0: Badizue Orioko aurrek hori koloreai, aupa Orio kolorea esate jotela.
1: Ez da posible.
2: Urdina, gorria, berdea eta aupa Orio.
0: Aupa Orio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jartze jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dute da txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber,
2: esa
0: pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat.
2: Oh!
0: Oida ni guztek gai interesgarria, kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Nik nire kotxeko elkarrezketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
1: Beste txiste bada hor, eh? Asesta hor.
0: Bueno.
2: Pero el programa que tengo digo, la normal, es que no.
3: Vita Piku, aste artero seietan, naiz irratian eta naizen YouTube kanal.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean ongi etorri musikariara.

0: Bueno, hemen hainbat gauza, amago segundutak kasi-kasi, goitxe segundutan, ebaldin moduz, bota dituenak. Berak, bueno, Eskafandra taldearen lana, debut lana atera da, eta bueno, taldekideak aipatuko ditugu, ez, Iban Martin, Maren Seijo, Maia Zubizarra eta Elena Lezan, eta gurekin dauen, Joseba Iturraspe, ezagun zaharra, esango dugu. Naiz eta aurrez aurre, uste dut, nahi zikaldiz gaudela, ze aurrekoan, makonaken garaian, iratirekin egin nuen elkarrezketa, eta bueno, orduan bukatu egin zain dira guztia, azken elkarrezketa izan zen dura, ez? Orain beste da batera, telefonoz egin genuen bat. Gaur ordea, aurrez aurrea, eta esan dudana, esaldi potenteatekin hasten da guztia. Krisirik badago, berroietako krisirik badago, Joseba?
1: Bueno, ez dakit lan etiketa, baina bai. Osa, bueno, igual bizitzen bai eldua iritsi gara puntu batera, ba, bueno, garai bateko ilusio eta expectativa, ba, bueno, ba, pixkat bat desenkanto horretara iritsi gara, eta pixkat hori isladatu nahi genduan.
0: Bueno, azako tamen, zuen dozau da, ezta?
1: Bai, txartoz nao. Osa, ikuste bat inguruan zerdan pasaten da horrek asko kezkatzen hau, baina ni, bueno, txartoz nao ez.
0: Baiz, bueno, inguruan gertatzen diren emat gauza kontatzen dituzu disko honetan. Bueno, desenkantuarena esaten duzu eta txakur berdea estenan, ez, bueno, estenari nolabaiteko kritika bat badago kantu honetan, kritika auto, esan edot, bakoitzak bere burua kokatzea, ez, batez ere horrari zara hasieran, ez, esaten duzu, zure burua kokatzea zu estena non zauden, eta zaite espektatibak sortzen hasi nolabait ere, baina momentu batean kritika txo bat bezala ere ulertzen dut, xaketaularena esaten duzu nunean, denentzako tokirik ez dagoela legia, ez?
1: Bai, hori da, eta askan aldi zan, askan bola dan, ba, bueno, igual musikiak hartu da ben polarizazio hori, ez, edo dana oso handira esun da, eta dana oso txikira esun da, ez, eta hor, bueno, ba, tartian dozen kolore gama guztia, ba, galtzen da hola sumatzen dut, eta horrek zentzu baten, ba, kezkatzen hau.
0: Baiz, horrek kezka hori pentsatzen dut, aurretik datorren zerbait dela, esan dut, Makonaken azken diskoarekin, sakulako apustu egin zen dutela, ez, apustu handia egin zen dutela.
1: Bai, bueno, kolaborazio alde.
0: Hori, esan nahi dut, ez, eta bapatean, karo, post-pandemiko izan zen disko hori.
1: Bai.
0: Urte komplikatua, egokitu zitzen parean, pentsatzen dut, horrek ere, holako kolpe bat emango zizuela, bueno, taldea, hor geratzen da nola biter estanbaian. Uste dut, agur-agurrik ez zuela inoz esan, ez?
1: Ez, esan da egun gauzela, bueno, kriogenizata. Walt Disney amura gauz momentu.
0: Hori ez da.
1: Ez da agurrik eta itzultzeko datari bez momentuz, baina, bueno, hor daukagun gauzatxu bata, geuria da, ez daukagu inori, bueno, azalpenako ez dari pasan.
0: Hori da.
1: Osa...
0: Baina hor kolpe bat etorri zen nola biter.
1: Bai, baina, bueno, ez pandemizak eragintza. Nik uste dut, zala, amabi urtetako ibilbide tenga beko ibilbide baten eraginez, oza, horrek eragindako igadurin ondorio bat izan, eta pixkatxu bat, ba, bueno, hemendik aurrera zer planteaten hasi ginean, eta esan duzu, zer daukago eskaintzeko, zer daukago eritxeko beste bira batengo, ba, ezeban oso argi, orduan esan gantzun, bueno, momentuz geratungo gara, gero proiektu personalape ba guazan tartian, eta horretan geratu gin, 2003ko udazkanean. Baina, bueno, noixia geratzen gara tarteka, arreman hona hauka, oza, ez gaila, oza, horre...
0: Ez hori da.
1: Ari ja, baukau.
0: Horregatik, ez, baina, bueno, pixka bat horre ere bazegoela, pixka bat ez izan zitakela, ez. Bueno, bestena ikusten den polarizazio horren baitan, ze, zuek Makonak egin erdi parean zineten, nola baitere.
1: Bai, ez? Bai.
0: Ez zineten gaizki, zuloan, baina polarizazio horretan, claro, alde batera du bestera mugitzerakoan, kontuz.
1: Bai, baina, bueno, gero, eski hori da, gero dabe bai, erdizan zaoz, baina zure aspira zinioa zer da, gora iotea.
0: Hori ba, hori.
1: Osa, dino, torre gauzak, ba, ez da, igual horretanak hausnarketa bat bihar dago, ez? Osa, igual ez da musikientzako honena hori.
0: Bai, eta kanturetan hori, dago, oso zondo, azaldutaz, letrak zureak dira.
1: Bai, hori da.
0: Musika ordea, ez dakit nola izan den prozesua, ze, klaro, Iban eta biok elkartu zineten hasieran, zer dago, bion artean onduta kantuak eta gero taldea sartuta, edo ideiak eta ja taldean osatu dituzue kantuak?
1: Bai, orokorrian hasiera baten, ni neukan hor zirriborro batzuk, eta, bueno, ni ez naiz musikariza, eta hor, Iban, bagun, aspaldiko laguna, ba, proiektu askotan behar elitzakoa, eta on, produkzio lanetan, astapenetan da bien pertsonia, ba, berarizka eskatu nintzen laguntzia. Eta berak emotzen, ba, buelta bat kantari, eta bai, bizon arteko elkarlan bat izan zen. Eta gero ondoren taldia batu da, eta ja, on formazioa esaleik, gitxi gora bera, egon kortu taukaula, eta ja, bueno, ja, idea barri jakin behasi gara, eta bueno, bako txaperen ekarpenak etxen, da igual ja, kompozizio hori, igual bai mantenduko bizon, abia puntu mora bizona, baina igual jendian ekarpena pe, anitzauak izango dira, eta hori kontutan eukitzeko izango da. Bai.
0: Irukote nola elkartu duzu, eh? Beste iruak nola elkartu dituzu, eh?
1: Bueno, ez da izan kastin bat. Azkanin inguruko jentia da. Maren adibidez makonaken, oza, lekitxarra da, txikitxatik ez dautzen dugu, talde askotan ebiltzakoa, eta gure kasua ma, makonaken Ibana disko bat, eta bira bat. Eta bueno, Elena eta Maider bebai, ba, Ibanen ezaguna zirian, ba, bueno, ba, ikastke taldetik, Iban gaur egun Iruñatik abil, ba, bertako ambientetik ez dautzen Maider adibidez, eta Elena bebai, bertan, oza, ikasketetatik, musika ikasketetatik ez dautzen pertsonia esan, orduan, ba, bueno, dana izan da, ba, inguruan eukidun jentia ikutu dugu.
0: Bueno, eta batu duzu, ba.
1: Bai, hori da.
0: Bai, eta gainera, bueno, ikusi garko da, grabatu aia grabatu dute, diskoan?
1: Ez, grabatu, azkarian, karo, azkarin Iban eta...
0: Prozesuan zineten,
1: bai,
0: ez da,
1: bai, prozesu horregatik, nian, horregatik eta, bai, horregon, gime, bai, esku potente bat bota euskuen, Xabi Espartak aso honetan, eta Sergio Nabesek, bai.
0: Begira.
1: Eura, oza, azkarin laguntzi bergendun grabateko, ba, azta pena zirian, Iban danego basan, ezagun du, bueno, ba, inguruko jentia da, bai, eta horrek ikutuko us, grabatu alixateko, hori da.
0: Ibanek gitarra bera joko zuen, ala ena?
1: Ibanek gitarra bera jotzen du, noski.
0: Bai. Zerbatzetan izaten da, bueno, etorri zareten, ez?
1: Ez, azkanin Ibanek proiektu honetan muturra sartu du hasta el fondo. Bai, implikazio maia brutala da Ibanena, bai.
0: Bueno, esan duzu ekoizpen lanetan eta astapenetan da bilela, baina hor bai. Kantuek badute ekoizpen desentea... Bueno, sane dut, ez du esatea, superprodukzio baten zera bat, baina rock kantu harin bat da esaterako entzuten ari garen erdipurtuko tasuna, baina badago garbidi tasuna eta zikintasunaren arteko oreka
1: bai.
0: Bat bilatuta, ahots bikoiztu hori zure ahotsa bikoiztuta prozesatuta oso, bagira ekoizpeneko erabakiak.
1: Bai, noski, azkanean nahi genduen, ba, bueno, proiektua pixkat arriskutik planteati be bai, azkanean, bueno, proiektu txikina da, keuria da, eta, ba, venga, esan genduen, ba, venga, ba, goazen beste referentzi batzuk eukauzan hor, eta esan genduen, ba, venga, goazen horiek ikutzera, ez? Eta ertzorretan, ba, bai, ikusten da, ba, zelan dauzen ahotz batzuk, ba, tratata, bizkate toke, ba, bueno, elektroniko, ez dakiz lan deitzu, eta, bai, referentzi argi bat iguala beste honetan, errespeto danak eta beitzik behiratuta, ba, igual Merina Gris bat aldaxean edo... Bai, hori da.
0: Bai, badago unibertsori begira, nik beste bat ikusten nuen, ba, ez dago Merina Grisetuko horren eskakeitan.
1: Bai, hori da, eskakeitan azken fasia, bai, xaleke, bai, ba, pixkatortik.
0: Ez dago horren.
1: Ez, azkanean, hori da.
0: Ez dago horren. Bueno, baina, lehen da biziko kantu horretatik, ez, esango du pop rock modernotik, pasatzen zarete pixkat klasikoagoa den arrakastara single moduan.
1: Bai.
0: Gainera, ura aurkeztu zen egun, hemen...
1: Hori da.
0: Oker espaldi manez, eta baduena da, nola baitere, bueno, ezagut, makonak ekin eta lantzen zenuten unibertsu horretatik, giro tabernero hori du kantu honek, niretzako. Rock taberna.
1: Bai, oza, bueno, bai, igual abesti rockeruenetako bat zentzu horretan, klasikuena, struktura aldetik, progresio aldetik, eta igual, ahotzaren tratamentu, oza, zuzen hau abezela da, ez? Eta igual, hortik bai eukileik kutsu bat. Baina, bueno, igual, ez da olako folkiza, bai?
0: Ez da folka, ez da giro tabernero,
1: bai.
0: Nik tabernero hori ez dakit, ez? Jet bezalako talde bat ez arri gona,
1: bai, punto, garajero, punto, bai, hori hauko, bai.
0: Hori, ez, baduela. Bueno, eta hasi gara, ez? Zuko esan zu proiektu txikia, bakoitzan non kokatu bat eta beste. Zer litzateke arrakasta zurezako proiektu honetan?
1: Buf, ni... Un momentu nahon fazian, apurka guazen. Osa, esatenen, ba, disko bat atara barri du, gaur plazaratu da, eta ona iriztia nitzako izan da, ja nitzako personalki arrakasta bat. Hortik aurrera, kontzertu batzu jo, eta feedbacka entzun, eta gustoku bat da jentiena, ba, ni oso pozik. Azkanin, espektatibak ez dira, ez gauz behira... asko astera edo gaoz, bueno, guazen kantuz kantu proposatzen momentuan bizi douna edo ze puntutan gautzen bizi jan eta hori kanporatzen. Hori baino urrunago, ez dugu arrakastarik planteatzen.
0: Bueno, bada arrakasta.
1: Bai.
0: Norberarekin konforme geratzea bakarrik ja.
1: Bai, eta gero dauko bai, beti esatuten hasen, nintzako musikiak alderdi planteamento eraldatzaile bat euki behar dau. Eta nola bait, hor eragiteko gai bagara, edo ez dakizelan esan, guri batzuk inspira gaitxo mora, ba, guk ba, nola bait, ba, inspirateko gai bagara, hori benitzako arrakasta izango. Eta,
0: inspirazio iturriak, bueno, esan duzu, zelenda bizikoan bat, hemen beste estilo batzuk, zenbat iturritatik edan duzu, Ze, gero nik baten bat edo beste apuntatu dut, hemen hau iruditu zait, edo hemen beste zerbait iruditu zait, baina iturri oso desberdinak iruditu zaizkit, edan dituzuenak.
1: Oso, askanin esautzut, arriskua dao eta komplejo gitxi, zentzu horretan, eta produzina golan planta da, engo, ba, ja, baina eski igual hau pedara da hundiekia da, edo, venga, ba, sartu, osa, ez dakit, askenian hola egin dugu, ta,
0: ustura, bai. Eta pentsatzerakoan, diskoan pentsatu duzu bakarrik. Esan nahi dut, kantuak egiterakoan eta grabatzerakoan, zuzenekoa presente izan duzu edo ez?
1: Ez asko. Osa, kantuetan zentra gara, eta bueno, ongao zuzenera eruten, baina igual, bai aukido zentzu baten bai, ez? Osa, kapak eta noraino sartu, eta hori, bueno, bai ondala momentu baten presente neurtuta edo ez da izan esan. Bai, baina estilo aldetik edo enfoka aldetik hor, zero komplejo, eta askanin gure bizitzako soinu banda oso anitzatako horitzua da. Eta hor dut, ba, bueno, ez gaz estilo batera oso lotuta.
0: Bai, iruditu zaidana dena, nola etere, dantzagarri, alai, ez? Bueno, bai. Kanturen bat badagoa kaso gutxiago, baina horrekorrean dantzagarria, alaia dena,
1: bai.
0: Ez? Giro energia ona, ez? Bai. Energia positiva bilatzen zainetu zain.
1: Bai, hori da, dantzagarria bai, baina, bueno, oza, alaitasuna ez dakiz. Oza, igual...
0: Gero letretan eta...
1: Bai, azkain, bueno, bai, alaitasuna ez dakit berria konzeptua, baina bai, nik ustot energia, dantzagarria, pixkate hortik planteata bai zundala.
0: Bai, energia bintzat, bai. Ba, gero badator, ba, batean, eskafandra, baina eskafandran...
1: Bai, hori da.
0: Urazpira, edo, nik ja zalantza egiten dut. Ze eskafandrak, erabiltzen dira, urazpirako, baina erabiltzen dira espaziorako ere.
1: Bai.
0: Eta ez da egiten kokatu nire burua. Entzungo zati bat eta gero esango dira zuari.

0: basu eta sinten artean sortzen dalako giro bat, ez? Basuak sekulako presentzia duen kantua da, o?
1: Bai, bai, abesti ja ritmo aldetik pisutsua da, eta bai, bai.
0: Bai, zer dago basuaren eta bola efektu hori, ez?
1: Bai, bai, bai.
0: Baina gero aldi berean argitasuna, ez? Zabaldu egiten da guzti.
1: Bai, estribilloan dinozko atia zabalik izten dugu esperantzara, nola bai?
0: Zer da, nola baitere gure abisalenetan esaten duzu ez, eta hor zaudetenetan bapatean eguzki printzak iristen diren une hori,
1: bai,
0: eta...
1: Bai, bai, bai.
0: Zer, nik esan dut izan ditekela espazio edo urazpia, baina zuk urazpian kokatzen duzu hau.
1: Bai, urazpia, baina bueno, igual bai erute hotzu ontxe komentaten ongarina, ez? Osa, levitazio punto batera, ba, hori alda uera gin, ba, uretan flotatiak edo grabedade falta horrek, ez? Ba, bueno, bakotxak, hori de politxada, ez? Interpretazio personalak gotibe.
0: Bueno, esan duzu videoklip potente bat ere egin diozuela honi.
1: Bai.
0: Horrenik ere garrantzi ematen diozuela horri.
1: Bai, osa, bueno, ez dakit, ni neu personalki, usteot, iruditeri hori, estetika hori, ba, igual bai onbidala sintonizan, ba, proposatzen danaz, abestizan, estiluan, letretan, eta usteot, eskafandren bideoklipa, hor bainat goia eta kait bertizia zen gendune lantalde politxa sortu genduan, eta bai, emaitza nintzako izan da, brutala, sintonizan dago, taldia representaten dago, abestizaz oso akorde doia, eta oso pozik, zentzu horretan.
0: Bueno, esaten da ez, eta esaldi honekin geratu naiz. Zoriontsu izan beharraren kondena.
1: Bai, eske gaur egun emoten da, ez dakitz, daozen garaizetan, irribarre bateaz bizi bihar garila, eta beste dana, ez da hola ondo, ez dakitz, eta pizkatoreri salaketa bat etxeko zan, eta bueno, ba, ez gauzela ondo, ba, askotan, ba, aitortzia eta onartzia, ba, sanua da, eta hortik, bebai, minetik pealdala sortu, eta terapia, hein? Zentzu
0: ba,
1: batean.
0: Askotan, bai, ez da, minia, ez da gizu ere, gisa horretako azaren, minetik errezago idazten da, edo eskortasunetik errazago idazten bai. Da zerbait positibo eta baikorra eta baina
1: nik hori hausnarketia oso argi haukat, osa nik frente danak orekatuta eta ondo daukaten momentuan inspiraziorik normalian ez dut eukitzen. Nunbait frenteren bat, maizien hainka bat joditzen hasten bazat, hor hasten dira ja barrutik gauzak urteteko hori edo, ez? Nire kasua mitzapai.
0: Hori oso horrekorra. Gero, ze, nondi fokatzen duzun? Ja,
1: bai.
0: Bez da oza da. Ze, orokorrean, diskonetan, amorru gutxi dago, esan nahi dut, badago kritika, badago sakontasuna, badago mina igual kanturen batean edo estean, baina amorrua, ez dut, ikusi, kontrolatzen duzu, amorrua?
1: Bai, bueno, esaleik gero proiektu honetan, bebai, planteamentu hori zala, ez? Osa, iritsi gara fase batera, bat desenkanto baten gaoz, amorru edo, ez? Osa, ba, eraldatu doia igual, desenkanto, osa, ya enfokia bezberdina dago zen puntuan. Eta abesteko forman be bai, osea sentzu horretan Ibanek produzitzerakoan, ba bai, emona o pizkatxo aldatigua, zentan, Jose, balbula hori bajatu eta garbitxu abesten saiatu, eta bueno, hori behikasin bida, azkanin. Bueno,
0: kanibala kantua justu abesteko bai. Buruak asko esaten du.
1: Bai,
0: azkanin. Justu kantu honek, bai, esaten du.
1: Oso suabe azten da, da gero estridun asko garrazten da intenzionalki, bai.
0: Ez, bizteraleta de puntu hori ematea, eta... Bai. Ai, kantu oso bitxia, iruditu zaitau. Bueno, perkusioaren erabilera. Ja, kantuetan, ja, konturatzen azte zara, hemen ere, bai. Claro, bateria jotzeko moduak, no esala erabiliden, bueno, hemen derbente tamburin basartzen da, ez. Oso zaindua dago, ez zara, ez bai, igual, lehendabiziko pistan, ez zara konturatzen, baina oso zaindua dagoen zerbait iruditu zait, orokorrean perkusioa.
1: Bai, horre, bueno, kasu honetan, Marenek proposa, oza, enjakon proposamen batu zelan jo, berak beren ekarpeneak ibasan, eta, bueno, gero ja, produktoria eta beren arteko eztabaidak, ba, ba, bueno, noraino onartzen dezen gauzak eta horrek egiten, bueno, tira-bira, politxak, baina, bueno, ondo pasaren duan.
0: Ezo, proposatzea baldin bada ez, bintzat proposatuak gozai baldin bada, besta gozta da joan, ez dut ekarpenik egiten, ez bintzat ekarpenik egiteko gozai baldin bada horien dea.
1: Ez, zentzu horretan, ez hau zut, oza, taldekidea batu dira, eta proiektuari, de hecho, zuzeneko orako igual preludio bat, edo sarrera bat pentsaten gauz, eta Marenen komposaketi izan da, erabat.
0: Bai, gero, ze hemen hau, errepikan estribilloan, teklatua ere gehitzen da, hor teklatu bat atzetik.
1: Hori da.
0: Aldaketa ondia maten dio, kantuari. Sorpresa, harrapatzen hauen estribillo bat hau.
1: Bai, bai, da como papatian, buf, agresibidade bat sartzen da, es como ba la banca Moura, ba estáis, ba igual gar bizido un gaur egun go egoera hori, estáis pa, ausnarketa batera deialdi bat edo eta sinte horrek sintiak eta bai, askarin planteamentu izan be bai, sonoridade barri horrek topate aldera ba, hor daos.
0: Esan daiteke garai berrietan pizkal lekuz kanpo topatzen zarela.
1: Bai, ez dakit kanpo edo kokatzen esan daigun, bai, askanien gu ondala musikan zesan gotzut, jagurte batzu badira, makonak aurretipe eukin gindu zeo zer,
0: bizi erdia gutxien,
1: bai, makonak etor esan, eta bai, oza, ez musiki bakarrik, oza, egoeria, sociopolitiko-ekonomiko askan amarra mostur ditan, oso aldakorra eta brutala izan daketia, bai.
0: Bueno, entzengo dugu. Kantu eren zati bat, zesan duguna. Estrebiko aldaketa horregui, egiten du, eta hori eren zuleak, ikustu merezio lehentzutea.

0: beste ahotsu bat ere entzun dugu.
1: Hori da, bai. Bedia parte hartuan, zigin taldeko bediak, proposatu zakon, eta bueno, nik uste emaitza politxo eta biribil geratu dala. Osa, kontestuaz oso mimetizatea, ondo, bai, bai.
0: Espasmo garaietako hardcore ere, ai, kostatzen da, kontuz? Gero, badaude, posmo garaietako hardcore talde batzuk funtzionatzen mundu maila, baina...
1: Bai.
0: Bada baita ere hardcorea, ez, pixka bat, demode, gonden moduan, ez, nola baita ere. Bueno, horren... Talderen batek edo bestek irekidu bidea, eta kaso berriz ere torreko dagoruntz. Euskal Herrian jarkorrak beti izan dut tokia.
1: Bai, hori da.
0: Asko
1: txupado.
0: zerbait bai. Bueno, eta orain zer, kante honetan, bi gauzetan fijatu nez batez ere, bat gerria mugitza eskatzen dola hori garbi dago, baina basu linea dotore bago, eta nahiko konstante eta agertzen da presente xamar. Baina gero, gitarren agudo punto, bi gitarrak daude oso agudo, mediotatik horaz. Zango nuke goiko sokak, sokak lodienak, goikoak ez, lodienak esan behar da. Nahiko gutxi jota, edo gutxi jota, edo... Bestela tonalitate oso altuan.
1: Bai. Pixua bajuk emote otzo, eta gitarra dao beste plano flotaten edo gorao.
0: Eta akordeak ere ez dira disonantiak, baina ia disonantziara iristen dira.
1: Bai, hori, bueno, hori Ibanen akordea dira, eta bai, pixkate, bai, ez izateko betiko, ba, bueno, nire kasuan kinta jotera edo hori, ba, bueno, bera proposamen ez da itx, ba, belarrira beste sonoridade batzuk jote aldera, ba hortik tiratuan. Eta bai, nintzako abestia dantzagarria da, erabat, nintzako igual bai edaten dago aspaldiko arranbi ez da itxin, klasikuetatik, eta gero batzu, gure artean, ba, bueno, igual deuskiz, ez da itxin, piskate, ba, bueno, punto surferillo bat dago.
0: Bai,
1: eta, bueno, nintzako tematik aldetik, ba, bueno, nintzako gaz presiñoia deskomprimiteko launtzen abena besti bat, en el sentido de askotan, ez da izan esan, intensitate hon basaos, gauza batek burua jaten, ekintza baten, noxia menko menedala, arnazi hartu, relaja, torre hona, eta bajatu pistoia, zebestelan, ez da etxe.
0: Baina, esaten duzu ez dena galdu, eta apokalipsia, baina egin dantza.
1: Bai, askain geratzen jatzuna dala, eta, gero badoko parodi punto bat, en el sentido de, dantzan go, ez da izan esan, dantza etxiak askotan garrantzitsu dabe, bai. Baina, bueno, dantzain ja bakarrik ez dakitxin oraino iritsiko bainateke.
0: Bueno, badu itxasoaren tematik hemen ere agertzen da. Zer da, kresalak derrigorrean egon behar du beti.
1: Bueno, gehiago da, enfokia, zatoz itxasla barrera, banik hor kokatzen eban nire burua, ez da, laun batzukin, hau pasi, ez da izan esan, hor kokatzen eban, eta hortik sortu zen, abesti hau.
0: Lekeitio nora joten zarete itxasla barrera?
1: Bueno, hor badaoz lekuak, eta momentuz, hobeto, zema sekretu hauak izan, hobeto, baina hor badaoz lekutxu ederrak bai.
0: Egon badira. Guk ezagutzen dituguna dira estropadak ikustera jotekoak.
1: Ah, bai.
0: Horreino...
1: Estropa salia zara?
0: Hori otarra naiz.
1: Ah, joder.
0: Ezin bestean.
1: Horri zorizontzia teko bat zintzatzen.
0: Ah, bueno, hori erritarri zoriondo.
1: Vale.
0: Bada, ez baina badalako...
1: Bai.
0: Ez, bueno, izaten da. Estropadak jarretzen dituenak labarrak ezagutzen dituen normalean.
1: Bai.
0: Eta lekitioen ez ezagutzen dituzu, ez duzu estropadarik ikusten. Horretik ezen pixka galdera, ea non zegoen edo non egon daiteke. Ez dut uste ez, garratzera pasetan...
1: Ez, baina, bueno, farora bidian da, bueno, lekitxi, eta gero ondaro eta lekitxo hartin be...
0: Horre bat daude, errepide maitagarri hori.
1: Hori da, zuzena.
0: Bueno, Katarroak entzeko elgarri batean hona zen.
1: Eukaliptoaren
0: alderun on bat bilatzeko, lehioa jaitxi eta...
1: Lurra erabat, lehortuta eta aziotuta baina.
0: Hori da. Zerbait herri behate urko zaio alde hona. Apostasia, kantu oso bitxe gertu zait. Ze, kantua bera, oso rock amerikarreko kantua, rock klasiko amerikarra ez dakit. Batek Bruce Springsteen batean irudika ezak estiloan, gitarra joatzeko estiloan eta ritmoan. Baina, gero aldi berean, hip hoparekin hibrido bat ere ikusi dut.
1: Bai.
0: Hibrido polita sortu zu.
1: Bai, bai, bai, bauko hori. A ver, gu beti, a ver, errespeto anak, beti gitzen hori gatzen dugu, oza, sea, rollo moterua edo...
0: Bai, errepidea du.
1: Bai. Eta baina gero igual adibidez, estribillun sartzen danean, ja igual, bum, oza, sea, beste leku baten kokate zara, eta gero, ezo que zeo zumo gura, igual, abesteko formia, bauko lan, ba, bueno, sinkopata mura, edo rapero puntu bat edo aldabuki, bai.
0: Bai, ja, oso bai. Kantu berezi alde horretatik.
1: Beste behin, gutzako, igual... Abesti jantzuteko horreza da, gutzako arriskua asumiotu izan. Osa, ni holan abesten jartzia.
0: Ba, ez da.
1: Adibidez.
0: Bueno, hor lan desiente egin duzu. Yes?
1: Bai, zintu horretan, ahotzari batez behar, nintzako, bueno, da, gitxarrari, eurari. Nire kasuan, bai, totalmente konfort zonatik kanpora kokatu naiz, naita, eta bueno, horretan Ibanek asko zirikatu nau, ba, bueno, ba, ikasteko, da, ondo pasate.
0: Zu kantua sortzen ari zinenean, hau irudikatzen zeren
1: inondik inora. Eta gero Ibanek pasate dutzu bolako proposamenak, eta de hecho, zuzenerako beste buelta bat emotzago beste honeri. Ese que ia setan bukatzen da.
0: Bueno, entzula konprobatu beharko du. Hortarako zuzeneko eta joan behar. Apostasia, sistemaren apostata, ezta?
1: Bai, zane danari amen zehetsik, ez? Da pizkatori negazinoitxik planteata dago, baina bai, pizkatxu basan, ba, osnarketi etxeko. Eta gero estribun esaten maura, oza, ez gora, ez bera, ez erura, ez infernura. Oza, nik lurrian geratzen naiz eta oinatzak itxikot aldoten enean, ez? Adar, igual oso filosofiko mistiku da, baina, bueno, automoura, ba, hori planteatzen.
0: Pentsatu antzat ematen duen abestia bada, apostasia.

0: aquí darrere senyor hau oso oso polita. Ah, no es polita.
1: Hori be Ibanen eskueta digurtzen.
0: Zer dago, gitarra batekin eginda edo bilerekin eginda?
1: Kasunetan kapa bi gitxien ez dauzela esan.
0: Vale, bai. Vale, ez batzuetan oktadorak eta horrelako zaita erabiltzen dira, eta...
1: Bai, bai, bai, dana ondo girotuta.
0: Bueno, kantua orokorrean iritu zait, laurogeietan kokatzeko modukoa momentu batzuetan, egia da sarreran eta kaso ez, baina gero sartzen diren elementuak eta...
1: Bai, bai, sintiak, hori, bai, nik uste dut, bai, pixkat horra tiratu nahi gendun, ez? Sonoridade, ba, pixkat, bueno, ez da etx, bueltan etorri dira zen, ba, larogeiko, ba, bueno, pixkat hortik edaten saiatu gara, eta abesti honetan txertatzen hori da.
0: Emakume hau bat erantzuten da?
1: Bai, da, nik nire borrokan dizetako bat, oza, emakumeak eskafandran presentzia eukitxia bai bokalki eta, bueno, orokorrian. Eta kasu honetan, Karlak, joa, nik uke zautzen gendu, ama, bueno, nikos estaldia Iparragirre Rock kolektibotik, eta bueno, oza, harreman ona, eta, bueno, oza, gauza oso natural bat izan zan zentzu horretan. Eta nik uste dut, abestia biribiltzen launtzen da bela, eta esaten danari zentzu bat emoten, bebai. Eta, bueno, zentzu horretan enroia zan, pilo bat bideoklipian agartzen da, bebai. Bueno, osa, eskanin, ustot, biribil, hau izan zan lehenengo singela, atara genduna. Eta, bueno, harrera una oso ona auki, bebai.
0: Demora bat pasada, singela atara zenetik.
1: Bai, bai, bai, eske, jo, askorik esan da, jo, eske zuen diskua aiako da egunen baten, edo, hau da, edo, beti atzeratzen, eta bai, gure asmo hori izan gauzak ataraten joan, prisa barik, eta, bai, bai, hau adibidez uste eta benduan atara gendula, oza, da, irailean gauz, así que, guai, denbora txua pasada, bai.
0: Grabatuta zen dituzten ordurako besteak ere?
1: Ordurako batzuk zatikan jogu.
0: Ados.
1: Bai, zatikan jogu.
0: Nola ditu zareta?
1: En joguna da, basuak eta bateriak Josu Orbitin estudioan graben. Eta gero ja hortik aurrera, Ibanek, ba bueno, ba bere estudio, mini estudio bateko, ba, bere gauzatxuak etxen da benor, eta gitarrak, ahotsak eta hor txungara sartzen. Karlen kasuan, geu urbildu ginean Iparragirrera, eta bueno, hor gure estudio mobilaz, eta horren gendun eroso, eta...
0: Eta, bai. Baina, gaur egun aprobetsatzen dira olako gauzak, Txartelo mat baldin baduzu eta espazio egoki bat baldin baduzu eta mikrofono mat baldin baduzu, hau txak grabatzeko.
1: Bai, bai, bai.
0: Jakituria da, hortik aurrera behar dena eta...
1: Bai, bai, bai. Zentzu horretan konfiantza osua daukagu Ibanen gan eta emaitza hor da. Bai, bai.
0: Bueno, hau entzuten ari garen azken hori garri honetan, baira pare bat gauza, bat berriz ere xaketabla batzen duzula.
1: Ja, tio, ez da, igual...
0: Etzala xakaren egiliaz? Xakaren ez arabiltzen edo bai?
1: Enaiz ebiltzen aktiboki, baina bai, gustaten jat osa, txikitzatik ikasioten gauza bata, eta aspaldi, osa, igual enaiz xakezale hori, baina bai, kontzeptua, estrategiak, eta gero horren atzin da hone, bueno, ez da izan esan. Filoso, ez da izan deitzu. Ba, bueno, xakia gero bizizan aplikateko, da, bueno, sasoi baten gerrerako, ez da itz.
0: Estrategia.
1: Bai, estrategia puntu hori, da, bai erakartzen hau.
0: Bueno, akaso, risk gehiago izango zen zuen diskoa egin batu nahi, estrategia gaipatuta, da,
1: bai
0: joko gaipatuta, baina, bueno, eta gerra esan duzulako,
1: Bai, bai.
0: Baina, bueno, esaten ari ginen, hori batetik, baina gero, da, gustatzen zaidan, lat esaten duzuna, denboraren adela, ez? Sinisten duzun justizia bakarra. Hau da, denborak bakoitza ere tokian jartzen duela. Ez?
1: Bai. Hori da, azkarien, bueno, denbora da poligrafo bakarra. Gorkak esatea maura. Baina, bai. Osa, azkarien aratzo donatzao, esperantzia denboriak, ba, bueno, gauzako orekatzera etxen da bela. Askotan, ahaztera be bai, eta ez dakit norainoko nadan, baina bai.
0: Bai, bi gauzak.
1: Bai.
0: Elkartzen dira, eta bueno, ba, gero denborak, esanten duzuna, ba, okitzak ikusten du. Zer betan ez, esan duzu, ahaztera eramaten duela, baina ahaztera eramaten duena, gero ulertu behar da zergatik joan den ahaztera, ez?
1: Be bai.
0: Hori ere garrantzitsua da. Zergatik ahaztu dugu, edo zerk bideratu du hori ahaztea.
1: Hori da. Bai.
0: Baina hori berrez ere denborarekin berreskuratu egiten da, askotan naztu errazena gogora arazten dugu.
1: Bai, bai, bai.
0: Eta, bai, bai, bada nola.
1: Bai, horre bueltak emoteku eta bai, zure...
0: Bai, bai, ematen du, ematen du tarte de xente. Bueno, konplize de kantua, bai, madira beste... gauzat perkusiua gustatzen ezkete ben. Zer dago, kaxaren eta kutsaren eta aroa, urduen burdina, jotzen du. Timbalen erabilera, tamburina. Gero, gitarra, ia demorozean palmute egiten dago jota. Oda, demorozean perkusiuak dira elementu soniko asko. Hola, arriduraz behiratzen azu.
1: Bai, bai, bai, bai, bai. Hori intenzionalki da, oza, ez gendu bai. Nahi gauza asko sartu, baina nahi genduan, ba, bueno, nola biteko pixu hori edo transmitidu. Eta, de hecho, hau da, hasiera-hasierako proposamenetako bat iama osorik mantenduta.
0: Ados.
1: Zekero, ondoren, enjo, proposamena gauza gehiago sartuta, bestia, eta askan izan dugu esez aldan gordinen itxi asuntua eta nik usteot egokizia dala ba, kantiari beste enfoke bat emoteko, beste abestitzekiko bai ez?
0: Bai, eta gitarra palmute horiek gogoratzen diate pila bat bi proiektu gogoratzen dizkete pila bat, Gatibu ja. Eta Fito
1: bai, hori be lokaleko beste katxondio bat
0: bai. Gitarra hauek ezagite Telecaster baden, baina Telecaster
1: edo Fenderren
0: bat da
1: bai, hori da
0: nahiko garbi Fenderren bat da
1: bai.
0: Soinu hori oso ezaguna egiten
1: bai,
0: euskal herrian
1: bai, bai, hori da bai, askanin dira gitarra garbizeak eta bai epelak edo
0: bai. Jotzeko modu eta guzti bai. Bada zerbait
1: bai.
0: Bitxia edo bueno, ezaguna egiten zaiguna.

0: Eta azkanin tema delikagoa da, oza, konplize izatinaz, oza, zemat aldiz beste aldera behiratzen du ez, oza, isilik egotia badirudi, ba, bueno, ba, ez posizionatzea dela, baina, eske justo, bueno, azkanean, bueno, argi da honik uste dute, isilik egotia da beste aldera behiratzea, kaso oskatan, ezin eskoa dela, eta, atzauzela, onartzen eta albidetzen beste posturia, orduan, hor da, autokritikarako beste dei bat.
1: Ni zurekin nago, ez posizionatzea ez dela posible, neutraltasun ez dela, ez da posible, ez gerretan eta, ba, ni neutrala naiz.
0: Ez, oza, azkarian, ni, bostaitz, suposatze dute danok, azkarine, azkar aldiz, ama, bueno, batez be, Palestinat ditatzen gauzak, aitzik eta uste danotako zurea gure kontrasanak, gure koherentzi faltak, nundik hasiko naiz, zer aldotein, baina azkanean borroka, barne borroka horretan, ba, azkanean resoluzioa beti torri bida, oza, ez dakit, bat, zure buruaz, koherente izaten, eta batez be, zure, oza, xiltasuna ezin jaizan, digamos, erremintxa bat, kasu honetan.
1: Hala.

0: Bueno, niretzako kantonek bizate ditu. Asierako hau. Eta asierako nik esango izot, Imagine Dragonsen Believer kantu etortzeze dela burura erabat.
1: Bai, destapa zu beste lokaleko lako bat, txiste bat.
0: Erabat.
1: Bai. Eta betxu nik Imagine Dragons ez dutela asko txupa, baina abestiza danoko esautzen du. Abesti hori danoko esautzen du.
0: Gainera, badago, nimaik izo zerratik hain erresidente. Dago bideo bat, sukaldeko tresnekin egin zuen tipo batek.
1: Vale.
0: Slow motion aterabilita eta grabatuta oso zondo. Sukaldeko tresnekin kantua eginda dauka.
1: Betxu.
0: Eta horregatik identifikatzen dut aina errez.
1: Bai.
0: Bideo horri, nik Imagine Dragonsen kantuare ekasen zizio bolta asko eman, baina bideo horri auskalo zen bate bat.
1: Bai, ez que da tempua, osea, baterizen erritmua da
0: oso markatua.
1: Hori
0: da, hori da. Baina gero, bigarrengo zate bat etortzen dut, da, swing rock beste estilo bat. Bita aldatzen da erabat, eta beste kantu bat bihurtzen da.
1: Hori da. Bai, da hor momentua, osea, deseroso sentiera este un soinu bat dago grabe bat.
0: Hori da.
1: Osea, pizkatortik letratik eta bideratu benduna eta gero gisa da, ba barriro, ba sinkopat rapeo.estaislan esan, ba bauko punto bat hortik eta gero estribilloan ba erabat ezabaltzen da eta ja doinu swing klasiko eta itxigu pizkoal incluso makonak gogorarazi algaitzun erritmo batzutara goiaz barrio.
0: Bueno, hemen esaten duzu denok dugula tiranoa barruan.
1: Hori da, ontxe esan duguna etxik, ez?
0: Hori da, lotura dute dikantu,
1: bai, bai, esan gona.
0: Bai, hemen jak izartera ere zabaltzen da kritika.
1: Bai, hori da, eta bai, ez dakiz errezan,
0: bai.
1: Zabaltzen da, mina adierazten da, desenkantua adierazten da, eta pixkat dei bat, edo ez da izlen esan duguna, oza, lagundu alba etxu nola bait, ba, gure burua ikustarazteko, ba, perfecto.
0: Horrek balio du. Horrek ere balio, bakoitzak ero bere kontuak atera ditzala eta etorreko gira, bueno, gogoeta barne gogoetak eta bakoitzak identifikatuko duia barruan tira horrenik baduen,
1: ez
0: duen, nire dugula.
1: Eta dana ez da, oza, bero betikua, ez norzara zu esateko inori, oza, ez da, era paternalista batetik enfokata, azkarin da norbera izpirua begira, inguruko argazkila ikusi eta ze filtrate osun, ez?
0: Bai.
1: Hori da, eta nik askotan esan abe, ez? Oza, da, bigarren pertsonan igual idazten daunean, neure buruari nahi dazten.
0: Bai.
1: Ez da izan esan, oza, zuzuka berbaitxo tenian, askotan, nere buruari nao zuka berbaitxen.
0: Claro.
1: Eta...
0: Izpilio horrean jarretu zau.
1: Hori da, orduan, hori deigarrez jamentzaten.
0: Ondotxo dakizu nora, beste kantu desberdin bat.
1: Bai, beste bat, hori da, beste giro bat.
0: Irulauko

0: pasa, gitarra klasikoa, balada txop bat bezala ulertu daiteke.
1: Balada, balada. Gutzako balada da, gitarra klasikoak intiratuta, baina gitarra dauke tratamendu berezi bat. Oso horribili, asko burua, asko galdu dugu gitarraren soinua topaten, kabesti honetan. Ez da betiko akustika espainolan soinua. Tratata dago, kasu honetan rubber bridge bat sartuta dago, eta nik uste dut emaitza, oza, gitarrena desdolego paregabi dala. Eta gero, ahotza bebai, nire kasuan totalmente fuera de confort, ze oso, oso, oso suabe abestuta dago, eta nintzako hori oso zaila da. Ez? Eta baina bada nolabait biluztu enaiz abesti honetan, eta zentzunetan guztot, bueno, nire inguruan behuztot jentia, bueno, antzeko, bueno, egoerak pasaten egon aldala, así que hor dago.
0: Ere zerki kutsuko kanta ere badera berean. Balada da, baina badu ere zerki puntu
1: bai,
0: bat.
1: Bai, gero laburtxua da, bai, horraz bezalantzak eukio genduan, baina esan gendun betxu, gordinango laburtxua, itxi pildoria, eta ez edulkora. Osa, bihar da bena itxi, eta jazta.
0: Segurtasun ez azitza egiten du, kantuak.
1: Bai.
0: Bakutzak nire bere buruak egin,
1: Bai,
0: toalako gozak. Eta lehen esan duzu ez, ospakizunak labarrean irudikatzen dituzu moduan. Toki segurua zein izan daiteke?
1: Ez toki segurua da izan.
0: Zasatu zu norabait bazoa zela,
1: ez? Oida, espazio bateaz aldo zu lotu, edo momentu bateaz, edo pertsona bateaz, ez? Osa, espazkan espazio seguruak norberatako norberenak, eta bai, pizkatxua eta beste hau ansiedadia, da bueno, osasun mentalari buruz doia, eta bai, hori da, espazio horren beharra, ez?

0: edo jartzunera izan daiteke, ez?
1: Bai.
0: Bueno, azken kantura sartu horretik, edizio fisikoa, noiz edukiko duzuen baldak izue?
1: Espero urtea maitxu hor duko ukitxia. Horbe salantzak ekidu, zerbait, zerrez,
0: claro.
1: Betikua, vinilua zedia, norek erosiko haitxu, norek entzungo, esa, claro, ez dakixu ondik, ez? Osa, inguruan, familiak eta hori lagunak behartuko zerostera, baina gero hortik aurrera, ba, bueno, denporik epiniko haitxu. Eta, bueno, momentuz zedia plantaten dugu, kitxi batzuk ataratia, eta... Eta hor mobitzia.
0: Nor landuko du diseinua eta?
1: Diseinua hasiera batetik, logotipotik, dabil, Ibai Silikato, silitea taldia, igual da bere arpegirik ezagunena. Baina tipua, bueno, lumiaz be oso... oso trebia da tipua eta harreman, osea, proposatu neutzanetik erabat bolkada, erabat ulertu da proiektu nonditoian, iruditeri hori sortu gaitxu eta oso eskertuta gaoz. Zentzu horretan jaben lana, azalabe berena da, logotipu berena da, ataradun singelen azalabe berena tira, eta bueno, gure onduan egon dan pertsona bat.
0: Eta pentsatzen dut, eskuratzeko, bueno, batez ere kontzertuak izango direla bidea, ez?
1: Bai, orokorrean.
0: Azok eta hori guztian.
1: Bai, espero du azokara eltzia, azokan eotia, eta kasu honetan, gure autua bebai izan danetik, Spotifyen ez eotia. Horrek, pixkatxu bat, guri bebai, personalki, ba, ariketa hori etxera bidali gaitxu, ba, bueno, konsumo eredu horrek aldatzera, eta, bueno, apurka, ba, horretan gabiz ez.
0: Bandcampik bai?
1: Bandcampa, ontsiak goxianen joti baneaz, eta gaur espada, azte honetan
0: bueno,
1: ja...
0: Bai, egongo da.
1: Hori,
0: Bandcampen, ba, gauza bitxitako gertatzen da, eta hori entzuleak indezan. Alako batean esango dizu, hau erosi behar duzu, alegia, asko entzute bali mauzu, erosi zazu.
1: Proposatu egiten du.
0: Hori ere egiten du, ez? Ez dago gaizki azkenean zu. Behin entzuman zu, behin erosi oso, ez?
1: Bai.
0: Azkenean horrek sustatzen du, talde batek behar du, hori behar du.
1: Bai, azkenean egiz esan, oza, oitxu gaitxu Spotify bezalako plataforma batek, oza, dependentzi bat sortu gaitxu, batez be, igual musikari baino, musikari zentzako igual talde txiki zentzako ez da oso, bueno, ez da itx, ekonomikoki zero, ez da itx, baina...
0: Minus.
1: Bai, baina, usuario maura, bai, izan dela oso erosua, proposamenak, bestia, irratia, oza, gauza asko proposatzen ditxu, eta publika sanetik, ba, bueno, azelan bere, bueno, enoia amene,
0: azatik.
1: Ba, bueno, hortik aurrera ja, ba, ariketa bat entzule maura etxia be, hor dago, bai, gakua. Osa, entzulia pe bai, oitzia, musikia beste plataforma batzutan entzutera.
0: Bai, eta disko hartzea, eta disko hartzea buka entzutera ere, bai, ze hori lehen egiten
1: bai, zen. Bai, hori da beste meloi bat, lehen diskuak euken disko hori, diskoak ikutu etxe zirian, diskoak ikusi etxe zirian, sentidu, eta
0: irakurri.
1: Gaur egun, hori da, irakurri, eta gaur egun, eske, inkluso... entzun etxosuz, ba eske gaur atara du diskua eta ziurazki aste bibarru zarkitu punto bat eukiko dago askorentzako medizutan eta joder, hori behiratzen bier dugu joder.
0: Bai, erabat zurekin bat egiten dut hor. Bueno, bukatzeko zuzenekoak ez dakit lehen dabizikoa noiz duzuen
1: momentuz planteaten gozu da, ondi joko ez du bira publika, pare bat kontzertu jaitxi dauz urtarria otzaierako, Kafe Antzoki Bilbo, ez da itxe, bai, ja publika dira, Kafe Antzoki Bilbo eta San Agustinaz Peitxin, eren egun taldiaz.
0: Alegira.
1: Bai, hori da. Eta gero ja hor gauz begiratzen, ba, bueno, beste gauza batzuk, baina, bueno, ondi joko ezin jozuna konferma. Gure asmoa da, amendik udara, ba, hilabetian bentsat pare bat kontzertu etxia, ba, bueno, ba, bira txo bat, ez dugu espero asko gehiago izango dizela, eta gero gudan, ba, bueno, sortzen dana, ba, ara jungara. Eta hori xo, ba, bueno, apurka.
0: Gauza bitxi bagartatuko dena da, eta, ba, ez dakit nola izango den. Karo, disko izten duen kantuak, lehen, beti taberrako argia pizeko erabiltzen zela. De xente erabilida, eta ez lege dion soilik, toki askotan erabilida, ezkontzetan adibidez asko erabilida, bukatzeko, John Zarrari testiguak enduta. Zen, John Zarra erabiltzen zen. Yeah. Bueno, gazteleraz bada soldadito marinero.
1: Bai,
0: hori da. Eta berrako argiak izan da, klasiko bat.
1: Bai.
0: Agurrezeko, baina, modlaketa honekin ja, taberrako argiak harrapatzeko bidean harrapatuko baitu lan ikuste dut, ez?
1: Bai, bueno, proposamena zan, beste enfoke bat emotia, poperu hau asentzu honetan, eta bueno, horretan landu gaitxu, bai, lekitxoko lil beste artista batek, eta bueno, abestitzari zaiatu gara, ba, giro bat emoten, bere esentzia mantenduz, baina egisa da, igual tabernak zarratzeko, ba, igual taberna hori argisa biztuten motzu, ba, urren gora izuteko gogua.
0: Hori da.
1: Sartzia izango da.
0: Hori da.
1: Kanta honen aspirazioa.
0: Bueno, ba, honekin utziko ditugu entzuleak, benetan, mila esker gurekin izatearen, eta bai. Eta bidon esan.
1: Eskerrak seguri emon, espazio hau iztiarren, eta bueno, kontzertutan ikusiko gaila, entzun gure musika, eta oso eskertuta ikar.
0: Zuri, eskerrik asko. Onda izan.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-2-9944 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: presidente izan nahi duela dio. Bueno, naiz presidenteren lehendabiziko kantuak eta diskoari izena ere naiz presidente homonimoa. Bueno, Kanda, Iban, Jota eta hemen daukagun Matxet gozatzen dute naiz presidente. Eta gurtuko dugu Matxet bera. Kaixo Matxet, zer moduz?
1: Kaixo, ba, mentxe, oso ondo.
0: Bueno, presidente izan nahi dut, askotan errepikatzen den mantra bat hemen. Azteko eta ben, karo, naiz presidente, nondik sortzen den konta ezagun, zen ikustu dut hortik abiatu behar dela guztia, beste aburrertzeko ez da?
1: Bai, bueno, ba, naiz presidente da nahi roxa, eta vicepresidente zen sasikumea, baina pixkat, eta, bueno, hau dator pixkat, bueno, aspalditik, aspaldiko laguna geha, bueno, Kandata biok eta Iban baita ere, eta, bueno, askotan jo dugu elkarrekin, eta batez ere nahi roxa eta vicepresidentes, talde, bueno, anaiak edo izan ziren, asko jotzen genuen elkarrekin, baita birak, ba hori, kanpotik eta horrela, eta beti genaukan, ba, barroi hori, ba, enbar dugu, egunen baten, enbar dugu hor, ba, bi taldeak elkartu, eta bueno, duela, ba, hiru urte, horrelakon bat, gainago hartzen dut noiz esan duzan hor, tak, lehenengo, bueno, eguna edo, junginan, ertzainaken azkeneko kontzertua ikustea Gasteizera.
0: Gasteizkoa.
1: Eta Kandarekin gatu ginen, eta horre hasi ginen ja horre, joa, hasi barra gatzen, no seka, eta ez to, da, lotro, da, zenbain bardeu, eta ez to, eta Iban ere gogo askokin zegoen, eta bueno, hasi ginen pixkanaka, eta bueno, ja, gerozetan gehiago geratzen, eta bueno, baina, bueno, hasieratik argi genaukan zen nahi genuen egin, eta, bueno, eta prozesori oso polita eta oso gustora egin dugun.
0: Bueno, gelditu zirela taldeak zen bat demora da?
1: Ba, desente, ja, buaf, ja...
0: Zene, naiz roxa esatareko oso urrun daukat.
1: Bai, gero egin genuen comeback bat, hauetako bat, egin genuen urte bete gunean jotzen, kaleratu genuen abesti bat, argi junak abestia, eta, bueno, geratu zen hori, genituen hor desen, abesti desente hor grabatzeko nahian, eta, bueno, azkenan ez genuen grabatu, eta, bueno, hor kajoi batean ditugu gordeta, gazite, bueno, zenedaki.
0: Zenedaki, ez da. Baiz, bazen zerbait, eta esan duz, ez taldean nahiak zinetela, baina baita ere inguru bat bazen duten, esan nahi dut. Bueno, zer esanik ez, ez? Dore, honeko San Juango jende guztia nola mugitzen zen, ez? Baina, estenan izan zen duten toki bat, naiz eta naiz roxak zen bat urte iran zuen berez. Esan nahi dut lehen da biziko zatian. Ziren urte asko izan, ez da?
1: 2000, baina horra rapatu dira zu, baina memoria gero eta, bazakit, kaleratu genuen epe laburrean, eta gero epe laburrean uste dela 2006-koa, 2005-ean hasi ginen jotzen, lehenko kontzertu hau uste dut, abenduan jo nola.
0: Hemen ari nahi zikusten, eh? 2007-an atera zenuten bigarren...
1: Ikaraturik, abenduako 28, gatzen, eh? Bai?
0: Eta gero esan duzun bezala, ez? Argilunak etorri zen, ez? Baina hori beranduago,
1: hori bai, bigarren etapan, ez? Horretan, baina nik uste bost urte edo, baina bost urte... Oso...
0: Hori esan behar, nuen.
1: Oso, wow, bai. Potenteak, oso potenteak. Bai.
0: Zegin hori beste hainbat proiektutan ibilizara, bai. Egin dituzu, oso gauza desberdinak egin dituzu.
1: Bai.
0: Eta horrein zer da pixka bat, berriz ere, behartzen nuela zure esentzia hori, hasieratara itzuli nola itere, zure kantatzeko moduak ere eskatzen zuen hori?
1: Ba, ez dakit. Hombre, lehenik eta behin, egia esan, bueno, horrelako musika... Ja, lehenago ja jorratu dut, ez? Baina, ojo, ilusio asko egiten zean neri behintzat, ba aspaldiko lagunekin ba, proiektu bat egitea, ez? Eta gero, Kanda oso laguna da, baina gero, aparte, Iban eta Eneko, Goikotxa darrak, nahi roxako nere bi kideak, hori dian ere anai musikalak dira, ez? Eta egiten zean Jesukriston ilusioa beraiekin berrirore jotzea, ez da.
0: Bai, bueno, vicepresidentes asko gainera gogoratuko duzu sorkuren garaiak, eta egintzeta zerrete elkarrekin, eta jo.
1: Bai, bueno, kanda... Kanda neu bat euki zuen, eta gero sorkunekin egon duzen sorkunen taldean, gitarrista bezala, eta gero ja vicepresidentes, Tutankamon, hau ere, vamos, tela.
0: Horregatik, esan duzu ez, bide bat ez, esaten zen, bide bat ikustu dut egin dugula, eta bai, bide bat egin bat duzu.
1: Bai.
0: Presidente izan nahi dut, bara, zuzena egurrean azten da, diskoa, gainera, bukaren baditu alako akople batzuk bezala, ez? Soinu oso definituarekin azten da nola bitere lana, eta lehen da ezeko galdera gina ezuna da, ea afinazioan, adostasunera no, errezaila dute zineten, zeto notan egon, ze hau da, ez dakit do batean dagoen, baina hortxe biliko da, ez da?
1: Ez, dago,
0: pizkal, bai, bajo.
1: Bai, bajo. Si.
0: Sin dago, bai. Ez, garaietara, ez, berriz ere...
1: Bai, bai, bueno, gun nahi roxan uste dut don afinatzen genuela, baino, este, kanda da kafreagoa, oaindik, eta, si, eta, bueno, ba, hor, bera da gitarrista, orduan, ba, si, ba, venga, bas,
0: ba,
1: si, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, vamos, a tope, a tope.
0: Bueno, esaten duzu ez, presidente izan nahi du, presidente izan nahi du, real monopoli, nola gaitere benetako monopoli jokatzen duen jendea, baina nongo presidente izan nahiko zenukete.
1: Fa, bazakit. galera, bazakit, nik uste, que, vamos, de la escalera, dola.
0: Asko jota,
1: ez da. Bai, bai, asko jota, eskailerakoa, o, ez dakit, bai, da, gauz bat, pixkat. Bueno, de hecho, ma, proiektu hau egin dugu, bueno, mashup hori, bitalden artean, baina, ja, gero gaina, ba, izenak, ba, joku asko maten zuen, ez? Eta horren hildoan jungo da pixkat, ez? Nola ikusita, nola dagoen dena. Eta geoz eta dala, ba, ez dakit, como, ala, venga, venga, ala, i venga, vale, pues guai, pues mira, ba, guazen egitea mengure humore beltzarekin, ba, bueno, ba, venga, ba, guere, venga.
0: Zer ere, ja, ez, bai, azkenean, humore beltza, hori baduzuelako, ez? Letrak zuk egin dituzu orokorrean?
1: Bai, egin ditugu, bueno, ni eta kandaren artean.
0: Ados.
1: Bai. Baina, badu, ni bai ikusten dudala, igual, diferentzia bat, gure bi talde ama eta aitatxoren artean, batez ere, hori, hitzetan, hartu genuen rollo bat, eta izan duda, prozesua hitzak egiteko garaian super divertigarria. Zatikan, bueno, erabili dugu beldurrezko filmak, oso zalea gara, fantasia askoak, distopia, erabili dugu asko, humore beltza, eta uste dut abesti bakoitza dala gidoitxo bat bezala. Eta, bueno, eta hemen dikanen Paul Urkijori esango diogu, ba, bueno, hemen nahi badu hartza hor ez gaituzte maite edo abeste horretako batek hor ideia bat egiteko pelikula bat, ba, guirek da gaudela.
0: Gaina, bota duzu, ja. Bazen, bigarrekantuaren sarrera bintzaten zutera, ni naiz Moises.

0: ezagutzen. Hemen dituzu kantau itxasua ireki ondoren infernitik etorri ziren zenbait maltzu. Mila batzeron abita mazazpiko martxoaren bostean matxitzako gudan Kanaria zuntziak.
1: Bueno, hemen esaten aztezaren aurretik nire iz Moises izan adu kantuak. Zergatik Moises?
2: Bueno, hau izan duzan, hori, leno izan dudan apiskat, ez? Ba, bueno, engenuen historiotxo bat bezala, ba, nola, bezakit, bueno, politikari bat edo, ba, hori, nola deitu nahi zion, ba, hori, ba, Belial da... Bueno, nekien zintzen Belial,
1: ni begiratu dut, deabruetako
2: bat. Ba, deabru bat, bai, zintzen, ba, ber, deabru bat, tal, da, a Belial, ta, bueno, eta horra zintzen nire historia egiten, ez? Asko gustatzen zait horrelako gauzak egitea, ez? Eta esaten, bueno, jodas... Ba, honek eskatuko du etortzamen, ba, hori, tolo malo, eta nokan Charlton Hestonen irudi hori, nola irikitzen dan itxasoa, eta ez denun, bua, doain sartuko dia, txar guztiak honea gurera. Eta orduan, ba, bueno, ba, goatzen itzan, nola ez naiz gogoratuko, zatik gaina San Juan goba naiz, San Juanen pasazena, León de Grelena irutzen zait pasote, osea, da, osea, bueno, duela gutxe uste desan duzala urte muga edo hori, Frankorena ere duela gutxe izan duzan ez dut, eta esan un, bueno, ba, hau hemen sartuko dut, eta irutzen zitzizkidan historiotxo potenteak bezala, ez? Eta bueno, eta horrela ere lotzen nuen pixkat gidoitzo horrekin,
1: ez? Bai, bai, bai, eta ikusten da, hori esan duzun, ez? Itxaso banatzen da, eta bat, doz, gertaera zitaloi guztiak, ez? Mm-hmm. Batzuetan, itxaso banatzea, justu, ez? Kasu horretatzen, zerbait positiborako, ez? Justu, zerbait ilunagorako, ez? Mm-hmm. Kontrako bidea, egiten da, nola egitere. Kontrakotasuna ere maite duzu, ez da? Kontrara ebiltzea.
2: Bueno. Bueno. Bai, aian bai, bai.
1: Bueno, musikalki jo, badira enbat gauza eta hasieraten soinuak badirudiela era batera nik Stonerrera bideratzen dut pixka bat kantu hau, naiz eta gero bueno, breaka horiek eta tokotoko dundun, horiek diren oso metaleroak, ez? Ez dago kokatzere, errez kokatzerik zuen diskoa ze rockaren, ze subgenerotan kokatu daiteken. Bai pisutsua dela, mm-hmm. baina, bueno, kantura bat bai, akaso jarkorra badelako, baina, mm-hmm. baina bestela, ez dago definitu, ez dago da, zuek zabalduta zaudete gauzak egitera, ez da probatzera edo.
2: Bai, bueno, uste dut oso argi ikusten dela bakoitzaren izaera, ez? Porque zu esan duzu Stoner, bueno, kandaren esentzia bada soinu hori, ez? Eta hori hor dago, ez? Baina bai, sartu ditugu trash, larogeiko hamarkadako trash taldeak asko gustatzen zaizkigu, jarkorea baita ere asko gustatzen zaigu, jarkorea badaude zatiak eta bestiren bat, baina hitzak egiteko garaian ere konturatu ginean, ba, zegoela, ba, ez dakit, larogeiko hamarkadan zegoen ambiente hori, batez ere estatu batuetan, eta Reagan, eta guzti hauek, eta badagoela orain ere olako, ez dakit, ambiente hori, ez? Eta, bai, eta estatu batuetako garai hortako hardcore taldeak, ba, asko gustatzen zaizkigu, Bad Brains, Black Flag eta horrelakoak, eta bueno, batez ere nik uste esentzian, igual soinuan ez hainbeste, baina ba, hoien esentzia badago dizkan bai.
1: Bueno, emai dazu hor Fidal, etortzen da gero, hau oso kurioso da, ze da, kasi riff bera, tonoz aldatu, eta ez, estrofetan, bazabiltzate hor, gora eta bera, eta hemen galdetu errezuna da, ea emakume hotz bat iruditu zaidan, edo badago, ez da?
2: Bai, bai, bai.
1: Nor da emakume hotza?
2: Bai, Alain ez Alterain. Bai.
1: Alain ez Alterain. Zaten, bai. Nikor, emakume hotz bat entzun dut hor.
2: Bai, bai, bai.
1: Zea sartzen dira. Single moduan zagotu genuen kantua. Mm. Single moduan,
2: bueno, bai,
1: agertu zen.
2: Ez, bai, bai.
1: Agertu zen sare eta peintzat.
2: Hori da, bai, bai.
1: Eta tempo erdian azten bada ere, hemen bai, etortzen dela jarkor-jarkoka.
2: Bai, bai.
1: Abiadura.
2: Bai, bai.
1: Forman dago, Iban, eh?
2: Bai, bai, bai, bai, bai, hombre, bai, bai, bai, da, bua. Berekin jotzea da, wow. Bai, bai, da, netzako placer bat. Gero gaina, bueno, pixkat, ez dakit noazten da, como que nos retroalimentamos pixkat, eta, bueno, ni egiten badet, ba hori, astakeien bat, ba, bea motibatzen da gehiago, eta alderantzes balda, ba, berdin, ez? Eta, bai.
1: Ei, da, bueno, haizu, hau ekere gertatzen dira. Bueno, esan duda moduan, badago lako zera bat, gero teklatuak ere bai.
2: Bai.
1: Teklatu guztiak zuk sartu dituzu?
2: Bai.
1: Ados, zezuk FX jarri duzu, baina FX da teklatuak bai, ere gendeteken guztia, ez da?
2: Bai, bai. Gustatzen zait, gainera, uste dut horrelako musikan ematen diola... Osa, kolore puntxu bat musikari.
1: Buelta bate bai, ez?
2: Bai, bai, nik uste ematen diola beste historia bat, ez? Horrelako gauzatxoa sartzea.
1: Da, gira, entzongo dugu, kantu erazati bat, bat horreta zapatila unea.

0: Emaidazu Orfidal, dame Orfidal, gizartea lo postal perfektuen aurrean, ez?
1: Ba,
0: ze,
1: bai.
0: Aipatzen dituzu aizaren orrazia eta kolore pastelak, ez? Aipatzen dira lako elementuak, ba, idilikoa dena, ba, gizartea lo.
1: Bai, lo, eta bueno, gero... Ba, ez dakit ere da pixkat kritika hori, ez? Masifikazioa, udala, da... Ez dakit... Da, gehiegi. Ba, ez dakit ere jaltzen baina zu, eta ze pentsatzen dezu, nola zer egingo zenu, ba, ez dakit, baina azke da, hemen behintzat.
0: Eta zu bizitzaren tokien bizitzaren aparte.
1: Bai, bai.
0: Salidot, ez dakit pasaien bizitzaren, baina...
1: Ba, bueno, es, lezon bizi naiz, baina...
0: Bueno, hori mugan, ez? Ba, bueno,
1: lezo erri oso lasaia da.
0: Bai, baina lezok pairatzen du trafiko guztia.
1: Bai, hori bai.
0: Esaterako.
1: Bai.
0: Ez, ze hori errealitate bat da, ez?
1: Bai.
0: Hor dauen, ba, guztia, ba, pasaidan, ez? Doan ibanen elkartzen den unibertsu guztia, azte, batez ere guraldion egiten denetan.
1: Bueno, guraldion egiten dunean, da, bai, hori, Venezia... Venezia se queda corto.
0: Eso ya realitate bada eta son zona es masifikazio hori eta jendeak argazki baten truke egiten duela edo zer gauza. Ez? Egia da bestaldera, claro, esango du bai, baina estado servicio público hori hori acaso hori reclamatu behar da, ez? Bueno, son zona. Está que está que uno le guin behar,
1: baina bueno.
0: Baina egia da gehiagizkoa bihurtzen dela eta toki batzuek gehiago pairatzen dutela beste batzuek, baina batzuk ustu egiten dira toki batzuk, ez? Eta ustasunak ere kalteak sortzen ditu, baina gehiagik betetzeak ere noski baietz, baina, bueno, makizarteak segitzen du hor, lo, esan dugun moduan. Ke bomba bat, nik uste dut hau, hasieratik entzun beharra dagoela, hasierako mezu egek eta ulertu behitezen.
2: Estos recipientes contienen células congeladas en una solución de aminoácidos.
3: ¿Qué hacen esos hombres ahí?
2: Estamos microinyectando una información hereditaria en una sola de sus células. Podemos así controlar la creación de nuevas secciones de vida. Podemos hacer de un ser humano lo que nosotros queramos. Seguirá manteniendo la mayor parte de lo que queda de su inteligencia. Pero sus conocimientos de ataque y supervivencia aumentan.

0: Bueno, hemen hasieran pelikula bat entzuten da. Kontaiko zuze pelikula den.
1: Bueno, ez dakit esan, pelikula, Igual gero, igual nos siguen los de esto no la da.
0: Ba, ez dut uste.
1: La editorial.
0: Ez dut uste. Iazen den editoriala. Bueno, izan daiteke.
1: Bueno, esango dugu baina, acaso, Canon Filmseko pelikula batena dela.
0: Eta saga bat.
1: Kontu. Bai, eta saga bat.
0: Saga bat da. Uste nuelako zuke zain dazu bigarrengo pelikula zela, baina ikusi dut laugarren bat ere egin zutela hortaz kontuz.
1: Bai, bueno, ni... Nere favoritoena da hau, bigarrena da, vamos, o sea,
0: badakizun hori ikusten, badakizun hori nahi zioten eman pelikula hasiera batean zein behar zuen izan aktore nagusia?
1: Etxuk Norris.
0: Ah, daki dena,
1: bai, la Canon da, bai. Canon bihotzean, bai.
0: Karo, hauek dira, ez, nola bitere akziozko pelikulak eta egiten zituzten.
1: Bai, bueno, eta, bueno, dago dokumental oso, daude pare bat, oso Electric Boogaloo. Bai, hori nere gomendioa. Ah, Electric Boogaloo. Da, bueno, o sea, pasote. Bai.
0: Ikusten ari naiz hemen zerrenda pelikulena eta, bueno, dena izenak ere maravillosoak dira. Bai, bueno, eso. Norberak ikusi zala eta ikusi zala ez Canon enpresak zer. Eta Canon bien, ez, bada espada. Zer bat bilatzen ez da bendu da Canon akaso argazki makinetara edo
1: bai, joko du. Ez.
0: Bien, ez. Bueno, ke bomba bat, esan dugu moduan. Pelikula horren hasiera horrekin hasten da. Baina, karo, hemen hitz egiten da, ez? Adonis gaurkotuen bilagoaz, esaten da, heldu dira gauez, nor heldu diren ez dakigu, eta nik hemen zalantza egin dut, ea ziren poliziak edo crossfighterrak deitzen dira, nanik hau da crossfiten ibiltzen direna.
1: Bai, bueno, eske...
0: Gurutzatzen dira, ez da?
1: Pixkat kritika hori izan ere, ez nola, oain ematen du dago kultu al cuerpo eta gauzoiek, eta bueno, indugu mashup hor, ezakit orain hemengo indar polizialak edo ezakit nola esango nuken, ninjak egiten dituztela, ez? Ninjak egingo, bueno, nik uste ninjak badu dela, baina bueno, baina pixkat, bueno, mashup hori, eta kritikatzen pixkat hori, ez? Orokorrean nola ez gorputzarekiko daun historia hau, bueno, ne badukat marrazkiren
0: bat,
1: besoan, baina, bueno,
0: baina... Gainerakoan, zaude, puztuta eta hori guztia, ez?
1: Ez
0: gainera, ira da, bueno, bueno, ingurua baden baduzu olako box deitzen dioten, ez? Gimnasio hauetakoren bat, bueno, baina horituko duzula, ez? Esaten ari garen guztia, eta ze gorpuzkerak, eta zer olako pertsonak, eta nire grazia egiten diate, adioz, kursalparean agertzen direnean. Hori,
1: bueno, a ver, errespetatu behar da ere, baina, bueno, hau da, pixkat, gidoia gure, hori, pixkat gure gidoitxo hori, ba, ere, pelikula bat egin ziteken, en vez de Loca Academia Policía, ba,
0: Mari.
1: Ba, bai, Euskal Ninja, Euskal Ninja. Ba.
0: Claro, presidente batek biharko ditu, horrako
1: claro, ere. Hori da, bai, bitu, hori, no me había catado con la copla, baño, bai, hori da, ala da, bai.
0: Bate matek agintzen dira, ere,
1: bai,
0: ez?
1: claro. Bere, hori, euki bere bizkarzainak eta esto, ba bere ekipoa de los ninjas. Bez, oain, bai, izan. Bueno, eso izan lehendakari presidente, bai. Yo, mis ninjas.
0: Orain bai, ez?
1: Orain bai.
0: Bai. Bueno, kantak badu, ez, pixu bat, ez? Bueno, iruditu zait ez dakit horrela den, Baina... basua presentiago dagoela ez eritu zait kantu horretan, bomboa gehiago betetzen duela edo, eta gero koroaen, ez, kokapenak, kanta pisutsuago egitea eramaten dut, ez da?
1: Bai, uste dela bestiri luzena, eta...
0: Bai.
1: Pixkat...
0: Pausa gehiago egin, ez da?
1: Bai, eta bai, oso natzegoela nahiko...
0: Hemen kandak dexente abertzen du gainera, ezta?
1: Bai. Zorri, bueno, bere estiloarekin, eta bai, eta oso ondo garatzen da.
0: Bai, zorri, batu matek esatuko da. Matxatek ezberdin entzuten da, zemen kanda dexente abertzen duela. Kanda dexente abertzen duelako da. Bueno, ke bomba bat esan dugu moduan. Asi sampler horrekin azten da, eta bukatu ere horrela bukatzen da.
2: Desconocerá el sufrimiento y cualquier otra emoción que no sea el odio.
0: Hala, hori, bueno, garbi, ez? Garbi usten den kontu bat. Bueno, eta hortik pasatzen gara beste kantu honetara.

0: Bueno, letran eta sartu aurretik, hemen musikalki. Lendabiziko galdera da, bateria erabat berak jotzen du edo triggerrak erabiltzen ditu?
1: Trigger? Que va, bera, tope.
0: Bate baino gehiago esaten delako gaur egun gauza hauek egiteko triggerra behar izaten dela, biadura, muturreko netarako.
1: Baina triggerra zer izaten dizu, bomboari edo bateriari edo...
0: Baterian sensoreak jartzen, batez ere bomboan.
1: Bai, bueno... A ber, musika kaineroa egiteko normalean illa denek erabiltzen dute triggerra, eh? Gero, bai guri, a ber, soinu aldetik bai gustatzen zaigula eukitzea pixkat soinu organikoa bezala, ez? Baino metalean, batez ere, metal komien artean modernoa, orain egiten da metal teknikoa hau, bueno, dena dirala mesugaren antzekoak eta horrela, illa denak esango nizuke dena disparatua egin jotzen dutela, ez? Bilatzen dute soinu oso garbia eta bueno, ondo dago, eh? Asko gustatzen zaizkit talde horiek, baina bueno, guri gustatzen zaigu pixkat organikoagoa, ez da pixkat zikinagoa, eta bueno, triggerrik... Bomb, eske, ez nago ziur, baina, ez nago ziur, nik uste nasketa egin dugula.
0: Ados.
1: Hor, nasketa egin dugula.
0: Ados, elementuren batan akaso zerretai eta...
1: Bai, edo uste dut, zagoela, mikroa jarrita, eta gero aparte ere, disparadorea.
0: Ados, biak.
1: Biak.
0: Bada espada, ez? Askotan horreko gozak ere ikusteko erabakitzeko zerregin eta zerrez. Ze, grabatu o non grabatu duzu, eh?
1: Ba, diska grabatu dugu Oiartzunen Lexoti estudioan, eta izan da, ba, jo, esperientza super polita. Ze oso gustora ondu geha jotzen, dago super ondo estudioa. Eta, bueno, etxe ondoan eukita, eta gero Gorka Lexoti eta Gorka Urra biltzen da ere teknikari bezala, eta, bueno, pia lagundu digute, hor, etxan bezala lagundu geha, eta, bueno, Jesu Kriston estudioa daukate.
0: Sorpresan harrapatu noz, azkeneko diskoak atera direnak handik, honen mendikeneko urron daudelako estilo aldetik. Esan edo,
1: bai,
0: gauza lasaia hoetan dabiltza orokorrean. Bai. Bueno, mundu ere ala daudelako akasbez.
1: Bueno, ez dakit, baino bai, esaten dezuna hor zituen berak hank, bueno, kalera, bueno, gratu dituzten diskak, zitun hor jarritakor, eta bai, zanean, ez hemendik ez da pasau lako taldeik eta baino dauka egitan oso estudia dauka jarrita como a capricho bezala.
0: Ados, bertatik pasau zarete eta tera dau, hortaz, zerbait egon badago. Bueno, esan duda moduan, ez, bateriaren egintuzu galdera hori, hor, gero gauza bat zauden, ez, gitarretan bigarren doblatu horiek, ez, zuten soinu hori, ez, bi gitarrak gero zapatu ez da gainean, soinu zaldatuta, nik uste dut, hor egon gozela momentu batean, teknika edo soinua, zer nahiago zenuten, ez, erabaki hori, ez?
1: Bueno, hor, eukidugu hor gure, bueno, ez da behidak edo, bueno, bakoitzak ere bere gustoak ditu, eta, baina, bueno, azkenan iritsi ginean pixkat, bueno, hau, gustan zaizu bai, neri ere, da, bueno, gustan zaizu bai, tal, no seke, bueno, bai, egon duenean, zatikan ez da izaten ere, oso horrexak, agero gaina, lehenengo diska izan da, eta gero gaina, nola, netzat behintzat izan du da lehenengo aldia ateratzen dudala edo ateratzen dugula proiektu bat aldez aurretik jogabe.
0: Claro.
1: Jogabe, porque beti gaude ohituta atera talde bat, jo, pixkat, rodaje hori egitego, eta gero ja grabatu ez, eta bai hor dudak bagenituela, ez? Baina bueno, azkenan maitzarekin oso gustora geratu gara.
0: Bueno, hor entzutan den beste gauzetako bat, da zure kantatzeko modua eta hotxaren trataera, diskonek kantu honetan, erabilira filtrazio batzuk, eta soinuaren aldaketak, eta...
1: Bai, baina, bueno, hemen ahots principala kandarena
0: da, hori da. Bueno, kantatzeko modua ere aurrako kantutik on aldatu egiten duela. Ez egokitu.
1: Bai,
0: hori esan
1: bai, hau da, bai.
0: Zandu zure, baina kandaren esan egin.
1: Hemen bada masa por bai, vicepresidentes eta nahi roxa hor total. Osa, anasketa, bai, bai.
0: Eta gero, gaia. Ez? Bueno, estremeño es terror deitzen da kantua, baina esan dirazun nondik datorren izatez. Kantaren bai, izena, ez?
1: Bueno, hori kanda torre izan, ba, daukata besti bat, ba, estremeño es terror, de ojo, eta, ba, eta, bueno, egin zuen pixkat, bada krust talde bat oso ezaguna, deitzen dala stream noise terror, eta bueno, pixkat urtikan dator. Bueno, uste dut, gero igual entzuten du elkarrizketa, joa, nola esan dezu hori, ez da torremendik, no sekedo, bueno, uste dut urti datorrela, ez?
0: Baina zuek eman diozue, memoria historikorako bide bat, hau da, garaian, ez, ma, Extremaduratik batez ere, monain bat tokitara, ez, ma, herritatik atera, herriak ustu, eta Euskal Herrira eraman zituzten horien tokian jarri zarete, ze Urduñako kasua aipatzen duzu, baina, bai. Bueno, periferiatan utzi zituzten pila tokitatik ekarretako
1: bai, Extremadurako. Bai, eta nien, bai, nien un ezagutzen nola asko egondu ginean pixkat, ze esate izut, bueno, diska honek badauka ba, distopia asko eta komentatu duguna leno, fantasia, beldurra eta esto, baino historia pixu asko eta referentzia asko daude, asko gustatzen zaigu horrelako gauza jartza, eta Orduñakoa enuen ezagutzen, eta jo, iruditu zitzaidan, bueno, berez, jendeak ez badaki, ba, bueno, Orduñan guda zibilan, uste dut egon duzala hor konzentrazio esparru bat, eta ba, jende asko biltzen hor, eta Extremadurako jende asko zegoen hor.
0: Eta hori asko keztaki, keztaki gu, gauza hauetatik ikasten, azkenean zu gaztu, begira ez, kasualitate batetik abiatu, eta begira nola nio iristen den kantua ez. Bueno, azkenean, batzen gaituen gauzetako bat da, langile klasekoak izango ginela, ez? Asko eta asko.
1: Bai, eta...
0: Eta
1: bai.
0: Beti presidenten azpian, hemen ere, ez?
1: Bai, eta askotan, ezakit, askotan... kanpoko jendea edo dauka, ez dakit, askotan irudi bat gurea batzutan, como, bueno, ez dakit, ez, eta ez dakit, hemen etorri dan jende guztiari, ba, ez dakit... Eta ondo trato jogu, eta ez dakit.
0: Saiatu bentzat, saiatu gara.
1: Saiatu gara, bai, noski horregatik, ez.
0: Horregatik, jo garrera herri garela, baina gainera, denboran atzera joan da ere.
1: Bai, noski.
0: Beti gongo direla okerreko aldean daudenak, noski, baina hori hori ere, bakigu. Zerren ondori izaten den? Ba, gero kanturen batean ulertuko da, zorenek ere badago olako memoriariketaren bat geratzen zaigu egiteko. Lanian, kantu motz bat.

0: Si nos quedamos de brazos cruzados, no vamos a salir ni para que nos exploten.
1: Hori oso nada, eh? Beso agurutzatu guztia, eh? Ez dugu balioko esplotatu akizateko ere. Oso nada, mezu hori oso fuerte da, Pepe Mujika. Hautatu duzu horretarako, eta egin diazuna, konponketa hori oso kasiotone soinuarekin.
2: Bai, asko, bueno, gehatu zan hor, a ber, grabatu ditugu berez daude sortzea besti eta bi, bai, bi interludio antzeko, bai, eta gatu zean bagenitu una besti gehiago, grabatzeko, baina esan, bueno, hasta aquí. Eta baton bat badugu, beste abestiren bat ola, de asko gusten zaigu, hori, la musika de ascensor, eta eskota, bueno, eta, bueno, bai,
1: sona.
2: Bai, bai, de sala de espera, bai.
1: Bai, ze kasiotone soinu hori gainera, ez, interludio modua da hor, baina zenbakiak baino azkantura eramaten duzu,
2: bai,
1: gainera, sortzi biteko teklatu horrek, nola baitere, gitarra ordezkatzen du. Gitarrak bai. Egingo gu luken rifa egiten du, ez? Eta, eta txertatzen da, hau da, zubilan oso ondo egiten duela kantuak,
2: bai.
1: Ez? Gero, hemen berriz ere bi haotxan efektua, reberra erabiltzen duzu, gainera haotxan desente, orain arte erabiligabe zegoena, ez? Diskoan hainbeste behintzat. Eta berriz ere nola baitere, stoner kutsura eramaten du kantua, gainera loditu egiten dena, hor zubia baino lehen, minutu eta berrogeita bosgarren buelta horretan, hartzen du denak beste dimentsio bat, zubia ere oso desberdina da, baditu pasarte desente kantu honek. Kantuak eraikitzerakoan nola izan da prozesua? Zutxikian egostekoa edo batzuk errazago izan dira beste batzuk baino?
2: Bueno, a ber, tituluak ero aldatu egiten. Bueno, Jota, gure teknikaria, erotuta egoten da beti, ja aldatu esute ia izena, osatekan, hasieran, azten ganean, egiten dugu abesti bat, jartzen diogu izen provisional bat, baina gero, ja, diska grabatzen dugunean, aldatu egiten diogu, ez? Eta hau, abesti hau ditzen zan, destuiz.
1: Destuiz.
2: Osa, ez dauka zer ikusirik hipopekin, baina, bueno, ez dakit, kutsu bat hartu genion riffean, edo ez dakize, gero... Abesti hau nik uste dala agian melodikoena edo badula puntu hor rock alternatibor toke bat eta ahotsetan bueno, asko gustan zaigu James Addiction eta horrelako bueno, ez dakit lortu dugun horrelako melodiak egitea, baina bueno ala antzeko hola negen un pixkat ba, experimentatu ere, ez? Eta bueno, eta bukaera da oso intentsitatea asko dauka eta oso potentea da. Baren, zuzenean izango da.
1: Esta.
2: Bai, oso potentea, bai.
1: Bai, ze gainera gorak egiten du kantuak esan dugu moduan, aldaketa hori dator, bueno, hainbat eta hainbat gauza, bai, du, eta lanian zenbakiek baino ez, azkenean biekin izenburu bat lotzen da ez, zenbakiek baino ez, langile klaseari egiten zaio referentzia, eta zenbakiek norentzat, bueno, nik uste dut aski geratzen dela, argi geratzen dela norentzat garen zenbakiek ez da.
2: Bai.
1: Baina nik aldera deingo izot, askotan langileen artean ere pareko ez dugu zenbaki moduan ikusten.
2: Nola?
1: Askotan langileen artean ere pareko ez dugu zenbaki moduan ikusten. Oda, langileen artean elkartasun falta ez dago.
2: Ah, bueno, bai, baina, bueno, beti dago norbait ola zetezula, bueno, zengo diogu, ez? Pero no, badago hor esaldiren bat, ez? De, bueno, ez que dena berdinak izango bagina, ez que, baina, zetezu, jo, batzutan, zetakit.
1: Zalantzak itera bizitzen ez da?
2: Bai, baina, bueno, hemen badute lankide bat, beti, ba, ezagit, ba, leheneko gauzekin eta beti, noizbenka esatea, ba, azkenean zenbakia gara. Ez eta hortik etorri zan pixkat ideia eta da oso oraingo edo eguneroko historia bat, ez?
1: Bai, hala delako. Entzun dezagozati bat.

0: Bueno, berriz ere hardcore mundura pasatzen gara. Hau izango da, ez da, single ez duz, esan? Osa, sarean agertu zen bigarren kantua esan dugu. Nolabait ere, bi unibertsoak erakutsi nahi izan zen dituzten bi kantoekin, naiz eta lehen da bizikoan bukeran hardcore dagoen, eta benere hardcore dagoen desentez. Zer egiten ari zainatzenaren muestra bat bezala ikustatzen dituzten bi kantu hauek?
1: Bestea eta horrengoa. Bueno, azakita, hau, a ber, abesti honek bere historia dauka, zaregan, abesti hau

0: batekin bai. Lert, eta gero progresio logiko batekin egin direla. Berez gogortzeko, gogortzen ari dela iaia ez gara la konturatzen, az?
1: Bai, bai. Bada hor nere, bueno, nere talde, ez dakit, kutxunetako bat dela Mr. Bangel, eta horrelako historiak egin dituzten, baina, bueno, muturreraino eraman da, osea, ja, lokura total, ez? Eta nik uste olako puntxu hoiek, ba, bueno, asko figatzen naiz egiten dituzten gauzetan, eta bai.
0: Bueno, errezitatua dagoen zati hori pixka filtratzen da, baita ere, bueno, ematen zaio olako, ez tegi, telefono, megafono, hotz kutsu bat ematen zaio, eta hemen, zuk esan duzu ez, letrak eta nik hemen galdera indio da nire burua dira, ea, gaiak eramaten duen musikara edo musikak eramaten duen gai horretara. Hau da, buruan zertzeuen lehendabizi, zure kasuan.
1: Ez, musika.
0: Musika zeuen.
1: Bai, bai. Bueno, oroar, bai, oroar zaila egiten da egia san, ez dakit, alderantziz jo, gutxitan uste dute ala, edo, bueno, posible da, ukitzea igual ideia bat, eta gero orain gainera musikako ikasketak eta burutu ditut eta bai sartzen batzutan esatu, bueno, nahi dut hau egin eta idatziko dut horrela, ez alderantziz, ez? Bueno, ohikoa da, bueno, lokalean sartu eta abesteak egitea, ez? Baino gure prozesua izan du da hori. Lehenengo musika eta gero hitzak. Bai.
0: Ze hitz hauetan bueno, independentzia 2030 agendari nola biderekin jo bat, enpresa sorta luze bat botatzen duzu, erreferentzia asko daude, ez? Gauza esende aipatzen dira. Claro, eta nork ez gaituen maite, niri oso aidean geratu zait. Ea diren botere handaudenek ez gaituzten maite, hau da, enpresetakoek eta gurek, enpresetakoek hau da, gure enpresa buruek ez gaituzten maite eta gure agintariek ez gaituzten maite, edo kanpotik indarra ematen dien horiek ez gaituzten maite, edo denek, edo...
1: Denek, ez? Eta pixkati deia... San, ba, bueno, dena alderantziz, ez? Ba, claro, ba, iristen ala momentu bat, non, ja, hemen, ja, ez dago etekin ekonomikorik, ez? Ba, ordan, ala, venga, vamos a hacer un muro y que le den por culo a estos. Ba, bueno, pixkat hori buelta, ez? Kontrakoa, ez? Distopia. Distopia, fikzioa, izango zan... Hau pelikula baten, izango zan, como Los hijos de los hombres, edo pelikula...
0: Mira.
1: Bueno, ez, olako gauz bat, bueno, con, bai, zagit, bai.
0: Distopia, gero zeta errealitate itxura gehiago hartzen ari dena, zoritxarra
1: bai,
0: zazta.
1: Bai. Hori, gero adibidez, gero daude irudi batzuk, adibidez neri, ba, ez dakit, zuri ere gertatu izango zaizu, txikia zarenean, ba, gauz batzuk markatu indizutela, eta, jode, neri lemonizekoa, jode, ez, ostra, eta hor, buruan, sartuta bezala, eta esaten, jode, orain lemoniz, Fukushima...
0: Barregin, baina baten batek esaten zuen, orain nuklearrak badestu behar dira, esaten ari dira batz.
1: Bai.
0: Horregatik, esan nahi dut.
1: Bai,
0: distopiak dira, ez, baina...
1: Bai.
0: Nork ez digu esaten, baten bati berriz ere kableak gurutzatu, eta proiektori martxan jartzeko erabakia hartzen zuenik, ez. Herriaren kontra, gainera, orain herriaren kontra egitean, itxura zerrezagoa da. Ez?
1: Bai, ala da, bai.
0: Itxuraz behintzat, errezagoa da. En fin. Urrengo kantura, bueno, interludio hori iristen gara, izena, zergatik Poltergeist ezt?
1: Bueno, es que hor...
0: Akaso ezin daiteke esan, eh?
1: Bueno, igual esan daiteke, a ver, da Poltergeist.
0: Bai.
1: A ver, entzuten badezu ondo abestia da hor... nola da, Tereminaren soinu 50-ko hamarkadan beldurrezko pelikuletan agertzen zen musika hori, ez? Ez zen nola da, ez buz eta asko erabiltzen zula. Dago hortik, hor... Eta orduan gero dago ahots espektral bat bezala hor abesten aita semea eta nade de esto. Orduan, masapa da Poltergeist eta abesten duen

0: tipoaren artean.
1: Ados, ados.
0: Goiti, ez, osea, que bueno, bakoitzak hor usten dute.
1: Hori da, ados, bai, bai, nin masan bat bat zegoela, bai, bueno, argitu duzu zerbait, entzuko dugu.

0: Hortxe, polterroiti ez.
1: Polterroiti ez, hor utziko dago.
0: Ze lapurretara guaz. Lapurretara guaz, bueno, lapurren gana guaz. Lapurretara ez, lapurreta egin dutenaren gana. Ez, kontatzen dituzu, Espainiako lapurrak, ustelkeria kasuak, gureak falta izan duira kaso. Propioak, alegia, hemengo kasuak.
1: Bai.
0: Baina, kaso arazota sartu izango zenbait ere.
1: Ez, baino, bai. Egongo dira, baino, eske nituen hain...
0: Hain presentea, kaso, ez?
1: Bai, edo eske ez dakit. Goatzen izagoen ez, bat, irungo de la zinda.
0: Bai,
1: irungo,
0: ba, hori, ba, bai, bai.
1: Baino, ez daukate zona...
0: Bai, ez dakit. Edo minao kasua, edo... Bueno, badaudela batzuk, bai. Baina, kaso... Ai, ez... Zergaitik ote da.
1: Ez da... Ja...
0: Zergaitik ote da, ez?
1: Ja.
0: Claro, claro. Hori, ez da... Ez da kasualitate bat, eh?
1: Ja.
0: Ze, gero egiten dituzu referentzia bankarioak, ez? Suitzak, Aiman Uarteak, Panama... Ez da, Panama ipatzen duzu, ez?
1: Ba, ez, pitu. Hori...
0: Ez, baina, bueno, ze Panamako zerrendan ere bazo den oskaldunak, bueno, horregatik diot, aipatzen dituz hainbat kontu, eta horrentzuten da, emakumea hotz bat. Sampler bat.
1: Ah, bai.
0: Kospedalda.
1: Bai. Bai, baina, bueno, ez dugu egin oin con inteligencia artificial, ez berak esan zuen.
0: Ah, bai, berak. Horregatik, niri esan, o sea, ezaguna...
1: Igual ez zunai esan hori, baina esan zuen.
0: Bueno, bai, esan zuen.
1: Bai, esan zuen.
0: Esan zuen. Hau oso horik entzungo denaren, zemen berzera zapatila dago. Gero, bigarren minutuan hor sartzen da gitarra bat, ez da gitarra, gitarra edo sintia den.
1: Ez gitarra.
0: Gitarra da.
1: Bai.
0: Zor badaude mugara eramaten dituzen elementu batzuk ere.
1: Bai, gitarra eta gero teremina... Sartu dugu hor hori esan dizutena arroyo claro. Ez buz hor de bai, bai, eta hori lapurtu ba hori, ai, que miedo bai.
0: Atxilunak
1: bai,
0: bueno, hori bai. Guztia egon badago ez dakidana da, honek edizio fisikorik baduen edo edukiko duen
1: bai, bueno momentuz CD-an kaleratuko dugu hori, lehenengo kontzerturako orain saretan eta hori atzo kaleratu zan diska, urriaren 12an. eta bueno, orain kontzertuak hasten garenean jotzen, ba ja CD fisikoango da eta bueno, momentuz hori kaleratuko dugu bai.
0: Eta kontzertuak ez datoz?
1: Ba, kontzertuak ja laster datoz. Urriak 25ean joko dugu Pasai Donibanen, gure herrian. Lehenengo kontzertua, gaina kontzertu baditugu sorpresa batzuk eta esango da, buah, kontzertu oso garrantzitsua eta oso berezia guretzat. Lehenengo hori. Eta gero baditugu, ba bueno, desente baitugu. Gero azararen 7an Gasteizen egongo gara. Kubik aretoan, Leporako lagunekin.
0: Bai. Kubik berrian,
1: Kubik berrian,
0: hor dendara bandagoen bai, Kubik berrian, zetok izaldatu da Kubik.
1: Bai.
0: Hori entzuleak, hori nindik ere ikasten joan behar duen gauzetra bat izango da.
1: Gero Bonberenean egon gara, urriaren 23an, uste dut, bai, hori da.
0: Azaroaren 23an.
1: Hau, urria, bai, barkatu. Azaroaren 23an. Gero... Siloziben egon gara azaroaren 29an Erasorekin, hori kontzertu hori ba, berezia izango da, zatikan Erasokoak oso lagunak dira, eta bueno, hitz egin da genuen, ja utzi behar dugu taldea, baino lehenago zuekin joar dugu kontzertu bat, eta bueno, oso eskertuak gaude, gainera Siloziben, eta bai, hori oso ondo egongo da, eta gero... Ai, ja, baina ez du zait, gero abenduaren iruan, edo bian, iruan, San Francisco Javier da, abenduak
0: irua.
1: Bai, iruan joko dugu Elbeten, zapatillera da, bai, zapatillera, bai, gure etxean joko dugu, gure etxean, eta bueno, gero daukagu urtarrian joko dugu kultur...
0: Ekibaretan ostegunetan.
1: Bai, ostegunetan
0: hori arrasaten.
1: 21an Akelarren Iruñan egongo dara, urtarrilean 21an.
0: Hori txantre,
1: bai, hori da. Eta, bueno, Eta hor ditugu datakor gehiago airean.
0: Eta gertuko dira.
1: Airean, bai.
0: Agertuko dira, baina esan duzun aurrieron ogita ostean itxean, pasei doni banen, akaso fandoma berriz ere agertuko da. Bandera horreindik ere existituko da, nahiz horrexaren bandera hori existituko da horreindik ere?
1: Baina uste den zari, zer iboz.
0: Ez kamisetak egintzen dituzen zuek, hola, erran, bai, kamisetak nahiz horrexaren mitikoak, zuen logarenak.
1: Ah, bueno, bai, armarria.
0: Armarrienak. Hori bat ematek akaso agertuko da horrein bandera.
1: Bai.
0: Auskalo, ez?
1: Auskalo.
0: Ze fandomarekin, zer gauza gertu daiteke, eta paseko hori esan duzuna berezi izango da.
1: Bai, bueno, mertxana...
0: Begire, bai.
1: Bai,
0: ari gara egiten. Diseinu potente egin diozue diskoari, hori...
1: Bai, egin dugu Mikel Cosmic Tentacles da.
0: Cosmic Tentacles-eko egin dizue.
1: Egin dugu, eta... Eta, bueno, portada pasote. Osa, bai, asko gustatu zaigu. Esan, egin duena, bai.
0: Bori, etorreko da fizikoan, esan da bezala, kontzertuetan, eta, bueno, gerokoak. Baina, gelto lagirre matxet, eskarrik asko, gurekin egotearen.
1: Ba, mi eskar zuri, eta, beste dut arte.
0: Hori da.

Kaixo, eta ongi etorri ganoi, beste behin, beste bat irratzaiure. Nire izena Ibaire, eta gaur Elizaz batea, ondoran laugarren eta azkan saio izango eran agrabakou. Ja ondala pare bat azte, hasi genun zerizionei, amaieri emoteko zeo zelan, Elizak eta nik erabaki genun, ba gaur egun entzuten gabizen musikin inguruko saio bat, nahi genunela prestatu. Eta horretako, bai Elizak, bai nik, bakotxak beran aldetik, gaur egun entzuten gabizen kanta ero taldi ningurun aukeraketa baten jou, saio honetan entzun alixateko. Zerrenda hau estrenaten lehengok uneu isangona, neure lehengoko kantia orkesteko, eta Soundgarden taldin Fell on Black Days kanti isangora, saio honetan entzun goguen lehengoku, zeo zelan justifikatearen nik esango neban, entzuteko ero aztertzeko pendienteak aten taldin zerrenda mental baten antzeako zehoseak atela, eta zerrenda horretan Soundgarden egoan aspalditxik, ordu neuran diskografixi entzuten asin itxanin, kanta hau biatu neban, eta gitarrin hasierako rife entzun nebanetik, eta gero kanta honetan Chris Cornellek zelan kantaen daben entzun nebanetik, jakin neban, ba bueno, kanta honei pareba buelta mugonetzan dela. Así que horretxe atxik, entzungo buen delongo kanti, Fell on Black Days.

Beno, ba, nire aldetik, azken saio honi sarrera emateko, Olein Ziarteren eman abisua kanta aukeratu dut. Kanta bakar bat aukeratu beharko ez banu ere bere azken disko osoa, Zerrautxa, nabarmenduko nuen arren. Olaiak, badoka nire ustez, gauza oso gordin eta zaiak, era zintzu eta desidealizatuan, eta batez ere errazean, ez aparentemente errazean, azaltzeko almena. Eta horrek guzti zarrapatu eta unkitu nau, lehenengoz bera deskubritu nuenetik. Bere potentziaren gatik, bere haotxakin transmititzen duen guztiaren gatik ere, zuentzako Olein Ziarteren eman abisua.

Entzungo guen urrengoko kanti aurkeztu aurretik, seguramente aurkezpen handirik bireztaben benarren, nahi neban esan gaur egun entzuten nabilen kanta bat barabe, ez dala gaur egun deskubriutako kanta bat, Nirvana taldi aurretik ezautzen neban eta entzuten neban, baina Something in the Way, deitzen dan kanta honeaz pasaten gazta, ba, barazela epokak nun gexa entzuten duten, eta barazela epokak nun gitxia entzuten duten, baina ez da oso ondo zelan, momenton baten beti akordaena kanta honeaz, eta egin baten nire egunerokotasunea bueltan ekarten amaitzen dut. Asi que nitzako kanta honek dauken berezitasun guzti horreatxik, ene bana jakingo oso ondo azaltzen, ba, beran txikitasune, beran zaurgarritasune, beran tristuri, beran, ez da, berbazko alkone ban esan, baina uste errezena kanti bera entzutirela. Asi que Something in the Way, zuentzako.

Gaur egun oso presente daukat ere, eta bai autore gisa eta baita lagun gisa, asko miresten dudan pertsona da Idoia Sormendi. Duela urte desente Idoiaren aulkilokoa kantak, dolu prozesu batean zehar akompainontu ninduen, eta geroztik beti pilo bat ungitu izan nau bere musikarekin norbere bihotzak eta barrenak mugitzeko daukan almena. Alatan, Idoiak transmititzen duen zintzotasun eta goxotasun horri helduta, zuentzako de amare eta desandar bere bigarren diskoko Kalma.

saioa prestatzeko momentuan, bai, ibile naiz pentsatzen ea nire, bueno, egunerokotasunean zer entzuten duan, bai, duela, bueno, azken aldean deskubritu dudana, eta baita, bueno, ba, azkenengo urteetan zehar ere entzun izan dudana. Eta horretan pentsatzen, ohartu naiz, nolabait, burua eta bihotza baretu nahi duan bakoitzean, Sinbea Perez Cruz autorearen diskografiara jotzen dudala. Eta aleatorian jartzen dudala bere musika, bere ahotsean eta interpretatzeko daukan eran topatzen baitut nolabaiteko goxotasun eta nire ustez bonolegu seguru bat. Gaurkoan, Gallo Rojo Gallo Negro abesti aukeratu dut, bere itzen gordintasunaren gatik eta baita Silvia bere atxarekin eta isilunekin ere eraikitzen duen narratibaren gatik.

Entzun goguen urrengo kokanti, aurten kaleratutako lan baten partera, Artzak zeruan taldik plazaratzen daben, bidean izeneko lehenengoko disko ero EP horretan jasoten da, eta kanta honen izena Orbainde, nik gaurko saioako kanta bat aukeratu birixandot, baina, bueno, zuei disko ero EP guztientzuti gomendatzetzuet, nire ustez behintzat oso ondorata. Así que jarraxan entzunko benkanti, Orbain, Artzak zeruan taldine.

Horrengo kanta hau duela gutxi deskubritu nuen, baino bere txikitasun eta samurtasun horrek azkar harrapatu ninduen. Izan ere, Amaia Mirandak, amak dio kantan, ustez bere amarekin daukan elkarrizketa horretan, erraza egiten da gertu eta identifikatua sentitza. Hori dela eta, bueno, kanta hau ere saionetara ekartzea erabaki dut, zuentzako Amaia Mirandaren amak dio.

2007 urtean Iñaki Etxezarragak Etxe Goitizenpean bidea eginez diskoa argitaratu zuen. Diskoaren singelak eta jarraian entzungo dugun kantuak diskoaren izen bera dute, Zenbat bide.

0: Klasikoak Naiz Irratian.
1: Imanol Larzabal kantariak poesia eta musika uztartu zituen sentikortasun handiko abestietan, honen adibide da jarraian entzungo dugun abestia, Poeta Kaxkarra.

Ruper Ordorikaren kantuok jartzen ditut diskoaren barneko laugarren abestia da, jarraian entzungo duguna. Kantua Euskaldunon egunkaria itxi ondorengoan idatzia da, eta egileak impotentzia hori adierazi nahi izan zuen kantuan. Hauxe da, zaindu maite duzun hori.

0: parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-2-9944 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia.
1: Naiz Irratian. Klasikoak. Klasikoak.

dena aldatu nahi nuke diskoa, 1985 urtea, Ertzainak taldea. Jarraian entzungo dugura disko honen tripetan aurkitu dezakegun, egunero abestia.

Iga jatorriz Euskal aurkanta herrikoi bat da, gerora Mikel Laboa musikariak ospetsu bihurtu zuen kanta, 1969an plazaratu zuen bere Lekeitio estilo propioan, eta 1974an bat iru diskoan zabaldu zuen.

0: Irratian klasikoak.
1: Amaika urterer ondoren, Zea Maiz taldeak Era izeneko bere bigarren diska argitaratu zuen 2011 urtean. Izugarrizko arrakasta izan zuen disko izan zen honakoa, eta arrakasta aipatuta, Euskal Herrian Oiartzun ikaragarria izan zuen abestia disko honetan aurki dezakegu, Negua joan data.

Herrikanta eta jasa, zaila dirudien arren, bi kontzeptu zabala hauek nahastu zituen lurpekariak talde nafarrak, 2018 urtean beraien itsasotik iturrira diskoarekin, hauxe da, liliak ies.

Hau dengu euskaldun, zazpi euskal herriek bat egin dezagun. Guziok beti-beti gaudengu euskaldun. Agur eta ohore euskal herriari, Lapurdi Baxenabar, Zibero gainari.

zazpi Euskal Herriek bat egin dezagun, guzio beti-beti gauden gu Euskaldun. Iaiz Euskal Herria, aritz hori bera, arrotza nausiturik mostua sobera. Hoi gure arbasoak ez otoi ez beira, zein goratik ekaren gu jauziak bera. Guazen!

0: Eskerrik asko.
1: Mila bederatzireun eta laurogeita maikagarren urtea, Txomin Artola eta Amaia Zubiria. Txiki txikitik aitak.

0: Klasikoak Naiz Irratian.
1: Bimila eta bosgarren urtea, Gorka Urbizuk, Imanol Ubedak eta Aritz Beristainek sortu zuten Peiremans norbere taldetik aparte elkartzeko eta ondo pasatzeko. Lesio bat zela medio Realarekin debuta egiterik lortu ezuen jokalari belgikarrari hartu zioten izena, galtzaileen eta zoritxarrak jotakoen omenez. Disko txiki bat grabatu zuten taldearen existentziaren testigantza gisa, hortxe sortu zen beraien lehen diska eta bertan jaio zen urrengo abestia, zuretzeko hitz ederrak.

klasikoak Naiz Irratian. Naiz Irratian.

1986 eta 86. Urtean Latzen taldeak Kontzientzia ala Infernua diskoarekin metal doinuak Euskal Herriratu zituen. Diskonetako abestia ezaguna da Euskal Herri osoan, segidan entzungo duguna da Latzen taldearen Lastana abestia.

0: Klasikoak. Klasikoak. Klasikoak.
1: Ukatu egin behar nizun zoriona, horixe kantatzen dute Katamalo taldeko kidek 2007 urtean kaleratu zuten Bihotz Bakartien Kluba diskoan.

0: 1900 eta 1987 urtea, gure mundua. Izenburu hori jarri zionanarik, jarraian entzungo dugun abestiari.
1: Gaua da kotxian sartzen naiz,

0: Klasikoak.
1: 2012an gozategi taldeak jarraian entzungo dugun abesti argitaratu zuen bere All Stars diskorako, Porru Patata.
2: Zatu txinda txinda torren artista bat naiz.

Maravillas Lamberto Larragako 15 urteko neska atxilotu bortxatu eta hil zuten bere aitaren alde. Atera zenean, Nafarroan gertatutako ehunka historia izugarrien artean, Maravillasena da ikaragarrienetariko bat. Honen arira, Berritxarrak rock taldeak egindako kanta. Dakarkigu, hauxe da, Maravillas.

0: irratian klasikoak.
1: Maixa eta Ixiarrek 2006 urtean Euskal Herrian hain ezaguna den abestea kaleratu zuten, Iluntzean.

Mila bederatzireun eta laurogeita bosgarren urtean Itoiz taldeak hegal egiten abesti argitaratu zuen roka eta pop musika uztartuz, diskoarekin batera jaio zen ere hegal egiten abestia.

parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 6 4 6 3 2 9 9 4 zenbakira.

butroia, arintzea. Butroia ies egiteko zulatzen den irekiura da, arnasteko, areta zeharkatuz, premiazkoa den ez bila.

Kaixo, ardi zain, horra hor bidertzea.

haizea igarotzen alditu. Haizea, haizetaz bakarri.

0: berrikuntzak, eguneroko gosariak arrano elkartean, eta Bermuta Herriko Tabernan. Informazio guztia lasai begiratzeko, herriko.eus elbidera jo, eta bertan aurkituko duzue. Iruñeako Herriko Tabernan itxaroten zaituztegu. Elmuga, denak etxera.
1: Ez zaitez konformatu alan olako edozein irten biderekin. Alkainen, portzelanazko eta vinilozko zoru sorta zabala aurkituko duzu. Zura, zementua, harriak edo hidraulikoak imitatzen dituztenak. Eta baita zur naturalak, parketa eta lur laminatu flotagarriak ere. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Zure zoruetan erosotasuna eta iraunkortasuna bermatzeko.
2: Bai, bai, Alkainen!
3: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz. Egin Ixel Arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, eraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eus.
4: Naiz irratia.
5: Mikel eta Laboa. Amalaugarren atala. 1985.

1985ko martxoak opari zoragarri bat ekarri zion. Korrikaren azken kilometroan lekukoa eramateko gonbita. Prentsa kronika bat irakur dezagun. Korrika 9ari lehenengo aldiz Gasteizen bukatu zena, harrera beroa egin zioten gasteiztarrek. Erdiguneko kaletatik Lobaina plazaraino lagundu zuten lasterketa. Antxe zen zain Mikel Laboa, edizio hartako omendua. Jendean danaren txalo artean lekukoa hartu eta azken kilometroa egin zuen. Azken unera arte, sekretuan gorde zen korrikalariek eskuz-esku Gasteizeraino eraman zuten mezua. Garaziko herria

Korrikak antolatutako kontzertuan Mikelek leporaino bete zuen Gasteizko printzipal antzokia. Kontzertu honi buruz hauxe dio prentsa kronika batek. Mikel, maite zaitugu! Kontzertuan zehar ahotsez ezagun bateko jukatutako garrasiak adierazi zuen, ehunka lagunek osatzen zuen publiko deituriko, zera abstraktu horrek sentitzen zuena. Hotzena ere goxatu zuen laboak, barre egin arazi, malenkonia eragin, olioi purdia jarri, animoa piztu eta batez ere, beraren ganako maitasuna sortu. Azken kontzertuetan eskaintzen ari ziren abestiak jo zituzten kantaldian, eta baita Iñaki Salvadorren konponketekin osaturiko bi pieza instrumentu.

0: 1945 udaberrian Iruñako Gaiarre antzokian jo zuten, baina hotsak ez zion erantzun.
1: Sin nada que lo entretenga, andar y andar los caminos, sin nada que lo entretenga.
0: Beak eta mediku batean gibela puztuta ikusi zioten, eta odol analisia ere nahiko larria zen. Askok, tartean Marisol
2: Laiz, musika.

Barruan daudenak inoiz, ez aldira aterako. Ies eginda daudenak, nahi ditugu etzerako. Esan dakoak esan da, ez da geratuko txarto. Sufritu dugunarekin, sufritu dugula nahiko. Pazientzia ez dut uste, dagoenik betirako. Gazte diaren indarra, denon indarra delako. Eskizukoen ahotan, ez da egiri faltako. Gure ideiak musikan, ustu nahi ditugulako.

Para arriba, ahora para

Il nome della provata.

יקום גחי אקונון Unetzat zilbegi, zuen bohoka izan tardago irautzaile eta zilegi Dekaitzen kontra zaretegon, euskararen egiaren erogi Injustiziaren kontrako, itxasarki Itxasoaren semeala ben txiker, anker Gaur ere terroristak betiko txapeloker Azala zilatzen, atzoko hitzek Libre naiz legeak usten hauen ber Ez neute urtu asimilazioan aziduek Eskertu nahi zaituzten, mil esker Ea, zoi hartzun duten datozen hitzek Hitzek, bai zorionekoak iztia Hitzek, bai zorionekoak iztia

Shaka Baraketa. Amaitzeko ibili behar izan luia. Herriko kutzare eskar baretzen ari. Aleluia. Independentziaren aldarriari buia. Kompromisoekin politikoen etzate. Kataluniatik zerbait ikasi duia. Ala inora bidera gara matzate. Sozialismoaren aldeko gedaja. Ote dute txaileiak idealiatu. Ez ote dira burgesak gerrillaz baliatu. Carles Arnaldo Bedrok dakite ungi. Legez irela palangistak zuritu.

Osasuna eta maitasunari topa, tabake faltsu aurka eskutsik, irautzatik bienaroa hupa, teknofasistei aurre egingo diegu zutik. Erraustu nahi zaituteten tropa, zuen ideia juko ez egiteagatik. Salu espena zokora txopan, utopiek ugan diraute bizirik. Zubiak eraiki ez, zubietako zigorrerak eta

0: Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
1: Bai, bai, Alkainen.
2: Eskaintza gastronomiko zabala. Betiko moduan, bazkariak, afariak eta bokatak Arrano Elkartean. Berrikuntzak, eguneroko gosariak Arrano Elkartean eta Bermuta Herriko Tabernan. Informazio guztia lasai begiratzeko herriko.eus elbidera jo eta bertan aurkituko duzue. Iruñeako Herriko Tabernan itxaroten zaituztegu. Elmuga, denak etxera.
3: Urtengo udan oporretara zurekin goaz, egin ixele arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, iraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eus.
4: Naiz irratia.

Sarritan ez dugu ikusten, umeak izan nahi duela gazte, gazteak izan nahi duela ume. Langileak jubilatu eta jubilatuak langile. Albokoarekin alderatuz, egun eta gauez. Ura izateko, edo zer eman ganuke. Norbere garaiarekin, sekulaz konforme. Denbora, norbere izatearen garaia.

ez bagenu eskutatuko garen hori, adina izango litzateke aberasgarri. Zimurrak eskarmentuaren erakusgarri, eta ile urdinak bizipenen adierazgarri. Urteek ematen diote boterea agureari, egin kasu emandako aholkuari. Irribarreek ematen diote zentzua bizitzari, ez eginuko zoriontasunari.

0: denborak egiten gaitu adineko, bizipenek egiten gaituzte zorioneko, milaka oroitzapen ditugu partekatzeko, hamaika besarkada emateko, denok dugu grina luzaroan bizitzeko, urte gehiagoz maite ditugunekin gozatzeko, eta maiteko ditugun horiek ezagutzeko, baina inork ez zahartzeko.
1: Betidanik esan dugu, ez dugula nahi zahartu. Denborarekin egin behar garela lehiatu, ez badugu nahi laskituta amaitu. Baina sekula ez dugu pentsatu, ez zahartzeko goiz behar dela zendu. Beraz, egintzazu autu. Goiz zendu edo luzaroan zendu.

0: musika.
1: Urreko kantua ere arrunt ezaguna da, Bizkaia Gipuzkoetan ere asko kantatzen dena, baina hor hemen bakarrik pare bat berso kantatzen dira edo normalean gehienetan halaxe izaten da. Aldiz eta Nafarroaldeko hor baztan aldian da iparraldean eta lau berso kantatzen dira eta historia askoz ere osoagoa eta politagoa suertatzen da hola. Ta guk ere holaxe kantatuko du beraz, ea, hauxe.

saio hau errepikatua da. Naiz Irratia. Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.

arratsaldeon denoi, naiz irratian zaudete, gramofonoa da hau, eta bertzelarun bata bat gehiago, hemen txeldu gara, musika eta historiaren arteko arian bidaiatzeko gogotsu. Hiruak dire, eta ordu erdi pasatxo honetan, elkarri konpainia eginen diogu. Hilabete honetan migrazioak eta diasporak ari gara lantzen eta gaurko saioan gai horren kapitulu beresi bati helduko diogu. Esklabotzatik jazera izendatu dugu gaurko atal hau. Musika afroamerikarra ez delako soilik estilo bat, historia oso bat daramaki barnean. Esklabotzaren garaiko espiritual beltzetatik hasi, bluesaren xamurtasunetik igaro eta jazzaren askatasunera ailetu arte. Herri baten minaren eta duintasunaren soinu bidaia izanen da hau. Gaur adituko ditugun kantuak ez dire izanen beraz, doinu ederrak bakarrik. Biziraupenaren indarra eta askatasunaren naia ere sumatuko dugu. Mendeetan zehar, ahotxe zapalduak musika bihurtu ziren, eta musika horrek mundua aldatu zun. Beraz, esklabotzatik jazera gaur hemen gramofonoan.

Lehendabiziko kantuak bidaia luze baten hasiera markatuko digu. Swing Low Swing Chariot da honen izena, Fisk Jubilee Singers abes batzarena. Kantu hau 19. mendearen erdialdean sortu zen, esklabutzaren garaian. Espirituala da, afroamerikar komunitatearen lehendabiziko kantu erlijiosotako bat. Bino, erlijioaren azpian mezu sakonago bat gordetzen du, askatasunaren desira.

swing lau, swing xeriot erraten dutenean, itxuraz euren arimak zerura eramanen dituzten karroza bati kantatzen diote. Mino esklabuentzat karroza hori sarritan iesaren simbolo zen.

πάρει νιελάτες να ήτσασο ουρούνε αμεστέμπες.

Gabon eta ongi etorriak beste aste batez Sateliteak irratxeera. Badakizue hau duzuela naiz irratian musika elektronikoak eta bien guruko kontu guztiek astero-astero izan duten txokoa. Eta tira gure gaurko 269. saionetararen noski, asmo horrezekin etorri gara. Zue guztiekin musika elektronikoa eta asko zehiago, konpartitzeko asmoarekin. Tira gure 7. demoraldi honetako azken ondarretan gaude, gure bigarren, gure 7. demoraldi honetako 30. saioa dugu gorkoa. Eta nik uste denboraldiari, ba hori uztai erdi artera arte aguantatuko diegula. Eta azken saioa edo azken saio parea behintzat bereziak izango ditugu, beraz, hori. Denboraldiko ondarra, unaiko polita izatea esperdu. Tira gaurkoan udagiroan murgildu gara, eta ritmo nahiko udati harrak ekarrizkizugu. Napoli emango dugu saioaren zati handi bat, Italian ere geldituko gara, beste hiri batzuetan. Beraz hori gaur, zapore italiarreko saioa, behintzat hasiera partean. Eta bestela ere, ba hori, doinu gruboso eta udati harrak, eta argiak. Tira sateliteak saioa dau, naiz irratian, nola ez? Eta badakizue, larun batera, etortzen garela ona, naiz irratiaren sintoniara, gaueko 11 eta 12 bitartean. Eta bestela ere, badakizu nahieran entzunga dituzula gure saio guztiak. Zera, bai, naiz irratiaren web orrialdean, eta baita podcast eta audio plataforma desberdinetan ere bai. Eta gainera azken hauetan, arpidetza egin dezakezu, eta gure satelitea gertu-gertutik jarraitu. Eta bestalde, gurekin harremanetan jartzeko bideak, zuzenena eta eraginkorrena, sateliteak abilduanaizirratia.eus, elbide elektronikoa, sateliteak abilduanaizirratia.eus. Eta bestela ere, ba, sare sozialetan egon bagaude, egia da kaso gutxi egiten diegula, baina tira, noiz hemen sartzen gara, eta ba, hori mezuren bat edo inputen bat jaso azkero, gustora irakurtzen dugu, beraz hori, bai korreoz eta bai sare sozialetan, gustora jasoko ditugu, zuen proposamen, iradukizun, protesta, kexa edo dena delakoak. Eta tira, ba, astero-asteroko txapa txiki hau eman da, bagoaz gure gaurko 269. edizionetan murgiltzera. Eta esan dizugu Italian hasiko genuela gaurko saioa, baina Italiara joan baino lehen Getariatik pasako gara, Bertatik badator, Unai Belami saioko laguna eta ekoizle eta DJ-a. Eta tira, ba, beste behin ere, ekarpen berri batekin dator, kasunetan Esne Bidea Records zigiluan kaleraturiko hiru kantuko EP digital batekin. Eta nola ez, ba hori, jausa da nagusi. Esan bezala hiru kantu biltzen dituen lana. Eta tira, ba, Focus on the Inner izenburua jarri dio lanari. Eta esan bezala hiru kantu biltzen ditu Esne Bidea Records zigiluan Bandcamp orrialdean duzu eskuragarri. Eta tira, gur gaurko saioa zabaltzeko, ba, hori xe bera aukertu dugu, nahi, Bilamiren azken lana. Agur bero bat emendikun etxeri, Eta kantuaren izenburua, saioa zabaltzeko, erabiliko dugun kantuaren izenburua, Set Your Soul in Darkness, hau.

Tira eta orain bai, Napolira goaz, Nuginearen azken lana entzuteko. Tira, orkesten gutxi behar duten duen bikote musikara gaur egun, Massimo Dilena eta Lucio Aquilinak gidatua. Dagoeneko iruzpalau disko dituzte kalean proiektu honekin, lehenago ere ba, elektronika mundutik gertuago zebiltzen zen bailan kaleratu dituzten. Eta esan dakoa, kasunetan People of the Moon izeneko lan berria kaleratu dute, ba tira, udari, udan ondo gogorra mateko diskoari. Eta gure harridurako ia da orain aste batzuk kaleratu zela, baina orain arte ez genuela entzuteko paraderik izan. Eta harritu gaitu, Maria Jose Yergo, kantari andaluziarra, saion ere noiz bai jarri izan duguna, azaltzen dela bi kantutan. Esaterako disko berria uzabaltzen duen, Acelera, izeneko pieza edernetan. Bi kantu entzuko ditugu disko berriak, Lena hause bera, Acelera, Maria Jose Yergorekin, Nugineak sinatzen duena, bere den People of the Moon disko berriak.

Tira, nuginearen lan berri entzuten gara, badakizu hasieren ba, proiektu elektroniko edo bikote elektroniko izatetik, banda izatera pasatzirela orain urte batzuk. Kareatu zituzten Nuova Napoli izaneko diskoa eta Bar Mediterraneo ere bai, formatu honetan. Eta tira, benetako superbanda iruditzen dugu, eh? Zuzenean ere bai oso gomendagarria. Eta tira, beraien lan berria, espero genuen bezain gomendagarria ere bai. Bertatik hartu dugu, Matu Kebuo izaneko kantua, beraien People of the Moon diskotik. Kasu honetan kolaborazioa gabe, baina esan behar dugu zenbait Maria Jose Hiergo kantariaz gain zenbait kolaboratzaile topa daitezkeela azken lan honetan. Baina dira, kasu honetan Nuginea bere esentzia propioan.

0: satellite.
1: Ara xe satellite que ens utilitzarà, naiz irratian. Eta Vesubio mendiaren oinetan jarritzen dugu Napolirian. Beste bine ere, periodika rekords zigilutik datorkigun, material berri entzuteko. Bilabetean behin edo kareratzen dute disko bat, hauek. Eta kasunetan, Cosimo Mandorino, hau da, Cosmo Dance artistaren lan berria dute kareratzear periodika rekordseko lagunek. Mystic Jungle eta Huda Mani artisten laguntza izan du ekoizpenean, esan bezala Cosmo Dance artistak. Urte luzeak daramatzan artista da Italiako ba estenan, DJ estenan eta ekoizle estenan. Eta tira, ba kasu honetan lau kantuko epe bat kaleratzear du, esan bezala periodikarreko zigiluan. Cosmologic izen burupean. Bertatik hartu dugu Binary War izeneko kantu elegante hau. Beraz, funk neapolitanoarekin jarraitzen dugu, 12 minutetan hemen. Satelliteak saioan.

Eta italian jarretzen dugu. Kasunetan Bordello a Parigi, zigilu holandarreko, lanberri bat entzuteko. Diamond in the Night volumen 8 kaleratu berri dute, beraien Diamond in the Night serieko 8. Publikazioa. Eta tira, balan hauetan normalean, lau ekoizle ezberdinek kantuak aportzen dituzte, ba hori, rekopilatori hori. Vinilo formatuan eta formatu digitalean, eskura gaitu zuen lana, esan bezala Bordello a Parigi zigiluaren banka porrialdean. Eta tira, bakasunetan, formatu berbera, eh? Lau ekoizle, eta guk gaurkoan saioan jartzeko aukeratu duguna, Freshim proiektua. DJ Fresh eta Pakim italiarrek elkarlanean osatutako proiektua da, Freshim, beraien izenak elkartuta. Eta tira, beraien, okerazmanago, Feel the Vibe izeneko kantuak osatzen du beste hiru kanturekin batera, Diamond in the Night, volumen 8, Bordello a Parigiren, rekomendazio berri.

0: Satelitea.
1: Tira, poco de decente, ¿eh? Vaya un evil en cantuan, vaya en zumbre de un honetan, tabú un posek. Aquí soy yo, son poco de retatal box de aquel remen. Beste recopilatorio bat entzungo dugu segidan. Badum Tish, Londeko Londreseko zigiluak, proposatzen digun Drum Syrup volumen 3. Prentsa horrean diotenez, hau da, diskoteka baino lehenagoko kantuak, eh? Doinu, zera, doinu gozoak eta bateria krispiak. Ez gehiago, ez gutxiago, hori da beraien prentsa horra. DJ Krebs, Nicolas Duque, Ramps, Lemon McRight eta Francesco Carbeta ekoizleak entzun daitezke lan honetan eta tira, esan bezala, ba, tempo geldoak eta kantu atmosferikoak biltzen dira bertan eta tira, guri bentzait lan beretan gomendagarria bentzegu, eh? Binila formatuan eta formatu digitalean ere eskuratu dezakezuen lana, bost kantu biltzen dituena eta guk gaur saiorako Ramps ekoizleak sinatzen duen G-Bowls hau, ekarne ez du.

Tira eta Britaniar irletan jarritzen dugu. Kasunetan, bauri, ekoizle bikote mitiko bat entzuteko. Rhythm Section International zigiluan, kareratu behar du, bere disko berria, Session Victim bikoteak. Tira, gaur egungo Soulful House-aren esponente nagusienetakoa dela esan genezake, Session Victim bikotea. Eta kasunetan, datorren ustaiaren iruan, kareratuko dute beraien lan berria, kolaborazioz Josirik. Musikari eta meslari ezberdinen kolaborazio. Dagoeneko aurrerapen kantu pare bat dauden zungai, esan bezala Rhythm Section Bradley Zero handiak egitatzen duen zigiluaren bankan porri aldean. Eta tira, jetariko bat ekerne ezen dezugu gaurko saio soulful honetara. Session Victim bikoteak Kenneth Scottekin batera sinatzen duen Dream Theory, izaneko pieza guain zuzen. Entzun ezagutu.

Alaxe da bai, sateliteak saioaren azken minutuak dira hauek. Eta koizle argentinar bat entzungo dugu segidan. Dante Lucero du izena. Eta tira DJ eta selektore bezala ezagunagoa bagenuen ere. Batira hiru kantuko EP digitala, kaleratu berri du. Eta nahiko klasia gainera, eh? Ritmo jauseroak, atmosferak, egia esan, polita, disko polita. Hiru kantu biltzen dituen lana, esan bezala, formatu digitalean, Dante Lucero beraren bankan porri aldean, topatu dezakezuena. Unfinished tracks du izan lanak, hau da, bukatu gabeko kantuak. Eta bertatik hartu dugu, Back and Forth. Dante Lucero DJ eta ekoizle argentinarra, Norvegian bizidena, Osloan bizidena. Eta tira, esan bezala, Unfinished Tracks lana kareratu berrituen.

Tira, eta gaurkoa jause atmosferiko apur bat gehiagorekin amaituko dugu. Alemaniara goaz. Saioan hainbestetan entzuten dugun Smallville Records zigiluak dakargigun proposamen berria entzuteko. Datorren ustaiaren iruan kareatuko dute, vinilo formatuan eta formatu digitalean, Joe Davids ekoizlearen lamerria. Wonderful Tempo izan burupean. Badakizu, Smallville Records, Alemaniako erritxiki bateko zigilua, eta tira, benetan aktiboa eta benetan material interesgarria kareratzen duena, hemendik biziki gomendatzen dizuegu. Eta esan dakoa, ba, kareratu berri duten Joe Davisen aurrerapen honetaz gain, azken hilabetetan ere, lan ugari eta benetan interesgarriak kareratu dituen zigilu. Kasu honetan, guk A-Bat, Ton Shane Sterben, izeneko kantua. Entzungo dugu gure gaurko satelitea maitzeko.

0: Tira, dizkileok, ba onaino gure gaurko 269. Satelitea.
1: Gure zazpigarren demoralienetako, amaitzen ari den zazpigarren demoralienetako, 30. Eta espero dugu, zuek ere gu bezen beste gozatu izanak gaurko saiorekin, egia esan nahiko elegante geldu zegura uste dugu. Ego behintzaten guri ezkemolan gustatzen zizkigun doinu gari, zuteko parada izan dugu bertu. Tira, oraindik ere gu datorren astean itzuliko gara, musika elektroniko gehiagorekin eta askoz kontu gehiagorekin. Artean betikoa, ondo bizi, asko zaindu, eta alduzuen guztian zatu. Aio!
2: Securitea.

Arratsaldeon eta ongi etorri aste bateko itxaronaldiaren ondotik gramofonora. Apirileko azken saioan sartu gara eta gaurkoan gruntxaren ibilbideari azken begirada emanen diogu. Atzo, gaur, bihar. Horixe da, gaurko ataloni jarri diogun izenburua. Hilabete honetan, gruntxaren sorreraz, soinuaz eta estetikaz solastu gara. Arrakastaren eta kontraerranen inguruan. Eta gaur ikusiko duguna da ze gelditu den guzi horretatik. Nola eragindun 21. Mendeko musikan, modan eta kulturan gruntxak. Eta ze ekarpen egin dien belaunaldi berriei. Aunitzetan, mugimendu handiek oihartzuna uzten dute, mino denborak zerbait berria bihurtzen du gura. Gaurko saioan iragana eta oraina elkarren onduan jarriko ditugu eta biharko egunari begirada luzatuko diogu. Horixe ba, has gaitezen. Eta horrekoetan egin dugun bezala, gaurkoa ere Nirvanarekin hasiko dugu. Honen izena da Lithium.

Hilabeteko gaia borobiltzeko hemen dugu berriz Nirvana, Lithium honen izena, soinu zikin eta hitze zuzenekin. Kurt Cobainen ahotsak eta Nirvanaren estiloak gruntxaren oihartzuna 21. mendera ekarri dute. Eta urte haunitz pasata ere oraindik fresko eta indartxu aditzen da gaur-gaurkoa dirudi Nirvanaren Lithium honek. Dena dela, gruntxaren oihartzuna etzen, larogeita marrekoa markadan bukatu. Estiloa eta jarrera berehala edatu ziren bertze talde batzutara eta hor sortu zen post gruntx izeneko etiketa. Eta Fuel bezalako taldeek, gruntxaren energia eta emozio gordina hartu eta soinu garbiago eta melodikoago batera eraman zuten. Emorich kantuak horixe erakusten du, gruntxaren erraietatik helduden emozioa bino forma berri batean aurkeztua.

Fuel taldearen Emorich in my hands da kantu hau eta hemen gruntxaren oinarriak bistan daude oraindik. Hau txindartxua, gitarra sendoak eta gatazka edo mina hitzetan. Fuel bezalako taldeetan estiloa komertzialago bihurtu zen eta entzule berriei egokitu zitzaien. Post gruntxak gordin eta apal izatetik soinu garbiago eta soinu komertzialago batera egintzun salto, minon mezuan oraindik galera, amorrua eta emozio nahasiak ageri dire. Eta hori da gruntxaren legatuetako bat, barruko gatazka eta emozioak ezkutatu beharrik ez izatea musika komertzialaren barrenean ere. Ba, Fuelen kantu hau horren adibide. Bertze salto bat eginen dugu orain, gruntxaren oihartzuna etzelako soilik soinu gordin eta ilunetan gelditu. Rock alternatiboan eta indian ere bere arrastoa utzizun. Doinu ezaguna, hau ere.

The White Stripesen Seven Nation Army kantuan errepikatzen den linea hori ezagutzen ez duenik ez dago, ez? Bino White Stripes taldea adibidez ez dire, grunge talde bat. Bino badute estilo horretatik heldu den zuzentasun, gordintasun eta minimalismo hori. Eta hori xe da grunchak musikaren munduan utzi duen ondareetako bat. The White Stripes bikotea, rockaren eta indiaren artean mugitzen da bino gruntxaren eragina nabari da. Ahots eta instrumentazio gutxi, bino emozioa unitze. Soinua bino gehiago, giroa eta jarrera. Eta hori xe da, gruntxaren oinordetza, ez da bakarrik moda edo soinu bat, baizik eta musika egiteko, kantatzeko eta sentitzeko modua. Eta horrengo kantu honekin gruntxaren bertze bide batetik segiko dugu.

0: Gaur egungo talde haunitzek gruntxaren soinu eta jarrera bere egin dituzte. Garai hartako elementu batzuk, ba, distorsioa, zuzentasuna, erritmoa, edota gordintasuna bere ganatu dituzte. Franz Ferdinand taldea da aditzen ari garen hau. Ez dire siareleko belaunaldikoak eurek, 2001 Glasgown sortutako taldea da. Mino Take Me Out izeneko kantu honek badu gruntxaren aztarna hori. Minimalismoa eta zuzentasuna du oinarrian, mino aldi berean soinu modernoago eta ba, kutsu dantzagarriagoa duela iruitzen zaitez.
1: Gramofonoa Estitxu Pinatxorekin
0: WELOVE 108 FM. Hemen segitzen dugu gramofonoan gruntxaren oihartzunarekin eta 21. mendeko erritmo berrien artean. Orain arte ikusi dugu gruntxa ez dela iraganeko museo bateko pieza, baizik eta soinu, jarrera eta estilo bezala gaur egungo musikan eta kulturan barrena ibilki dela. Nirvanaren eta 80ko talde haundien ondotik etorri ziren bertze haunitzere, eta modu batera dobertzera gruntxaren filosofia hartu dute hoietako batzuk ere. Benetakotasuna, emozioa eta jarrera axolagabe hori. Segidezagun aintzinera eta ezagutu dezagun gehiago.

aditzen ari garen hause, Arctic Monkeys taldearen Do I Wanna Know. Eta gazteen ahotsari eta gaur egungo mezu sozialari erreparatuko diogu kantu honekin.

2002an Ingalaterran sortutako taldea da Arctic Monkeys. Do I Wanna Know izeneko kantu hau da taldearen, ba, abestirik ezagunenetako bat akaso. Eta protesta kantu bat izan gabe, gazte belaunaldi baten zalantzak, nahiak eta kontraerranak agitzongi biltzen ditu. Arctic Monkeysen estiloak badu gruntxaren eta rock alternatiboaren eragina. Zuzenak eta ilunak dire, bino agitzerrax aditzen direnak. Eta mezuetan ere, eguneroko bizitzako kezkak eta sistemarekiko zalantza edo eszeptizismo puntu hori nabari da. Horrela, lehen aipatutako gruntxaren filosofia hori, benetako tasuna, emozio gordina, axola gabekeria, oraindik ere gazten musikan agertzen da. Arctic Monkeysekin ikusi dugu gazteen ahotsak gaur egun ere baduela gruntxaren arrastorik. Hurrengo kantu honekin gruntxaren itzalpeko legatura eginen dugu salto. Dave Grohl Nirvanako bateri jolea izan zen eta talde berri honekin gitarra eskuan hartuta oraingoan eta kantuei ahotsa jarriz erakutsizun gruntxak etzula bukaerarik izan, baizik eta bertzen norabide bat hartu bazuela. Everlong honen izena, Foo Fighters.

Everlong gaur egun klasiko bihurtu da, dino azpian gruntxaren itzalpeko legatua nabari da. Dave Grohlek 1985ean sortuzun Foo Fighters taldea, eta Nirvanatik jasotako ispiritua bertze garai eta estilo batera ekarrizun. Eta horrela, gruntxa artisten inspirazio iturri bihurtu da. Ez bakarrik 80ko hamarkadako taldeentzat, baizik eta geroztik sortu diren haunitzentzat ere bai. Foo Fightersekoek bide berriak eraiki zituzten gruntxaren erroetatik abiatuta. Foo Fightersekin ikusi dugu gruntxaren inspirazioa oraindik ere musika berrietan bizi dela. Eta hori baieztatzeko bertze talde gazteseago bat orain.

Queens of the Stone Age, ez da gruntxe talde klasiko bat. Bino beren musikan eta irudian nabaritzen da laurogeita hamarreko hamarkadako soinua eta jarrera. Gitarra indartsuak, minimalismo puntu bat, eta pixko bat ba, axola gabea den estilo hori. Guztiak gruntxaren oinordeko dire nolapait. Gaur egun, gazteen kulturan eta musika alternatiboan gruntxaren ukitua oraindik presente dago. No One Knows It kantuanen izen horixe da, ba, erakusten du estetika eta soinua belaunaldiz belaunaldi pasatzen dela, eta gruntxaren eragina zuzenean edo zeharka, oraindik ere bizi-bizi dagoela gaur egungo musikan eta gazteen artean.

Eta saioari bukaera emateko Euskal Herrira etorriko gara. Willis Drummonden Ilegala kantuarekin itxiko dugu hilabete honetako kaia. Ez da grunge taldea Willis Drummond, hardcorearekin lotuko genuke akaso gehiago, bino argi dago, soinu gordinean, gitarren eta Jurgiren ahotsaren indarrean eta jarreran, ba, gruntxaren arrastoa ere aletu zela Euskal Herrira. Willis Drummonden musikak rock alternatiboaren bide propioa egintzun, bino aldi berean siareleko oihartzunak eta 80-ko hamarkadako energia ilun hori ere nabari dire hemen. Ilegala kantuak sumindura, desadostasuna eta sistemarekiko distantzia adierazten ditu eta horrek ere badu lotura gruntxaren filosofiarekin. Gaurko bidaia hau beraz Willisekoekin bukatuko dugu. Maiatzan folk doinuetara hurbilduko gara. Hementxe izanen auze horretarako urrengo larun batean beti bezala arratsaldeko 3:00. Bitartean bakizue izan jator eta asteburu ona bikaina izan dezazuela.

0: Música.
1: Butroia, arintzea. Butroia ies egiteko zulatzen den ireki irala, arnazteko, tareta zeharkatuz.

Kaixo, ongi etorri beste bat zaiora, arananaz eta hurrengo ordua elkarrekin igaroko dugu. Helduara laugarren eta nik aurkeztuko dodan azken atalera. Musika egitea asko maite duen pertsona bezala, asko eskertu dut momentu batez geratu, barrura begiratu, eta nire bizitzako soinu banda eraiki duten artista, talde eta bestiak zeintzuk diren aztertzea. Horrez gain, nire proiektuan ondik datorren eta zein norabitan joan nahi duen ere zuekin partekatzeko aukera mandit, saio honek. Horregatik, eskerrik asko naiz irratiari aukera hau eskaintzearen. Bueno, gabonetan osorik murgilduta gaude, urtea amaitzen ari da, eta beti dator ondo ziklo bat izterakoan gauzak berrikustea eta atzera begiratzeaz gain etorkizunera ere begiratzea. Gaurko saioan zehar, zer egin dugun, zer ez, zer ikasi dugun, eta bidean zer geratu den hausnartzera gonbidatzen zaituet. Jarraian entzungo dituzuen 12 kantu hauek izan dira nire azken urteko bide lagunak. Beraz, 12 hilabete, 12 mahats, 12 abesti zuekaz disfrutatzeko. Urtarria, gehienetan aldapangora, etzeko berotasunean gordeta eta kanpora urtetzeko esfortzua eta batzuetan ausardia ere behar da. Zuekin, azperenen ausardia.

Otsaila. Badu isiltasun bat otsailak asko gustatzen zaidana. Natura berpisteko prestatzen ari da, eta bizitasun guzti hori ernaldo urretik, tentzio zirraragarri bat sortzen da. Neguan, energia gordetzea gustatzen zait, energiaz bueltatzeko eta berriro martzan jartzeko. Olat Salvadorren zainak eman diskak nire aurtengo neguan lagundu nau. Baduelako iluntasun eta ostasun puntu bat, sutondo bateko erotasunarekin konbinatzen duena. Aurretik aipatu dudan isiltasunari erreferentzia eginez, Olat Salvadorren zarata zaratago entzungo dugu.

Martxoa eta martzan jartzea, egunak luzatzea, argitasuna, udaberriari ongi etorria ematea, eta nire kasuan proiektu barriei ateak zabaltzea. Nire urtengo martxoan inoiz espero ez nituzken pausoak eman ditut. Garrantzitsuena, behingoz beldurrak alde batera utzi eta estudio batean sartzea. Hainbeste denboran zehar nik bakarrik entzun ditudan kantak beste profesional batzuekin partekatzea eta elkarrekin nire buruan bakarrik zeuden melodiak benetako kantu bihurtzea. Oso eskertuta nago, mandaiko islean nire bidean gurutzatu izanaz, eta nire musikan konfidantza, denbora eta gogoa jarri izanaz. Esperientzia honek bide lagun gehiago paritu dizkit, eta guzti horien omenez, Nasker taldearen bide lagun jarriko dizuet jarraian.

apirilak martxoko ritmoa jarraitu zuen arren, ikaskuntza oso garrantzitsuak izan dituen. Erruatzean ustea, barkatzea eta barkamena askatzea, zoriontzu izateko eskubide aldarrikatzea, eta ate berriak zabaltzeko aurrekoak giltzazistea. Badaukat kantu bat aspaldidatzi nuena eta oraindik ez dudan atera. Bizitzan gitzitan gertatzen diren konexio ez hitz egiten du. Oinarri eta eskemak astintzen dizkizuten gerta erez. Kalambreak deitzen da, eta demo moduan erakutsiko dizuet. Mikel Bandanas edo Keltxo izenez ezagunagoa den ekoizle musikari eta lagunarekin grabatu nuen, Adi Estudioetan. Espero dut gustatzea.

Niretzako referente inspirazio iturri eta lagunden airuren kantu batekin utziko zaituet, mugitzera, dantzatzera eta postasunez kontagiatzen zaituena. Zuekin, airuren koloko los pies.

ekainari beti kostatzen zaio heltzea, eta are gehiago irakasle zarenean. San Juan Gaba, udako solstizioa, sorginen dantza, lagunekin egiten diren euskal jai eta kelarreak. Aurtengo aurkikuntza handi bat jeitsi izan da, eta bere akelarre askea bestia entzungo dugu. Beleren ahotsaz lagunduta eta trikitrisa dantzaria lagunduela, ekaineko jai giro eta peltasunera eramango gaituen kantua da, bere berreraikitze aroa diskatik ateratakoa. Gozatu!

0: Uztailean gaude, uda barne barnean dugu dagoeneko, eta dantzan jarraituko dugu. Nire aurtengo beste aurkikuntza handi batekin, Mirua taldearen Morrosko.
1: Maitane. Trenetik jaitsi berrizea, Hernanin zaude. Gaur, kriston kaskarra harrapatuko duzu. Neurri eta doinu librea.

Orokorrean niretzako abuztua nahiko nostalgikoa den arren, aurten lehen aldi asko bizi izan dodaz. Aurtengo abuztuan lehen aldiz bideoklipat grabatu dut. Nire hurbila bestia izan zen grabatu nuen lehena, eta pertsonazko komendatu ondoren, Ane Berriotxoarekin kontaktuan jartzea erabaki nuen. Berari eta bere lantaldeari esker, imaginario bizuala ere eman genio nire lehen epeari. Eta naiz eta oso urduri egon kamara baten aurrean jarri behar izateaz, uste dut merezi izan zuela. Hurbil zuzentzeaz gain, nire Gorbeia kantuaren bideoklipa ere zuzendu du. Eta ezin asposa gogon emaitzagaz. Oraindik ikusi ez badozue, YouTubeen ikustera animatzen zaituet, Anek oso bideo polit eta interesgarriak egiten baititu. Lan asko egin bai, baina abuztuan gozatzeko eta maite dodasanekin lasai egoteko aukera ere izan nuen. Abuztuko iuntze, epel eta larainetara zuzenean eramaten nauen kantu bategaz usten zaituet. Zutagarren infinitoan.

Irailean, denbora eta lan askoren ostean, nire lehen singela urten zan. Gogoratzen az egun horretan ez nuela lorik egin, nuen emozioaz. Egia zan, abesti bat sortzen denetik urtetzen denera arte oso luze egiten da. Komposatu, konpongetak egin, demoa grabatu, estudion sartu, bideoklipagin. Egia da, nik sortu nituen kantu asko ez dutela dagoeneko esan nahi bera. Baina oso interesgarria da ikustea nola entzule eta pertsona bakoitzak kanta horri zentzu bat ematen dion eta berea egiten duen. Hasieran esan behar dut emozio horren atzean beldurra zegoela. Iaz jendeak zer pentsatuko duen, gustoko izango duen, edo zein pausu emoteak edo hobesan da erratzeak beldurra handia ematen zidan. Baina, maskaken kantu bat buklea nuela, behin eta berriro errepikatu behar izan nion nire buruari, dena berriz eraikitzea posible dela, paperezko hegazkinekin egiten genuen bezala. Zuekin, maskak taldearen ameslari.

Udazken honetan deskubritu eta asko entzun dudan talde baten txanda da. Beraiek somak deitzen dira, nire oso kideak dira eta beraien lehen EPEa aurkeztu dute aurten, iluna argitu deiturikoa. Benetan, ni maite minduta nago Aizearen ahotsarekin, bere indarrarekin eta transmititzen duen sentsibilitatearekin. Nire ustez talde honek ibilbide luze eta oparoa du, eta benetan animatzen zaituet entzutera eta jarraitzera. Jarraian, iluna argitu diskako Arnestu kantua entzungo dugu.

Azaroan nire lehen EPEA argitaratu nuen, eta azaroan ere Maialen Ibarra musikari basauritarrak bere lehen diska argitaratu zuen. Zuekin, heldu gara amaierara kantua, Maialen Ibarra eta Aiderrekin batera.

abendura aldugara, urte honen amaierara. Espero dotarte un bat igaro izana. Nik ederto pasatu dut zuekin saio hau prestatzen eta egiten. Espero dut laster kontzerturen baten elkarri ikustea. Beste barik, agur bero bat eta gabon zoriontsuak izan dezazuela.

Arratsaldeon entzuleok eta ongi etorri asteartero bezala ad libitum saio honetara. 25. atala dugu gaur eta jada ekainean sartu gara. Nola pasatzen den denbora, eh? Ekaina da denboraldiko azken hilabetea eta batek daki ea datorren urtean hemen izango naizen berriro ere ala, ez? Baina ni behintzat oso gustora nago hemen, naiz irratiaren etxe honetan zuekin astero musikari buruz kontu kontari. Beraz, goazen gaurko gaiaren terrenoetan sartzera. Badakizue, egun ezagutzen ditugun gauza askoren jatorria guztiz kasuala izan dela, gauza batzuen historian, inkluso istripu bat. Hor dugu adibidez penizilina sortu izanaren historio xelebre hori, Alexander Flemingek bere tresna batzuetan bakteria batzuk ahaztu izanagatik sortu zena. Ba, askoz gehiago azaldu gabe, jakin gaurko atala bide horretatik joango dela, baina musikaren esparruan. Ezeren aurretik, goazen abesti bat entzutera.

Gaurko atala zabaltzeko hautatu dudan abestiak badu bere zentzua. Pelas da hau, bere talkak egiten du didaktika albumeko arerio abestian. Abestitzarra eta diskotzarra esan beharra dago.

Abesti honek baditu ezaugarri oso berezi batzuk, bakar egiten dutenak, baina egun ezagutzen ditugun mila milioika abestik bezala, badu beste ezaugarri oso amankomun bat ere, gitarraren distorsioa. Abestiaren lehen notetatik sartzen zaigu belarri barruraino distorsio hau, eta egun oso ohituta gauzkan kontua da distorsioarena. Batzuentzat inkluso abesti bat atxegiteko ezaugarri printzipalenetakoa izateraino. Baina harrituko zarete, esaten badizuet, distortsioa istripu baten eraginez sortu zela, eta ez nahita. Gagaina kasu honetan, istripu, literalki istripu bat. Gaurkoan Adlibitumen musikan gertatutako zorioneko istripu ez arituko gara. Ingelesez happy accidents deitzen zaien hoiei buruz, alegia. Ustekabeko gertakariak, baina nolabait musikari aurrera pauso bat eta beraz irabazi bat suposatu diotenak. Eta distortsioarena da zorioneko istripu horietako bat. 50ko hamarkadaren hasieran, pop musikak soinu garbia bilatzen zuen oraindik ere. Ingeniariak edozein saturazio edo zarata saiesten saiatzen ziren, hoiek akats teknikotzat jotzen zirelako. Baina, orduan, istripu bat gertatu zen, historia aldatuko zuena. 1951an, Ike Turner musikariaren taldea Memphisera joan zen, Rocket 88 abestia grabatzeko, historialari askoren ustez, rock and rollaren lehen kantuetako bat. Ibilbidean zehar, gitarra amplifikadorea autotik lurrera erori omen zen eta bozgorailuko konoa urratu egin zitzaion. Estudiora iritsi zirenean, ezin zuten saioa bertan bera utzi, ez da beste amplifikadore bat erosi edo lortu ere. Konoa, paperez eta zinta itxaskorrez betetzen saiatu ziren, eta horrelaxe grabatu zuten abestia. Emaitza, ustekabekoa izan zen. Gitarraren soinua, apurtua, oldarkorra, zimurtsua, eta asko zindartsuagoa irten zitzaien. Eta, oso ziur egon gabe, Ike Turnerrek abestia ateratzea erabaki zuen. Hauxe da, Rocket 88.

0: Rocket 88 entzuten ari gara, historian lehen bizikoz gitarraren distortsioa erabili zuen abestia, Ike Turner eta bere bandarena. Abestiaren aurretik esan bezala, distortsioaren kontu hau kasualitate hutsa izan zen, istripu bat literala eta metaforikoa. Bidean, Ike Turneri gitarraren amplifikadorea erori zitzaiolako eta konoa apurtuta gelditu zen. Abestia grabatzerakoan, gitarraren soinua apurtuta atera zitzaiela esan dizuet eta hortxe gelditu gara. Abestia grabatu ostean, Ike Turnerrek duda handiarekin oraindik, abesti hori ba kalera ateratzea erabaki zuenean. Ba, harrigarriena da, Rocket 88 abestian agertutako soinu berezi hori, Ike Turnerren ibilbidearen ondamena suposatu zezakeena, izugarri gustatu zitzaiela entzulei. Gitarra modu nabarmenean ateratzen zen abestiaren nahasketan, eta jendeak irratiei abestia eskatu eta eskatu hasi ziren. Gazteria berri eta errebeldeak bere egin zuelarik soinu berri eta zimurtu hori. Ordura arte, musikariek argitasuna bilatzen zuten euren abestietan. Hortik aurrera, artista askok nahita hasi ziren akats kakotxartean hori egiten gitarraren soinuarekin. Urrengo hamarkadetan, fuzz, overdrive eta distortsio pedalak agertuko ziren, akats hori erreplikatuko zutenak. Aurrerago etorriko ziren blues elektrikorako, rock psikodelikorako, hard rockerako, punkerako eta metalerako funtsezkoak izango ziren pedalak. Beraz, horrelaxe laguna, soinu modernoaren oinarrietako bat den distortsioa matxuratutako ekipo batetik sortu zen, literalki.
1: Hey, kids!
2: Hey, Dad!
1: What do you want to do today?
2: I don't know.
1: Do you want to go to the matinee?
2: No.
1: Do you want to go to the amusement park?
2: No.
1: Do you want to go to the punk rock show?
2: Yeah, let's go to the punk rock show!

NoFX banda kaliforniarra entzun dugu, hardcore melodikoaren baitan talde garrantzitsuenetarikoa dena dudarik gabe, The Separation of Church and State abestian. Hau ekarri dut, ze atal honetan beste istripu kasual, hoietako bati buruz hitz egin nahi dizuet, baina kasu honetan musikarekin zeharka lotuta dagoena. Badakizue aurreko atalen batean esan izan dugulako musika generoek askotan tribu urbanoekin lotura zuzena izan dutela eta hardcore melodikoak badu lotura zuzena skateren munduarekin. Skaterrak Kalifornian sortu ziren 70garren hamarkadan eta euren tribuaren ezaugarririk handienetariko bati buruz hitz egin nahi dizuet. Skate parkei buruz, hain zuzen. Gurean skate parkak ez daude edozein iskinatan, baina imaginatzen dut entzule, inoiz ikusi duzula skate parken bat zuk ere. Eta zer datorkizu burura? Niri behintzat, lurrean asfaltoz edo zementuz egindako zulo zabal eta handi bat zeinetan skaterrak behera eta gora eta saltoka ibili ohi diren. Horri half pipe deitzen zaio ingelesez. Zer gogorarazten dizue zulo horrek? Ez aldizue piztina bat gogorarazten. Ba hau, lagunok, musikarekin zuzenki lotutako istripu hutsa ezpada ere, hiri arazo batek musikari lotutako iraultza kulturala nola sor dezakeen erakusten duen adibiderik onenetako bat da. Kalifornian, 70garreko hamarkadaren erdialdean lehorte handia izan zen udara batez. Familia askok ire igerilekuak betetzeari utzi zioten ura aurreztu alizateko. Bapatean, milaka igerileku utxik gelitu ziren Los Angelesko aldirietan. Ordura arte, skateboardingaren praktikak gurpil gaineko surfaren antzandiagoa zuen. Mugimendu horizontalak, xinpleak eta lurrari itxatxitakoak. Baina gazte batzuk igerileku abandonatuetan kolatzen hartzen hasi ziren horma makurroietan irristegin eta teknika ezberdinak asmatzeko. Han zerbait guztiz berria aurkitu zuten, abiadura vertikala, bira arriskutsuak eta aireko jauziak. Igerileku utxa ustekabean lehen half pipe naturala bihurtu zen. Horrek erabat eraldatu zuen skeita. Estetika oldarkorragoa, kalekoagoa eta errebeldeagoa sortu zen. Eta kultura hori Kaliforniako punk hardcore eszenarekin nahastu zen 70garreko hamarkadaren amaieran eta 80garreko hamarkadaren hasieran. Black Flag, NoFX, Dead Kennedys edo Suicidal Tendencies bezalako bandak izan ziren azkenean patinatzeko modu berri hori ekarri zuen tribu urbanoaren soinu banda naturala.

Goazen orain estiloz eta eremu geografikoz aldatzera, eta bai, ziurrenik asmatu duzue, Jamaikara, etorri gara. Hirurogeiko hamarkadaren hasieran, eska musika zen nagusi jamaikar musikan, azkarra, energetikoa, eta etengabe dantzatzeko pentsatua zen. Hemen txentzuten ari zareten hau eska da, Jamaikan eska izeneko abestian. Baina, hirurogeita seigarren urtean gauza bitxi bat gertatu zen. Uda bereziki itogarria izan zen Jamaikan, 1966, bai, orain kontatzera goazen istripu honek ere beroarekin du zer ikusia. Sound Systemek antolatutako dantza jendetsuak fisikokin ekagarriak ziren. Jende askok ezin zuen eska erritmo frenetikoa jarraitu ordu luzez. Ito eta zorabiatzen ziren, ara joaten ziren pertsonak. Aldi berean, soinu operadore batzuek nabaritu zuten euren soinu ekipoek okerrago funtzionatzen zutela bero handiaren azpian. Basuak astunagoak bihurtu ziren eta sistema batzuek argitasuna eta abiadura galdu zituzten. Orduan, musikariak abesti motelagoak jotzen hasi ziren. Erritmoa lasaitu egin zen eta modu honetan dantzariak modu ezain frenetikoan mugi zitezken. Horrela sortu zen genero berri bat, rocksteady musika.

0: Ad Libitum. Lide Hernandorekin.
1: Alton Ellisen Rocksteady abestia entzun dugu, generoa definituko zuen abestia. Rocksteadyaren sorreraz ari gara, 1976ko uda bero hartaz. Rocksteadya ez da genero oso ezagun bat, izan ere Jamaikatik at leku gutxitan jarraitzen dute jartzen eta gozatzen, baina estilo accidental hau erabakigarria izan zen ondorengo estilo erregearen oinarriak ezarri zituela. Zein eta reggaea, noski. Basuak protagonismoa irabazi zuen, bateria nabarmenagoa bihurtu zen eta ahotsek espazio emozional handiagoa hartu zuten. Beraz, urte hartan, 76an, musika ekipoak ondatuko zituen bero jasa ura gertatu izan ez balitz, ziurrenik reggaea etzen inoiz entzungo gaur egun ezagutzen dugun bezala.

Gaiz aldatu eta musikan gertatu diren zorioneko istripuak aztertzen ari garen atal honetan, J. Martinaren akompainamenduarekin batera autotunearen mundura pasako gara. Zeren bai, autotunea ere ustekabeko istripu batengatik sortu omen zen. Autotunearen historiak izan ere txantxa bat dirudi, baina zindagizuet guztiz egia dela kontatzera noakizuen hau. Tresna hau, Andy Hildebrand izeneko ingeniari batek asmatu zuen. Andy Hildebrand, petrolio konpainietarako analisi sismikoetan aditua zen. Bere lana, lur azpian zeuden soinu uinak interpretatzea zen, balizko petrolio erreserbak aurkitu alizateko. Beste modu batera esan da, algoritmo batzuk erabiltzen zituen soinu vibrazioetan ezkutatutako patroiak detektatzeko. Elkarrizketa informal batean, norbaitek galetu zion Hildebrandi, ea teknologia horrek ahots desafinatuak zuzentzeko ere balio ote zuen. Hildebrandek orduan, nota baten maiztasuna automatikoki detektatu eta doitzeko gai zen sistema bat garatu zuen. Esan eta egin. Eta horrela jaio zen autotunea 1900 eta 1977. Hasieran ahotsaren akats txikiak zuzentzeko tresna diskretu bezala pentsatu zuen Hildebrandek, baina 1988an Cher artistak Believe abestia atera zuen, efektua neurrizkanpo eta era robotikoan erabil zitekeela frogatuz. Soinu futurista horrek mundua eta batez ere musikaren mundua guztiz eraldatu zuen. Hamarkada batzuk geroago, autotunea funtsezko tresna estetiko bihurtu da pop, reggaetoi, trap eta hip-hop modernoan. Entzun dugun J. Martinak, baina baitare T-Pain, Kanye West edo Travis Scott bestelako artistek bere soinu nortasunaren zati bat eraiki dute bere inguruan, tresna honen inguruan. Eta baita gure inguruan ere, aipatu J. Martinak edo Takiliki eta Chill Mafiako beste hainbat kidek kasu. Hau guztia, lur azpian petrolioa aurkitu nahian hasi zen, pentsa.

0: Pasten orain, laurogeigarren amarkadara, garaiura definitu zuen soinuari buruz hitz egiteko. Gated reverb izeneko teknika. Agian honekin ez dezute ezer imaginatzen. Baina, modu errazagoan azalduta eta denok ulertuko didazuelakoan, bateriaren kajak duen latoizko kubo baten soinu horretaz, ari naiz. Soinu historiko asko estudioetan sortu izan dira, kasualitate utxez, eta hau da ospetsuenetako. Bat. Hirurogeita hamarreko hamarkadaren amaieran kokatuko gara, eta bertan Phil Collins, hemen entzun dugun artista britaniarra, estudioan lanean ari zen Hugh Padgham ekoizlearekin batera. Grabaketa saioetako batean, giroko soinuak hartzeko zeukaten mikrofono bat irekita gelditu zen, beraiek nahi izan gabe. Horrek eragin zuen bateriaren soinua izugarria, lehergarria eta artifizialki indartxu sonatzea. Egoera normal batean, soinu hori baztertu egingo litzateke, baina Collinsek eta Padghamek soinu horrekin gehiago esperimentatzea erabaki zuten. Eta horretarako, muturreko konpresioa eta erreberberazioa modu zorrotzean mozten zuen zarata atea erabili zuten, noise gate izeneko tresna. Emaitza, gaur egun laurogeiko hamarkadarekin automatikoki lotzen dugun kaja erraldoi eta dramatiko hori izan zen. Eta horren adibiderik garbiena, oraintxe entzun dugun In the Air Tonight abestia da. Bateria doinu hori poparen historiako soinurik ezagunenetarako bat bihurtu zen. Abesti horren arrakastaren ostean, hasieran entzun dugun gitarraren distortziorekin gertatu bezala, industria osoak kopiatu nahi izan zuen teknika hori. Gated reverb izeneko teknika hau rock, pop, soinu banda eta publizitatean agertu zen urteetan zehar. Baino gehien bat, laurogeigarren hamarkadan.
1: Look, people, you heard it on the radio, you seen it on a TV show. A to the K.
2: A to the motherfucking C.

Guazen orain giroz aldatzera eta estiloz ere bai, hip-hoparen eremuan sartzeko. Zehazki, scratchingaren teknika zitzegin nahi dizuet. Oraintxe entzundako military cut izeneko abesti honetan nabaritu ahal izango zenuten soinua. Batetik hip-hopa definitzen duen soinuetako bat delako, eta hau ere gaurko ataleko bestea aurrera pauso guztiak bezala ustekabean sortu zelako. Hip-hoparen astapen urteetan, funk eta soul disko zati dantzagarrienak zabaldu eta buklean errepikatzeko modua bilatzen zuten gehien bat DJ-ek. Baina oraindik inorketzuen pentsatzen disko jogailuaren gan beste tresna musikal baten gisa. Kondairak dioenez, orain txentzun dugun Grand Wizard Theodore, DJ-a, bere logelan praktikatzen ari zen, derrepente bere ama sartu zenean musika jeisteko eskatzera. Soinua azkar gelditu alizateko, Theodorek viniloari heldu zion eskuaz, platerak azpian biraka jarraitzen zuen bitartean. Mugimendu horrek scratch scratch tankerako hotxe ritmikoa egin zuen. Hain deigarria iruditu zitzaion Theodorri, amak atea itxi ostean, nahita errepikatzen saiatu baitzen berriz ere. Ordura arte, horrelako zerbait egitea akatztzat jotzen zen, viniloari kalte egiten ziolako eta erreprodukzio normala hausten zuelako. Baina Theodorek ulertu zuen, zarataura musikala ere izan zitekeela. Hortik aurrera, scratchingak evoluzionatu egin zuen eta oso teknika aberatsa bihurtu zen. DJak musika hautatzaile soilak izatetik benetako interprete izatera igaro ziren.

Hip-hoparekin zabaldu dugu musika elektronikoaren bidea. Eta bide honetan jarraituko dugu tarte honetan ere. Kasu honetan, house musikari ateak irekizizkion akatxe do, kasu honetan, utxuneari buruz hitz egingo dugu. 70ko hamarkadaren amaieran, disko musikaren aurkako erreakzio bortitza gertatu zen Estatu Batuetan. Hortxe dago baita ere aurreko atalen batean aipatu dugun Disco Demolition Night izenekoa, non, esango nuke, baseball zelai batean elkartu ziren milaka eta milaka pertsona disko musikako CD eta viniloak erretzeko. Osea, barbaridade bat iruditzen zait, ni disko musikaren maitale gisa iruditzen zait, atrozidade bat. Baina, bueno, hoxe gertatu zen, 70ko hamarkadaren amaieran. Irrati askok, bapatean, disko musika emititzeari utzi zioten eta disketxeek generoa hilda zegoela pentsatu zuten. Estudio handiek alde batera utzi zuten soinu hori. Baina Chicagoko underground klubetan, bereziki The Warehouse bezalako lokaletan, DJek musika dantzagarria behar izaten jarraitu zuten, ordu asko irauten zituzten festetan, musika bariatua eta askotarikoa egon zedin. Disko berri nahikorik etzegoenez, bertsio zarrak manipulatzen hasi ziren. Erritmo kaxa merkeak erosi eta erabiltzen eta nasketa propio luzeagoak, errepikakorragoak eta hipnotikoagoak sortzen. Interesgarriena da erabili zituzten makina hoietako asko porrot komertzialtzat hartuta zeudela. Makina elektroniko merkeak ziren gehienak, musikari amateurrentzat pentsatuak eta merkatu uratzean enpresek akats bat egin zutela uste zuten arren, house musikaren sormenari esker tresna iraultzaile bihurtu ziren azkenean. Beraz, kontu hau, happy accident baino istripu ekonomiko eta kulturala izan zen. Industriak utxune bat utzi zuen, eta klubek musika elektronikoaren etorkizuna asmatuz bete zuten utxune hori. Eta atala amaitzeko, musika elektronikoaren beste adibide bat jarriko dugu. Hau ez da zorioneko istripu bat, baina sartzea erabaki dut genero bat sortzeko gakoa izan zelako. Soula besti batean oinarritu zen aurrera pauso hau. Oraintxe entzungo duzuen The Winstons taldearen Amen Brother abestian.

abesti honek jasotzen du gerora The Amen Break deituko den bateria soloa, oraintxe entzun duzuen bateria solo hori. Bateria bakarrik gelditzen den 8 segundu besterik ez dira. Musikaren historia berriro ere aldatuko zuten 8 segundu. 1969an grabatutako Amen Brother abestiaren solo hau Gregory Coleman musikariak, bateri joleak interpretatu zuen. Une hartan inorketzuen pentsatu solo hori berezia zenik. Break bat besterik etzen, kantuaren bi sekzio ezberdin bereizteko break erritmiko bat. Baina 80-ko eta 90-ko hamarkadetan DJak eta ekoizleak zati hori isolatzen eta sampler gisa erabiltzen hasi ziren. Nolabait, zati horrek potentzial handia zuela ikusiko zuten, groove, energia eta espazio erritmikoaren kombinazio perfektua zuela edo. The Amen Break izenekoa 100 eta 1000 abestitan berrerabiltzen hasi ziren. Eta horrela bihurtu zen jungela eta batez ere drum and bassaren ADN printzipala. Saioa amaitzeko, genero honen adierazle ezagunenetarikoak diren The Prodigy entzungo dugu, ikus ezazuen soul abesti bateko bateria bat nola bihurtu ahal izan den drum and bassaren erritmo printzipalean. Eta hauek dira gaurko ekarri dizkizuedan istorioak, zein iruditu zaizue harrigarriena dau bitxiena, skateparken sorrera, rocksteadyaren sorrera, esaidazue, mesedez, kontatu idazue mezu bidez, dona idazuen moduan, eta ni, datorren aste artean berriz ere izango nauzuen nauzue hemen, eta bitartean ondo segi, aguantatu bero jasau, eta urren arte. Smack my bitch up, abestiarekin utziko zaituzte, The Prodigy-rena. Aio!

Argentinako musikaren inguruan, baina bereziki Argentinako oso talde famatu baten ibilbidearen inguruko sakonketa bat. Egia da talde honek, 2004an kontzertu batetan oso egoera latz bat pasain zuela, hildasko egon ziren kontzertu horren inguruan, baina abesti honen ondoren sakonduko dugu historia honen inguruan eta baitare talde honek izan duen ibilbidearen inguruan. Baino, asteko goazen entzutera Bidelapurrak taldea. Segurazki aurten 2024. Urtean eta 25. baita ere segurazki Euskal Herrian atera den diskorik politena eta oberena kaleratu dute dudarik gabe nire uste apalean. Diskoak inorek ez diren lurretan deitzen da, 2024. Urtean kaleratu egin zuten Gasteiztar eta bueno, Bergarako nastutako taldekide hauek, bere lehen lana Gorriak eta Bi deitzen zen, 2018. Urtean kaleratutako lana, eta 2024. Esan bezala 12 abestiz osatutako disko bat kaleratu dizuen. Disko polita, galanta, arrosa, letrak oso zainduak, musika ere bai, sentimendu askorekin, benetakoak dira letrak letetan hitz egiten diren gaiak, eta baita ere haien musika. Zuzenekoan ere paregabeak dira, aurreko asteburuan Tafallan ikusteko aukera izan dituen, beraz nik uste dut Euskal Herria osoan, bueno, gelditu gabe entzuten egon behar zen disko bat izango beharko litzatekela, eta errati guztian eta baita ere telebistetan jarri behar zen disko izango beharko litzatekela, baina bueno, ez da kasua, baina guk hemen disfrutatzeko aukera izango dugu, beraz guk disko honen barruan aurkitzen den 7. abestia entzungo dugu, beraz aurrera Bidelapurrak taldea, bere azken diska 2024. Esan bezala, eta entzungo abestia Zure Azala, Nirean.

Hau izan da bidera purrak taldea eta guazen orain Argentinako taldearekin. 2004 urtea da, gaueko 10ak, abenduak 30, eta Buenos Airesen Balvaneran, Cromañonen, han horrea itzen diote horreako garitoei, saleik, sala kontzertuei, Callejeros taldearen kontzertua astera doa. Hau izan zen, kontzertu honetan entzun zen lehenengo abestia hain zuzen ere. Eta horrekin hasiko dugu programa berezi hau. San bezala, abendua 2004 urtean, Cromañonen, Buenos Airesen, eta Callejeros taldea bere lehenengo abestiarekin astera doa. Hain zuzen ere,

Abesti honekin hasi zuen Callejeros taldeak Cromañoneko bere kontzertua gaueko 10:00. Hasi baino lehen haiek esan zuten ongi portatuko zarete, hiru aldiz esan zuten eta baita ere lekuko megafonoiatik esan zuten jendeak kontuz izateko. Garai hartan Argentinan oso ohikoa zen bengala, zuzko bengalak pistea kontzertu baten bitartean, nahiz eta espazio itxi batetan izan, eta horregatik esaten zuten, ongi portatuko zarete, eta ongi portatuko zarete hori zen horreako gauzak saiesteko. Baina, 20 segundotara, abestionekin hasi berri ziren taldea, bapatean, bideotan ikusten da nola izugarrizko sute bat hasten da teilatu guztietik, sala barruan, bapatean musikariak jotzeari uzten diote, eta horaz izen desastrea, jendeak eromen batetan kanpora atera nahian, ba, emergentzia ateak batzuk itxita zauden, ez zeuden estintorerik, eta horaz izen dena. Guk horrekin jarraitzeko, eta bueno, historiarekin aurrera egiteko, guazen entzutera urrengo abestia. Hain zuzen ere, Rock and Rolles, Sin Destino.

Segurazki hau izan da Callejeros taldearen, Argentinar taldearen diskorik arrakastatsuena. Egia da disko hau 2004 urtean kanatu inzutela, aurreko entzun berri dugun abestia Rock and Roll Sin Destino eta aurrekoa distinto hain zuzen ere, disko honet barruan aurkitzen dira, baita ere Rock and Roll Sin Destino ditzen dena, eta esan bezala taldearen arrakastatsuena izan zen. Urte horretan bertan kanatu inzuten, 2004, eta 2004 horretan, ba, Cro-Magnonen hasi egin ziren, edo egiten ari ziren aurkezpena. Egia da guk gero atzera egingo dugula eta beste aurreko diskak entzungo ditugula arrakaste handia izan zutela, baina hau izan zen taldearen konfirmazioa. Eta behin taldeak konfirmazioa lortu inzuela eta pila zale zituela Argentinan, papatean Cro-Magnoneko desastrea gertatu zen. Esan bezala, ez dira gutxi 184 pertsona hildako gazteak, haietako askok 18 urtetik bera zituztenak, gehienak jende oso gaztea, 35 urtetik bera, baita ere kasu honetan ba taldekideen familiak ere hil egin ziren, batzuk bere amak galdu zituzten, beste batzuk bere neskalagunak, bere anai arreba baita ere kontzertuan antzeuden haiek ikusten, eta hor gelditu ziren pertsona abalantxa horren barruan otartean hilda, beraz oso horre izan zen. Egia da urrengo abestia, entzungo duen abestia baitare, oso arrakastatxoa izan zen disko honen barruan aurkitzen zela, eta arrakasta honek horreako gauza ekartzen ditu batzuetan, ez, bapateko horreako kolpe bat. Egia da kontzertu honetatik aurrera, ba, taldekide batzuk urte bat baino gehiago pasain zutela kartzelean, baina bueno, guazen ikustera orain, 2004 urte hortar arte, zenolako abestiak egin zituzten eta zen izen zen haien evoluzioa 2004 urte ontaraino, eta gero ikusiko dugu 2004 aurrera eta horrelako gauzat paso ondoren, kartzeletik paso ondoren, zen izan zen bere bidea. Beraz, bukatzeko 2004 urteko disko honekin, Rock and Roll Sin Destino, guazen entzutera Prohibido abestia.

Bueno, esan bezala, aurretik Callejeros taldeak beste disko batzuk egin zituen, horrelako bi demo egin zituen, Solo por hoy eta Callejeros deitzen dena, 1987 eta 1988an, adelantos ere egin zute, bueno, ba, demo moduan, baina haien lehen diska potentea 2001 urtean kaleratu egin zuten. Disko hau Seth deitzen da, eta bueno, haien artean baita ere oso ezagunak diren zenbait abesti aurkitzen dira. Egia da 10 abestiz gora osatutako diskoa dela Callejeros talde honen lan hau. Egia da gero eta gehiago joan zirela popera, eta nik uste dut konfirmazioa Rock and Roll Ezin Destino abesti, diskoarekin dakarrela. Baina bueno, guzti hau gertatu baino lehen, haien ibilbide, bueno, bide potentea edo talde bezalakoa konfirmazio batekin bai Latinoamerikan eta baita Argentinan, Set disko honekin etorri egin zen 2001 urtean. Beraz goazen entzutera pixkat evoluzioa ikusteko diskorren barruan aurkitzen den Jugando abestia.

Bueno, Kormañoneko desastrea 2004 urtean gertatu egin zen, baina oraindik ere 21 urte geroago, nebezu ez zeo zer kuskusu eta baita ere sare sozialetan, Kormañongo desastrea jartzen baduzue, elkarte bat sortu egin zuten Argentinan, hildakoen familiak, ba, egia edo behintzat, responsabilitatea zuten pertsonak ordaintzeko. Esan bezala, kartzelera musikariak joan ziren, baina kasunetan musikariek ez ziren kontzertu horren antolatzaileak, baizik eta kontzertua eman zuten pertsonak, hor atzeti bazen haien manaierra, eta baita ere sala horretako, ba, bueno, arduraduna, ez? Arduradun honek estintore guztiak beteta izan behar zituen, irtera, emergentzia irteira guztiak baita ere irekitak izan ze horrelako zerbait gertatzen bazen. Gerora baita ere horrelako investigazio bat egin zen eta han ikusi zuten erabili egin zen materiala guztia, bueno, ba, paretak eta baita ere teilatu eta bar sortzeko, baita ere oso materien inflamable bat zela eta horrelako espaziotan ezin zela erabili, baina hau urteak pasala izan zen, eta ezen inor, ez politikari, ez arduradun, baita ere politikarien, bueno, bardura zelako reglan zegoela guztia ikustea, edo bestela horrelako espazioak iztea, baina hori ezen gertatu, baina bai taldekide guztia joan ziren denboraldi batez kartzelera, egida haien abeslearia joan zela denbora gehien, naiz eta lehen esan bezala, kontzertu horretan haiek ere bere familiaren parte ziren pertsonak galdu, baita ere desastre horretan hil zirelako. Guk orain talde honen evoluzioarekin jarraituko dugu eta 2003 garren urtera egingo dugu salto, hemen haiek bere bigarren, bueno, baia disko kontzeptu moduan kreatu dizuten. Disko hau Presión deitzen da eta guk hor barruan aurkitzen den abesti bat entzungo dugu, oso abesti berezia. Beraz, aurrera, barkatu, imposible abestia.

Orain entzungo ditun abestiak, desastreago gertatu ondorengo urrengo bidiskak izango dira. Lehenik eta behin entzungo duguna 2006 urtean keratu dizuten, Seinalez, esan bezala. Taldeko partai asko pasaziren kartzeletik, gehien pasain izena El Pato Fontanier deitzen da, hain zuzen ere Callejeros taldeko abeslaria, baina denbora pasa, hau pasa ondoren, jendearen, bueno, obesan da publikoaren laguntza zuten, publikoaren maitasuna zuten, haiek ez zuten uste haiek zirela Koromañonen gertatutako arduradunak, baizik eta politikariak eta baita ere salako arduraduna, manajerra eta bar. Beraz, animo horrekin haiek beste disko bat sortzeko ardura hartu inzuten, segurazki momentu horretan 2000 markadan bira bat disko bat egiten zen, beraz segurazki 2004 urteko bukarerako disko hau erdi bukatuta izango zuten, ez zen izango momentu horretan kartzeletik atera eta osotara egindako disko bat, baina bueno, guk desastre honen ondoren gertatutako, bueno, gertatutako eromen honen ondoren haiek kaleratutako bi disko entzungo ditugu. Alde batetik Seinalez, gero disko eskultura entzungo dugu, baina kasu honetan 2006 Seinalez izango da, eta entzugun abestia, Creo.

Bueno, momentu honetan taldea oso apurtua zegoen, bai pasatuagatik, egia da 2006an disko hau karatu inzutela, baina ikustut disko hau ez dakit nola lortu zuten indarrateratzea hau eiteko, eta nik entzundako elkarrizketetan, gainera abeslaria izan da, bueno, ba, gehien egon zena kartzelan, Deboraz, ba, nik ustut horrek min handia egin ziola baitare taldeari, eta naiz eta horrelako mina jaso urte honetan, 2008garren urtean egin zuzen ere, bi gauza oso berezi egin zuten. Alde batetik, disko eskultura kareatu, eta hor aurkitzen den abesti bat entzungo dugu. Egia diskonek ez duela, bueno, ba orain arte entzun ditugun diskoen hitak, egia eta 2006an Señales diskorrek oso, bueno, arrakastatxoak izan ziren abestiak lortu zituela, baina esan bezala nik uste dut aurretik egindako abesti asko zeudela, baina kasu honetan disko eskulturarekin 2008an diskonekin ez zuten hainbesteko arrakasta lortu. Nik uste dut ja taldea oso banatua zegoen, alde batetik abeslaria, bestetik musikariak, baitare musikariek behin ja bizpairo la urte pasata bai prozeso judizialetik eta baitare bertan bizitagoatik, bere senidea galduta eta bar, nik uste dut konturatzen ari zirela ze gertatzen zen, eta esan bezala haiek egindako mediotarako elkarrizketetan ikusten zen ala nolako tentsio hori, baitare ala nolako abeslariak baitare bere burua pixkate joan da bezalakoa erantzunak ematen kasu horren inguruan. Beraz nik uste dut prozesu obintzat disko hau pixkate beraiek usteko prozesu baino lehenagoko azken diskoa izan zela. Baina bueno, esan bezala beste bat dugu entzuteko oso berezia baitare. Beraz, guazen entzutera disko honen barruan, disko eskultura, aurkitzen den abestia. Siempre un poco más.

0: beste diskoak gelditzen zaigu entzuteko urte honetan, eta haiek bere ibilbidea banandu baino lehen. Beraz guk entzuteko disko hau, bueno, nik uste dut kontu handiarekin egin badelako, zuzeneko badelako, haien azken diska eta azkenetako kontzertua da, haiek Obrasen egindako kontzertua, Obraseko espazioan ikusten dut, ez dakit kalean hor Buenos Aires erdialdean edo horrelako estadio bezalako baden, baina argentinar artistentzako oso leku berezi bada. Nik lehenengo adizentzun nion Andes Calamaroren zuzeneko batetan, eta berak esan zuen ezin dut bira bat egin Obrasetik pasa gabe, beraz haientzako eta argentinar artista batentzako oso berezia da, eta haiek pixkat guztiari buelta amateko, Cromañonen 2004an gertatu zenari buelta amateko, eta zuzeneko potente bat egiteko, Obrasen beste kontzertu bat egin zuten. Zuzenean, esan bezala, azken haien azken diska eta baita ere azkenetariko zuzeneko bat. Beraz guk hor barruan aurkitzen den zuzeneko horretan sentitzen zena entzungo dugu. Beraz aurrera, direkto Obras, eta entzuguna bestia, Tratando de Olvidar.
1: ¡Vamos con ese! Tratando de olvidar para todo el mundo.

0: ¿Ya se cansaron?
1: Ah, me cagaron, boludo.
2: Bueno, ba, callejeros utzi ondoren, Pato Fontanier abeslariak bere bakarlari bezalako proiektua sortu egin zuen. Hain zuzen ere, Don Osvaldo proiektuak gaur egun aktibo jarretzen duena eta izugarrizko arrakasta daukana Argentinan. Kontzertuak egiten du Latinoamerika osoan eta dena betetzen du. Duela gutxi urte bukaeran kontzertuak egin zituen hemen bai Bilbon, baita Estatu Espainolean, Valentzian, Madrilen, Barcelona ere egin zen, Lorca Tour deitu egin zion, eta bueno, nik zoritxarrez ezin izan nintzen joan, baina hor pendiente daukat urrengo proposamen bezala, Don Osvaldoren kontzertuak ikustea, eta guk ba, programa berezioni bukaera bateko eta agurtzeko berak bakarari bezalako egindako abesti bat entzungo dugu. Beraz, oraino gure programa berezia, eskerrik asko beti bezala beste aldean entzuten otogatik, eta hurrengo astean entzungo gara berriro elkar. Hemen usten zaituztet Don Osvaldo taldea, Callejeros taldeko abesnariaren bakarari bezalako proiektua, tantzugun abestia Mis Latidos. Agur, bero bat guztiei!

0: 3 Gamerontzira.
1: Gamerontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
2: Ongi etorri Gamerontziaren 6. memoraldiko 13. atalera, 149. atala eta abenduan gare. Astero Gamerontziaren Twitch kanalean izaten ga, atzaldeko 5:30, astelenetan, eta gero Naiz Irratian FM-tik astearte gauean 12:00 entzuteko aukera izaten duzue, eta noski hau bideoan zein audioan ikusi edo entzuteko aukera izango duzue iBox, Pertube eta bestelako plataforma batzutan. Gamerontzia Euskal Bideojoko Zaleon komunitatea da, eta gamerontzia.eus webgunean aurkituko duzue guri buruzko informazio guztia. Neu Damian Madinabeitia naiz, eta nerekin dare betiko bezela, Aritz Odriozola, eta Landerun Zueta, aupa zuek.
3: Aupa, atzaldeon.
4: Atzaldeon, ja, benduen gauz, osak, bueno, hazin nago txampi, tapa gauaz.
2: Hori da, oso urte densoa, oso urte danaz albistez eta jokoz betea, eta ematen da, bez, iritsi gala bendura hori aldatu barik, dana bete-bete inda, eta bez, ze gertatzen da hemen.
3: Eta nera nik uste epoka nahiko, ni behintzat nire kasuan izaten da, nik epoka bat otziten dunez, bero ez dunez egiten, hobeto izan da. Eta nera jai izan da, ba, jolasteko demorazko izaten detena, beraz. Gusto, goba euskatu barrak hartzeko, egia zen.
4: Hori da, etxakizu hori azken.
2: Ni beha asko jokatu izan dut, gabonetan, ikusiko dugu aurten, zela daia zen gauzak. Ezken nire... Bai, ez, kontekstua behasko mugatzen da, baina saiatuko ga, eta bentsate, badaukoguna da, zer jolastu. Eta hori da nire ustez interesgarria, eta nola ez, ba, lehenengo albistea horti joango da, así que nire gaitik, kareta eta bai jura albisteak.
0: Albistea!
1: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
2: Eta esaten eban bezala, urtea bukatzea bada ere, bideojokoen erauntzi gogorra bizi beharra dagoen jokan. Eta Landerrek gure webgunean, gamerontzia.eusen ja ipingi dozkun bezala, eta ikusi baldin badozu albistea jakingo dozue, ba, estudio handienek aspalditik desiratutako obrak ekarriko dozkuez, batzu, ero, gehien eiburuz nik uste dut itzegin dugula hemen, baina oin bai badatozela, eta honi buruz itzegin godugu. Indientzako lekua begonda, betiko ero oid bezala azkenaldian, eta estreinaldirik esanguratsuenak errepasatuko ditugu hemen, igual ez danak, baina ia ba, daukarren agunakin. Lander?
4: Bai, lehenengo estreinaldian dize, jabete honetakoa gaur bertan jasoko dugu, da benduen batien heltzen da Marvelen Cosmic Invasion bitemap aventuria, PC-erako eta PlayStation, Switch eta Xbox kontsoletarako, osak, bueno, plataforma nagusitanetan ikusko dugu, baina, justo, tamien edin moduen, irratza joan hainbat bidera zaipatu dugun bideo joku hau. Tribute Gamesen joku barrez da, oindala urte pare bat, iru urte, igual, komente gendun eroen joku, ba, azken joku hori buruz, ba, nina dortokan Shredder's Revenge bite mapa kare gendun saiora, eta hori da purbet, jarretxo da ben bidien Marvelen Cosmic Invasion honegaz, ba, Iron Man, Otsokume, Spider-Man, ez, Marveleko izenan nagusi, eta beste ezagun batzuk batu da bez, manaiko bitemap koloretsu politxe olako ez, estetika oso oso bizi bategaz, oso dinamikoagaz, eta joko artesan aldetik be, nahiko frenetikoa, dinamikoa, kombo pilo bategaz, bakarkase multijokalari zen aretzeko aukerie, jokalari bakoitzak be, bi eroi kontroleko deuz, eta euren artien be, komboak etxeko aukerie gongo da, orduen, moten deu nahiko bitemap aldiberien, izaten ditzela nahiko joku errezak, ondo sartzen ditzenak sinpletsuek, baina barruen ba, sakontasun nahiko txugaz eukiko dabela bai ez da, Cosmic Invasion honek. Osak ego handiz probetako, demo asko guztiaten, eta justo oindala, bostetan uste ditzen dela, oindala berrogei bat minutxu urten dire kritikak, analizizek, eta nahiko ondo jartzen dabe, osak bueno, gogotxu beltzeko.
2: Honek, analizi honek zeinek egindako daude,
4: Orokorrien untxe hasi dire, edabideek euren embargoa okitzen dabe, eta untxe gabiztananak ikusten.
2: Ondo testeatutako kritikak, baina igual orain arte egon dienak hori, embarguakin, ez?
4: Hori da, hori da.
2: Zabaldu, vale.
4: Hori da,
2: ez diela azkenengo orduko kritika batzuk oin, pum, hasi eta beria lagindakoak, ez?
4: Hori da, joko ebera, ba, usto kontsoletan ja estreneko zala, Steamen untxartadeko saspiretan estreneko da, segurunik. Uh-huh. Baina, karo, Davidiri barina uprobetako kodiek bidaltze dutxiez, eta gero embargo txubet, ba, joku estrene aurretik, batzutan aste beti zeleke, beste batzutan aste pare bat harinau, beste batzutan egunin bertan, kasu honetan moduen. Baina, bai, ja, Davide zerizoari edo handiziri buruz berretan gabiz behintzet, uh-huh. eta horrek edenpori ukidabe probetako ez.
2: Uh-huh. Vale, ba, bai, salgai dago ja Steamen adibidez, hogeita zazpi eurotan, uneko amarreko deskontu batekin, eta pentsatzen dut, itxura ona eta lander gogotxo gongo esala uprobatzeko, eh?
4: Ni bai.
2: Demoa bejo lasteko zinuan.
4: Hori da, egon zan Next Festan, usto duntxo momentu enbet bada bizan demogaz, eh? Probetako keri dago bela zango neke.
2: Hori da.
4: Teko torre estimeko rialdi biztan.
2: Badago. Hori da,
4: eta demo oso ondo dago, eh? Bimai atxu dire, baina eroin nahiko txu jartzen dago esprobetako, online bejo lastu leke, orduan nahiko txukun dago. Eta egizte da joku honek igual, erosteko ez dutela inungo presarik eukitzen, ba, altzen dire eta punto. Baina gero gogo sartxotaz, osak itxetu.
2: Bai, aritzestatat esango, baina bite mapa gustatzen da jatu eta supereroiak ezin da galdu.
3: Bai, nik uste neko kombinazio hona dela, bati bat Marvel zaleak bienantzat, biten apa lander gezan du mezan, nahiko ondo dagoen da, oso koloritzua da, polita da, goratzen du estilio aldetik garaibateko biten apa, beraz, nahiko itxura ona, lander, ulertu izut, agian gaizki ulertu dute, baina pertsona batek, bi pertsonaia kontrolatu ditzazkela, jokalari batek izan nahi nun, nola haiten duzu olakotan, ze olakotan, mugitzaz gain borroka haiteko zegin behituzu, bi pertsona ez da pixkat komplikatu.
4: Baina ez da aldi bereko kontu, Bi aukeratzen duzuz, da gero konboak etxerakoan aldo subestie deitzu edo inbok esango dugu.
3: Ah, bale, bale.
4: Da lagundu itxuzaitzu edo inboke berrien aldatu itxuzu momentuen da zure aurreko pertsona etxe bertan garatzen da kolpe batzuk gaurtitzen orduen. Horregaz jokatzen eba purru eta jakli nahu etxeko, ez? Hau da, etxaizek airi mantentzeko eta horreri bueno, sorabiatute edo estuni eta dozen bitxartien ba, arazo etxeko, kolpiek etxeko joteko. Horregaz jokatzen dut apuru jokuek. Egiz eda igual esteko la kriston sakontasune, baina ez, nahiko simple jokatzeko eta aksinio apuru deukitzeko oso ondo dago izan.
3: Bala, eski kuriosu azan da, beste.
2: Bai, bai, benetan itxura ona. Eta bueno, hortik baita pasatzen ga bihar estrenatuko dan beste ez jokua bera, baina bai bertsioa, izan be Assassin's Creed Shadow Nintendo Switch birako bertsioa aterako dau. Eta, bueno, kasu honetan, abenduan bian, estreinatzen da. Eta, badakizuen bezala, daukogu batzuntza polemiko, ez da batzuntza oso egokia. Ni bentsate gogu daukat jolasteko, ez da jolastu horrein di, baina nik uste dute lehena bero berandu hau, aspaldi jolastu garen nagola Assassin's Creedak eta hau jolastuko dutela. Eta hau da, ba, Japonian oinarritzen dan Assassin's Creed berria. Eta dokogu alde batetik Naoe ninja bat, emakume bat, eta bestetik Jaske izeneko atzerritar bat, ditzen zutela ninja peltza, ez, berez historikoa da pertsonaia, eta ez dakitze puntutaren joetan nola, baina bai existidu omen zan, samurai hau, eta bueno, horre sartuko ditugu gure historioan, betiko borrokak eta akzioa da ardatz, orduan, bueno, haber ze moduz ikusten dan, Switch bian, teorian ondo joan biako litzake, ez? Errendimentua Switch bikoak eman biako liuke.
3: Hortxe hauka zalantza eta galdetzarekoan, ea reviewik atera alden onena. Jolaz oso potentea da, eta ez dakit Switch bia pentsatzen jetxiko zutela kalitatea pixka, baina bildurra matik talde hortatik nola jungote.
2: Nik ez da jeitsi, ez? Igual optimizatu egin biako zeben, baina on jokan ez gairitxiko, ez? Switch bia ja hola geratzen dane puntura, ose uste duzu,
3: Hombre, suposatuz konsoletako top bat dela grafiko kita, nik uste eta arreskuri badagola, Damian?
2: Ikusin behar.
4: Kara, amin azkenien sartzen gara, gauza askotan be bai, ez? Kontsolak, bai, igual alderatzen badugu Xbox Series, Assassin's Creed Shadows hortxe dagoela, ez? Eta ez da horren kontsola potentia, borron jazte zapetxetan, bueno, Switch bizek zeba zingo du mugitu, eta segurunik muga batzuk egongo ziren, ez dut ikusi eserre rendimendu aldetik, baina pentsen aiot ibilko gala, ba, bere mugakaz, bere izmena, frame rate, gero grafikoki, bajatuko bien, ez, ba, igual, itxaran zior, no dukuzko, karga distantzizek beste estire horren besterakoak izango. Baina, bueno, pentsera jot momentu Switch Bize nahiko ondo urten dela ikusitxe, nahiko potenti dela ikusitxe, pero balo nioko garatzaileko itxion birko dire, edo ikizin birko da bertarako programetan eta optimizatzen. Baina, bueno, pentsera jot ondo helduko dela. Igual ez, eta igual Ubisoftek hanki barrura erain sartu dugu eta desastre bada izelekela. Baina potentzialdetik ondino moldatu.
2: Nibe landerreken hau, espero dut, eh? A ber, ikusiko dugu.
3: Bai, nik uste, interesantea da jolaz hau, lander ezan nuke, holako grafikoki potentia dienetatik lehenengo jolaz da la Switch birako, ez?
4: Bai, zaskinen, ba, Cyberpunk eta honek kontuten hartu behar dire, baina igual Assassin's
2: apurrute. Sartxua ba dire, bai.
4: Hori da, apurtxu bet ganeti dau, gaur egun be Cyberpunk otzondo ikusten dala, eh? Eta Switch bizen ondo urten dala irakurri zen dut, osake, bueno, a ber.
2: Bai, Cyberpunken espansiñoa DLC-a nahiko exigentia da. Daukan eszenario gaitik eta, orduan hori be, bueno, baina bai. Eta gero jaten ha gustau, eta bueno, pentsatzen dut hau betiko izango dela, baina da kartutxoen kontu hau, eta orduan ba Nintendo ke lortu arte itxia kartutxo txikiagoak eta hori dana, honestak gainera hemen kasu honetan txikiagoa posible izango zen. Baina kode digitala izango da, ez da izango kartutxo bat jokua da karrena, zer parti gehienekin gertatuko dan bezala, irugarrenekin, eta, bueno, ba hori, ba fisikoan erosten da benak, ez da erosiko giltza bat baino. Eta hori da pixkate tristia, baina tira.
4: Bai, hori da, kusi da, untxek aresti dauzela antzadan ez, honek bai, memoria bizabuko
2: kartutxoak.
4: Bai.
2: Eta pentsa zaterra maera bilko. Monopolio abe bera dauka.
4: Bai, suposatxo bai etxe, baina adibidez, justo Cyberpunkek, bai okitxeban jokuek hartutxo behar, bueno, soker esbana bien.
2: Bai, Cyberpunkak da zer parti ustot bakarren otarikoa kartutxua berak ordaindu da bela, galera bat suposatzen dutela, baina, karo, eskenean badauk, nire ustez beste sensibilidade bat ez, CD Projektek bentzat hortan, eta hori ondo egiten dabe.
4: Bai, eta igual helduko momentu bet nun merketuko dabez, edo beste akordioren batera helduko dire, eta jokue ja kartutxen ikusten gabiz, baina claro. Niri be amorratu itxestez, azken filen.
2: Jabitxu nire. Jabitxu nire joku bat, eta kei bat eramatea, ba, jo, nik ez dutasun doble.
4: Jabitxu nire, egia da, esklusikoki, baina, ostras, erosten basun fizikoan, zuze batxe da.
2: Hori da. Eta gero, askok esaten da bena, bentzat, ni dakiten punturaino da, hori, Nintendok berak, daukala, ez da bela lagatzen, beste kartutxo batzuk erabiltzen, ero, beste kartutxo batek egiten, inori, bere konsoletan erabili aldienak, bera daukala monopolio hori, baina, karo, bakarrik eskaintzen ditu 8 giga, eta 64 gigako kartutxoak uste dut. Eta orduan, karo, zuzabiz monopolizatzen, gero gainera presioa gora egiten dutzue, ez posu lagatzen, ez? Beste norbaite kompetentzia egitea, ezin dozu kompetitibua izan, eta ordan berak beriak baizartuko ditu hor, baina irugarnekoak esango da betxua. Saltzen dut aldotena, irpintzen duten menekia, eta aurrera, hori be ulertzeko da, azkenean joku baten salmentaren 20 euro, ero 16 euro finko, eraman behar baldin baditzu, ez? Nintendok bere kartutxuan, joder.
4: Jo, baina gero pentsen edo, zerbitzari zen aldetik begon gara kostu betor, ez? Azen zen, ez dakitzelako pisoeko daben Switch bizen, baina PC-en 115 gigadekoz. Bagotie milaka erabiltzai, ez? Bale, behin deskarreko dabe.
2: Iztala zingak egiten, bai.
4: Hori da, tazkenin horrek be, zozer suposatuko dut Nintendo.
2: Nik izte, logiz, bai, bastakit. Bai. Baina, itxurian ez akordio gola dago, eta ia, ba.
3: Assassin's Creed Damianek esan du bezala bihar iritsiko da, benduak bian, eta egun berdinean iritsiko zaigu jolas oso mitiko bat, Red Dead Redemption lehenengoa, baina kasu honetan iritsiko zaiguna da konsola edo generazio berritaraz, ezken finean PlayStation 5, Xbox Series, Switch bian estrenatuko da, baina baita ere, garrogun jakinik mugikorrak daukaten potentzia ba, zenbait konsolaren betekoa danez, Android eta iOS eta iOSen ere izango du eskuragai. Beraz, jolas oso ona, Rockstarrena, naiz eta nei partikularki zaizkit bakeroen eta mendebaleko ze hauek gustatzen, baina egia da jolasa oso ondo daula inda. Eta interesantea, jende asko esaten zuen, ea zeatik ez zuten honen zeaiten. Zeatik ez zuten ekartzen jolasa, pentsatzet pixkat ze izango dala gainera. Zerbait hueltuko zutela, tekstura badia edo, eta generazio berrian atetzeko, ba bueno, ja jolaz edo jendea bauka aukera.
4: Bai, berez, ikusi gendu nuen dala gitzi PlayStation 4 Switch originaleko eta PC-ko berzinoa ikusi gendu zen, eta oin da apurbet horren barrero, ez, moldatu dabe, ba, adibidez PlayStation 5-tien eta Xbox Series-en lauka bereizmena, irurogei FPS-gaz, HDR, edalako gauzak aipatzen dire, Switch bizen Joy-Con agintien sagu modaletate hori erabiltzeko aukeri ongo da, orduen, bueno, apurro jundiren moldatzen joku mitiko hau beste plataforma horretara eruteko, gero igual nagusi zena da berez, ez, gaiu mugikorran port hau, ganea Netflixeko arpidetza barruen sartuko da bela, osea que gente asko gara alduko da segurunik. Baina nando be, gente que espero gana san Red Dead Redemption bin, bueno, eguneratutako bertsio bat, ba, PlayStation posterako da Xbox Series-etarako, Switch birako bebai igual, eta horren esak garatxuko da be, onjuko zorren burda zorren bueltan, azken minen, finen, ikusto bigarren aurokorrien barriz haue, baina aldi behirien joku hobi edala bebai, osea, gaur egun karagarra zizten jarratzen dugu, bigarren jokuek. Eta apurro geratu dela, ba, urreko belaunaldi zen tasketa, ez? Eta hor duen, batez behar, Switcherako, Switch birako kartzie salto handiz izango zen Rockstarren txat. Horren, bueno, momentu zerret derrem ziren hau dugu barriro. Metxet heldu dela, beste plataforma honetara, nahiz eta urreko berzinak dukin. Tempora luzez egon da galdute PlayStation 3 eta Xbox 360 kontsolatan, eta posteko da olako joku mitiko bat be, ba, beste plataforma tara, tanatara, eltsie, nahiz eta ba, bueno, Rockstarren politikak hasi zen, ba, garestit urteko asegurenik, bueno, ba, oso esatxuek. Egin zeda, PlayStation 4ko bertsinioa, do Switch originaleko bertsinioa erositxe dekienak, doan jasotzen dabele aguneraketia, horren hori be aitortuen behar jakia, Xboxen kasuen euren retro bateria garretasun sistema barruen doa, osa, que Xbox 360ko erositxe bai okiko basen duen Xbox Series-etan be doan jasotzen duzu, asko da,
2: Bai.
4: Ordu, bueno, posteko da, nik uste dut kresen joku dala lehenengoan, ez eta jasartxu geratzen da, batez grafikoki eta, baina horre ukitxie, oza, liburte izin eukin bierreko joku da, zeke posteko da, buelta txupare bat emoten egotia. Eta, bueno, nire zue, tamien,
2: horrengo
4: abazgoaz, eta, bai.
2: Horrengo izango esan, Elden Ring, Night Rain, The Forsaken Hollows, eta, bueno, Elden Ringen azkenengo abenturak, azkenian lehen espantzioa ondisa jasoko dau, Forsaken Hollows, esan dugun bezala, eta hau izango da, abenduan lauan, orduan, From Software-ek Bandai Namco-kin batera, eta ara da ben espantzio hau, egida esan, hori gu justo Night Rain oso saliak ez gaizan, ez dakit zue probatzeko aukerarik eukido zuen.
4: Ez duen egitzen duen hori, baina presabari, barriro.
2: Bai, ez, rollito hori azkenean asko aldatzen dago gure Soulsen estilo hau, eta kasu honetan, protagonista berrixak, arerioak, armak, ekipamentua, sekretuak, eta bestelako batzuk gehituko dituan Shifting Earth, ero lur aldakorra izeneko ekintza gehitzen dotza Nightrain originalari. Nik oso garbi ez dut euki hau, joan zan aztian be, honen inguruan guentaka. Azkenean, aldatzen doia zela bezala inguruko gauza guztiak, ez? Ez dakit bai. oso ondo zela implementatuko da ben?
4: Claro, o sea, gauzi da esplore bierdozun mapa hori, naiz eta roguelike izen, roguelike edo Battle Royale estiloa eta arerizuan kokalekuek eta aldatzen doaz, gero goza batxo bai mantetzen dire bardi. Lur aldakorru negaz, ez da joku originalin begote zirela, bai txendo zunea purtsuek eizago aldatu, etzai nagusizeko albestatxo dire, altxorrak eta kokalekuz aldatzen doaz, orduen, bueno, da purbet. Mapa orokorra berbera izen arren, ba, gauzatxo batzuk aldatzekoak azkenien. Ikesteko goizak ukitzeko, ez? Eta gatzada piperramoteko jokuri.
2: Hori da, eta gero, bueno, erakarra izan lehikena Dark Soulsen salientzat, ba, amildegiko Artorias, ero Artorias from the Abyss igongo dala buruzagi bezala, eta gogoratu behar da, lehengo jokua eta DLC-ak inbatera, ez? Kontutan izan da, igual da, orokorrian jendeari gehien gustatzen jakon bosetako bat. Orduan, bueno, ikusiko da, zer moduzko izango dan. Egida neri sekula pertsonalke jatela hain oso ez gogorraz luzia. Igual da, ez, bilda gaitik edo, baina ez dakit, imaginatzen dut hemen Night Rain-en baita ikusitza zein den jokuaren helburua eta potentia izango dala. Eta daukan inguruko aura ero horrekin, seguramente ikusteko goba daukat, ja, irten eta bideotan, abe jendeak nola, ez, nola egiten dutzen aurre.
3: Bar, sartu haute, partida bakoitzan uste izaten dilea, hiru egun bezala pasatzituzu eta egun bakoitzan amaeran bosa, eta ero azkenengoa bos haundiena bezala. Bos haundien hoietako bat bezala sartu haute Artorias, nik ikusitu zenbait gameplay aurreko Night Rainenak, eta bos azkenengo hoiek oso zaiak izaten dira garaitzeko. Lau pertsonen artean, ondo koordinatu hartzea, bosak eukitzen du reportari oso handi bat atake estiloekin, bizitza izuarri auka, asko kentzen du, hortaz, horrela sartu baute, bai, desde logo zaleak ez ditu zeakin, gogo txargin lagako, benetan bos honetan.
2: Eta galdera bat ikusi dozula zuk gameplayak, bos bat zugia esagutzen dozuna, ze puntutaren aldatu dabe, nahi zaren honetarako.
3: A ber, adibidez, Dark Souls bateko beste boss bat dago, alkantarillatan dagoen dragoi moduko ura.
2: Gaping dragon.
3: Hori
2: da, hau bat.
3: Hori da. Horire badao sartuta eta, karo, bai, osea, mekanika galdatzen dira, ez da boss finala bezala, tarteko gauza bada. Eta, bai, mekanika pixka galdatzen dira, nik uste zeagia dauzkala, repertorio pixka eta ondia badaukala. Karo, garrantzia handirik ez diote ematen. Horreti izaten dut, artoria sartzen duma haute, bukarako bostoietakoa bezala, nik uste eraso repertorioa eta estenatokia eta bastante zen berkulio egitela, zabaldu berkulio egitela. Nik gustatu goletzeak bukaratako oietako bat izatea eta amildegian izatea azken ego borroka hori, angorroio guztiakin, eta ez dakit igual zifa saltzea, ez dakit izalezke alako kameo bat.
2: Kino bat, ez?
3: Bai. Hori da, baina ikusi beharko da. Ei, ulertzen dut baita ez dela erreza jada inda daukasun pertsonaia bat, eta batik bat Dark Souls bat, bere limitazio zauzkana atake motetan eta barreta bar, Elden Ring bezalako mekanika azkarrak eta barreta barretara adaptatzea. Baina, bueno, ikusi beharko da.
2: Bueno, eta hau gogoa daukaten zuteko horrengoa, Lander.
4: Bai, komentu dugu nahi reinen espantzinoa abenduan lauen estraten dala, eta egun berien helduko jaku urteko bideojokuri desiratunetako bat, eta Nintendon altxor handiz izango dana, edo hori espero dugu bentset. Metroid Prime lau jasoko dugu azkenik, Beyond azpititulu egaz, 2017 urtien ezagutu gendun, eiruen, alako teaser edo aurrera pen txiki bat eskuenien, urte pilo batez desagartut egon da, eta ja azkenik, igez, justo joan den urte bukaeran, erakutsi eskuen lehenengo trailerra, eta, bueno, porrete, garapen nahiko luzie, oztopo pio bategaz, araso pio bategaz, baina lortu dabe, ba, bukatzi, Retro Studios deku gaurrien, baina beste hainbat talde egon diratzen bebai jokue garatzerakoan. Eta azken finien dekogu, ba, Prime Trilogy zen jarraipena, hau da, normalien Metroid jokuek, balako bide ez, alboko scroll mekanikak eta jokagarretasun edekie, baina kasunetan Prime-en ba, lehen pertsonara mugitzen gara, Samusen bizore barrutik jokatzen dugu. Eta ba, bertako mekanikak, oinarrizek, ba, berreskuratzeko asmo hori dekie. Orduen, esplorazioa metrebanea badazken finean, esplorazioa tiroak, abilezizek lortzie, ba, beste leku batzutera iriztie, hori da purbet proposamen orokorra. Oingo honetan egizizan, Switch originalako izenda bat ez be, Switch birako behatorre, bere berzino propio hauko dugu, baina Switch originalako izenda, nahiko atal grafiko potenti idekola zan bierra dugu, Switcheko azkenengo joku handizetako bat izenda. Eta bueno, beste barretasun batzuk erakutsi dabez mekanik aldetik, adibidez Samusek horako botere zikoak dugu, atiek irikitzeko, erasoitzerakoan, horti jungo dira purbet abilezi berrizek, motorra behikusi gendun, ze Metroid Prime 4 Beyonden olako mundu irekiko, nik uste espazizoak beste gune batzuk konektetako mundu ireki bat egongo da, eta bertan ba, motorra gazibilko gara, sekretu bilatzen, borrokan bebai, motorrak be erasotzeko da mugimendu propio eguko deuz, orduen urtze bezakondu da purbet retrokoak. Nik usko da, ikusi biku, jazelan urteko dan, lehenengo preview edo trailer luze bat kaleratu binuen da lagun batzu Nintendokoak, eta bertan, jenti apurbeta zerre itxi bien, ze ikustezan, Samus, beste soldadu bategaz, soldadu bueno, ba, berbaitzen, tutorialerako azalpenak emoten ebasan, eta, bueno, txapatxu nahiko moten bala ikustezan, ez, bidizuan. Eta, karo, justo Metroiden girotxie apurbete roioa da, ba, Samus bakarri dagoela planetas ezagun baten, ez, topetan dagoela guan noiz ipinen, beste pertsonaren edo beste izakiren bat, baina orokorrien bakarrik egotien sentipen hori da, Metroid berezi bilakatzen da bena. Horren ikusi berko dugu, igual bakarrek tutoriala lotute egon dala, soldadu noen kontuena, ez dakigu benetan zen puntutara ino helduko dan, gizago egongo dezen, zelikela bebai. Baina gogoz jokatzeko, jazten arruten dan. ja patxuri heldu jaki, dorosi dabe, ibildire probetan, hau bai, Damian honek jaztire edabide ofizielak esango dugu, baina, bueno, dinonez, nahiko ondo dau, osea, que a ver zen aletzen dan Metroid Prime lau pillont.
2: Osando.
3: Ego horrekin lotuta, Lander, ezadezu, elkarrezketa tutorialan abezela, batzutan garrongo jolazai faltan, mo, faltan, eo, gehiagizko edutzen zaitena da, zenbait jolasek eta aurreko batetan jolas batea sartu nitzanean exagerato iritu zitzean tutorialak egiten dituztela gauzari simpleenare adierazteko, osea saltoa nola mugitu erazun pertsonera eta da, pixat, a ber utzi oso jende aire bere kasaka gauzak asmatzen, osea exagerato irutzen zait tutorialak
2: baina gaur egun jendeak eskatzen daue bai, hori,
3: mugitzea bai, ezker eskubi eta salto itea mugitzea.
2: Zenbait
3: gauza bai, argi dago zenbait jolasetan, ba, komunidala tutoriala jartzea, baina gauza horieke...
2: Ez, horago debat ondibat, ez? Ba, ez, nik ulertzen dut egunek egun, eta nik askotan be, tutorial batzuk ez ditut aguantatzen, baina, karo, egia da, generazio bat eti bat ozela be bai, puf, nun lehen mentzat... Ez, gutxiki egin anean esan existitzen tutorialik.
3: Ja, hori da.
2: Egan esan oso oso gorra. Eta gero bai pasau ditugu epoka batzu nire ustez, oraindik eta oin baino txarreguak, zentzuan dan-dana esatez otzuela, ez, eskutik eramaten zintzuena, eta bueno, horri biliko da nire ustez, fluktuatzen gora eta bera. Baina bai, batzutan gehiegi, eta hori bene urtzen jakin behar da. Eta gero igual, kestan txapa baldin bada, ba, jendiak ejatzen bada, ba, asimosten.
3: Hori da, oin gogoratzen ez, genitzen gogoratzen ze jolazetan zan. Azte ukera honetan, eta ez da gitarra entik egon goa, baina Battlefield 6a libre honda ibiltzeko. Eta etzan jolasteko mugimenduan are zan, menuan ibiltzeko. Eta desesperantea zan, zenbat menuko gauza. Eta
2: menua, geratu egite zan, ez? Esplikatzeko.
3: Menua nola funtzionatzen dut, zan pixat, aber, basta ja. Osa, jolastea nahi, etezte nahi.
4: Ba, ez genia, tutorialak eta tutoriala dauz, aldi egon batzuk super luziek, baina jokuen ondo integratuta dauzenak, erritmo nadekienak, baina bai, ja menu baten tutorial arte hotxe mogontu, eh?
3: Ez hori da,
4: basa. Akabo, akabo.
2: Pero obligatzea ez tutoriala egitera, hori aukera eukitzea
3: esatzenateko. Hori da, aukera izatea gutxien ez, baina bueno, batzutan emateu papilla bezala dana mastikatuta man berretik gutela.
4: Ba, bitxo, seguro nik eko dugu tutorial nahiko potenti, urrengo bideojokuek. Hau beha, bendeo lauen estrenetan da, Octopath Traveler 0 da, PC-erako, da, barrero PlayStation kontsolatarako, Switch kontsolatarako eta Xbox kontsolatarako ikusko dugun Square Enixen JRPG aventura barriz da. Eureko bizek nahiko balora zinioena jaso bi izan, eurek izan ziren izen lehenengoak edo, esango dugu, ba, HD bide estetika bera biltzen ez, zinioz aipatu dugune ba, Dragon Quest, Trial Strategy talako bideo jokuetan, alguna purbete, JRPG sarran estetika hori eguneratu teizten dozkune, ba, bide zein irude elementuek nazteta pixel art oso politxegaz, ederragaz, kalitate handikoagaz. Eta, bueno, azki finien da, batxandakako borroka ikusko duguz, bueno, story potentie, esplorazioa ez, JRPG-en oiko elementu danak, ba, izi Final Fantasy sar barrizek dizela esan lehik, eh? Ba, ekas honetan, Octopath Traveler 0 hau nahiko berezize da, ze mugikortarako estren esan Champions of the Continent tituluko pertsonaizek ideia hartzen deuz, ba, joku hau zan alako doako gatza elementuek biltzen bazen joku bet, horrek kenduengo dabe, historiz apurret aldatuengo dabe, eta boten deu nahiko lan txukun eta sakonain dabela. Horretaz gain gure pertsonaizek editoriega sortuko duguz, boten deu zentxu horretan lan nahiko potentin dabela. Eta horretaz gain, ba, historiz edo apurret, dure jaioterriz zuntxitzute geratzen dela ba, gerra baten ostien, edo olako konkistatzaile batzun ostien. Eta hori berrera ekitzen bilko gara, orduen ba, kudeatxelek eta elementu egongo dire, horri bilko gara apurret gauza gure gustora jartzen, Animal Crossing izango basa moduen, edo Minecraften elementu nazteta, horren nahiko txukune moten dugu, gauza asko deko zela, baina ailea zelan urtetan da, nik usko dugu.
2: Bai, bentzat da saga neko konsagratu bat, ez? Eta ja nire ustez jarraitzai jabe neko bideratuta darenak, haber, ematen dutzen, nahi da bena. Nik berez hartu noban bat, baina, karo, die denbora asko eskatzen dabe honek.
4: Bai, pila. Asko. Bai, lehenengoan arazo zulo bat, justu hori zan asko nara bera, zulo bat zala lar sakona, eta ganera erritmo aldetik eta zala horren txukune, ba, bueno, ikibazen bere saliek, eta bigarren agaz hori zena nahiko betu biela irakurri nuan, eta ritmo adeltik asko zobetu dagoela, balorazio bi ediko zero korren bigarrenak, osak egia, irugarren honegaz, bako osak, ondino gizaltxuk.
2: Ja, abenduan lauan, Octopath Traveler 0, eta abenduan sortzean, Skate Story izango zen, jotengo dan jokua, honi buruzko analizi txiki bat, edo demuan inguruko analizi bat inzeban Landerrek, hemen saioan, eta nere ustez, bueno, nola deskribatu, monopatin gainean igo, eta infernua zeharkatzia. Eta, bueno, horretana kristal itxurako atal grafikoa dauka, dana bo, tipua, ez, pertsonaia dago kristales eginda, zenarioa be oso, oso bereziak die, arregistapenak enjolazten da pila bat, dare, bastakit, simboloak, enfokia, kamara, dana da oso berezia, eta nire ustez hori estetika aldetik da gehien destakatzen dabena joku honek. Baita, uste dut, deabruak eta ez, erasotzen dituzula, azken dira sabiz, burruketan, eta badago historio bat, ez, horre, infernuaren ingurukoa, eta gogoratzen dut, komentatze zinuala, ba, trikimaioak eta oso gauza ikusgarriak egin lehizkela, baina pertsonaia bai dala oso aula, ero oso auskorra.
4: Bai, bai, borroka baino gehiago izan dira normalien, deaburrek arritxie edo arrapetie olako gauzatxuk izan dira gehiago. Mm-hmm. Baina bai, trikimailuen ari de, da oso Tony Hawk esango duzentxu baten, baina apur betik heldu haue, ez horren soroa, eta gure pertsona ditzea bari, azkenien jauzizkero kristalezkoa izan da apurtu egiten da. Baina, bueno, ez haitxu askorik zigortzen, bez, proben ebana gaitxik demoan. Baina, bai, estetika aldetik pasada bat, bia guzti date. Soinu bandi bai patxeko da, oso oso ederra, jokuen estetika bat etxen da bena. Eta hor duen, moten deu, bai, izango da oso divertigarriz, oso berezize, baina aldi berien, berez, arima, izaera hori kontutun hartzeko izango dala, eta denpori egaz, ba, geratuko jakule, zamen, indi berezitzun hartien lortuko dala bere txokoa.
3: Desde lagu kuriosoa, azken aldian, hola jolazak, zerbait ezberdin azkantzen duten horietako bat dala. Nik uste orain ez, baina urrengorteko indi jolaz honenen artean aurkitu zaukegula bat ipat hori artistikoki desberdintzen daan atal horretik. Gero igual besteare ondo dago eta merezdu, baina artistikoki daukan diferentzial hori nik espaldian ez detik uste jolaz bat hain diferentea, oikoa denetik.
4: Bai, nik uste tira garrizan nien aspaldi, Devolver Digitalen E2ko aurkezpenetako baten, esasi E2ko baten, eskepegitza da izartu diakun, eta denpori gazbe hobetzen da batzen garratxo asuntoak.
3: Urrengo jolaza, egun berdina aterako da Skate Story dena, baina jolaz guztiz diferentia da, azken fina Flight Simulator 2008a PlayStation 5erako aterako da, aurreko irratxe baten komentatu genuen, ba, jarraitzen dula Xboxen estrategia hori bere esklusiboa diren jolasoiek PlayStationen kontsolara eramateko ideia horrekin. Kaso honetan on ez da Mahalo bat edo Forza Horizon bat bezalako jolas potentea o kontsola saltzailea honek. Bai, ba, jolas batzu salduko ditu, baina nik uste bestela jolasan oso nitxokoa dela. Baina, bueno, pozgarria PlayStationena daukaten jendeak ere disfrutatuko dula jolasaz. Eta bueno, ez zait irutzen asko salduko dunik jolasak, eta ez zait irutzen retentzia ondirik izango dunik, zen normalean olako jolasetan retentzia ukitzen dezunean jendea PC-en ibiltzen da. Baina, bueno, aukera hor dago, zairo ikusi harko dago, jakineko nuke ikizu zen partetik, rentablea ateratzen zaion, porta egitea, gero salduko dunak kontutan hartuz.
4: Imaginatzen... Bueno, betzera jo gaur egun, egongo dire azkenien kostuek portanak, baina aldi berien Xboxek badeko zela estudizoak eta gentie horretan, ez? Berezitzen ditzenak eta badekin aia ibilbide bat mundu horretan, ez? Nik nabarren dugu neke, dana dela be, PlayStation VR birako funtzionalitateik bidutu da bela. Ez talduko segiduen, argitatu da segitzen, 2006-ko iragarri dabe. Baina, igual jente gehitxo erakartzeko be, balizeko dugu, aldi berien VR bizeko sonitzosko gaiu dire, baina jendei proba gureko dugu egiz izan, funtzionalitate honegaz.
3: Har, jende bastante hauka PSVR biak, Hau da, PlayStationan plataforma, bueno, jende bastantek. Ola, mango du gehiengo haukala, baina ez, zanet, neko publiko badauka, eta zateuta diz, bazita jolaz batzutan Gran Turismo hauetan oso ondo dabiltzala, hasi que igual jende hori animatzen da jolaz erosi eta sobre todo zentzua daukalako VR betaurrekoek jolazak eskentzen duenekin. Hortaz,
2: VR bat dala pilotatzea zerbait eserita.
3: Hori da.
2: Da momentu honetan da egin zenkien gauza honena.
3: Bai. Gero igual
4: bat,
3: Half-Life Alyx eta holako
2: altxor. Bai, bai, oso ondo darela, baina egia da, horrek funtzionatzen da ja berez, osea, daukuzu, zela da, muga undienetako bat ekidien egiten, da, zu.
4: Jokue badeko Euskarriz pezien, uberrerako, edo lehenengo bidara bai. ofizialki, izan nahi otan.
3: Bai, ibiltzen naiz, osea.
4: Bale.
3: Bai, ofizialki dauka. Pezerare, bueno, geta laua uste eta ziratik etorri zela, ugeian bai uste beranduxeago sartu zutela. Baina bai, PC-en jende asko kezkatzen du VR-ean ezaugarri izatea.
4: Ja,
3: eta merezik, bueno, benetan.
4: Jakin llebat ez Xboxek VR aldetik, bueno, nioz ez da belaina postu ja. Zendoa, bastu jagin ez.
3: Baina, bueno, gero baita ere ulertzen da ez, aurko nahi patu nuna Microsoftek soporte utzi badio matea bere VR plataformari, igual tiroak hortik ulertzen dituzu, zeatik inoiz ez den Xboxerako VR-rik atera.
2: Bueno, ba, jo, Lander, ez dakit, kero, zenbat argitalpen egongo dien, ez, abenduan, baina pasada da, ez, praktikamente egunero daukagu itxaroten dugun jokutako bat. Eta, inkluso batzuk salto egin da, ez, esan dugun bezala, albistean pare bat gehiago egon lizke. Eta, orduan, urrengoa izango litzateke, kasu honetan, Warhammer 40.000, Rock Trader, nioin oso sartutan hau, Warhammerren izan be fantasira gabiz jolazten gure rolariak taldeakin. Ez Wargamera, ez miniaturekin jolazten da bai jokora, baizik eta papeleko role klasikora. Kasu honetan, Warhammerren kasuan ez da lain klasikoa, baina bueno, berrogei urte dut badauzka, papeleko bertxiba bai, orduan, zintzotan, igual ez da izan hain famatua, baina horre gonda. Eta egia da, Warhammerre badaukala bere zitazuna, ez? Esan behar da, amerikanoak ez bezala, usto, britaniko dala izatez. Eta dauke humore puntu hori baitxe inglesa, orduan, dan hartzen dabe super serixo, baina koina alde batetik. Orduan beti dago iluntasun horrore, rollo sci-fi hori, baina badauka gero humore asko. Eta Rock Trader horne behustu dut lagatzen dabele ikusten, ze gameplay batzuk ikusten egon naiz. Eta jo, benetan itxura hona dauka, eh? Tani enago oso sartuta 40.000, egia da Dawn of War ibili nitzala bere garaian, lehenguan oso gustora, baina gero naizela asko ibili. Baina jo, sartzekotan seguramente Rock Trader honetara sartuko naiz, tani guztu lehenago ero berandu jolastuko dutela, eta hau esan da. Abenduan amaikan irtengo da, Old Cat Gamesek garatu da bene joku hau, azkenean da taktikoa, ez? RPG taktiko bat. Eta, bueno, 40.000 ez potankia sartzen badot esan, ez? Gogoratzen dutena gaitxiko lasan, ez? Taktikoa da.
4: Ba, hori da, azken finen, zaka dugu, desberintzasunek aipatute, ba, Baldur's Gate estiloko bideo joku bet, ez?
2: Hori da. Baina, karo, gaur egun, ontariko rol jokua be ikusi dugun nola gerturatu dien bebai zentzu batean, erupuntu bateraino, pausekin eta txandekin, ez? Gero eta gehiago XCOM eta rol sarra David Pizka juntatzen. Gertatzen dana, ba, roleko honek ero badaukela igual gehiago historiarekiko, kontinuidade gehiago aksinuan bertan, ez? Ez dala extraksinua, oza, sartu irten eta beste zerbait, ez? Baina Pizkat roi hori be mantentzen da bela, imaginatzen nahi da benak. Azkenean, RPG aventura klasiko bat da, espazioko Coronus Expanse gune bat zeharkatuko dugu pertsonaia desberdinez osatutako taldetxo batekin, landezak esan da bezala, ez? Baldur's Gateko movida bat bezala, baina espazioan eta sci-fi eszenario batean, setting batean. Erabakiak, txandakako borrega taktikoak, eta Pathfinderren be ibili izatenak ezagutuko dutzue hemen topatu lizkenak. Azkenean, Pathfinderreko Kingmaker eta bestia, Wrath of the Right, ez da gizela dan. Baina oso txukun egindako jokua die, ez? Luziagoak, motzagoak, ero, baduzke bere faioa, baina pentsatzot hori konpontze joango diela, eta, benetan gomendagarria diela uste dut. Eta nire ustez notizia honena, ja da biztela jarripenakin lanean, izango zala Dark Heresy, eta hube uste dut ezaguna dala, izatez, kampaina, aventura, ezaguna dala esango neuke. Orduan, Leicester, kako txartean, estrenatuko da, orduan, pentsatzen dut, egiten da bitzala, ja notizia dauzkagunean gerturatzen omen da fetxia, baina ez dakit Leicester ze izango da, Lander.
4: Claro, ya, o sea, veréis aipatu biherrena da, Rock Trader hau ikusko dugu lotxe Switch bizen, zeuretik egonda, ez ornagailutan da.
2: Ori, bai.
4: Switch kontrolatan. Bai, Dark Heresy honena ikusi genuen trailerra ondala aste batzuk, eta nahiko aurreratute dauela moten dugu, Orduan pentsera jaut 2026ko ezingo dela, bai.
2: Bai, bai, segero badakigu, ez? Joku batzuk anunziatzen dituela eta pixka tardatzen dagoela gertatzen.
4: Bueno, loko herrien, alan dabe, Warhammeren unibertsoko erritmoa oso harine da, Pioa joku atoten dabe, ez dabe estiregoa dute pioa garatzen.
2: Pioa joku, pioa liburu, pioa dana. Warhammerekoak oso prolifikoa dira hori egia.
4: Bai, zelantzari parik. Eta, bueno, bukatzeko, ez, azkenengo jokure saltoengo dugu. Ze, abenduen ama bizen, hor da mena, epatu duzu, abendu oso potentia da, baina egizea estrenaldianak lehenengo erdi zen, ez? Artirean bukatuta
2: dauzela. Ez konien nena jakitzea, ez? Azkenen, hori izagoan nahi eta ipinuta hola, zain genden, ero evidentemente, ez, inok ez da nahi publikatzea esen oporretan.
4: Karo, karo.
2: Gero guztia jasado mero paria.
4: Hori da, komentrako guztia saldute gomertira, bai, bai. Eta, bueno, abenduen ama bizen jasoko dugu hilabeteko jokurik perezizentarikoa, batez be, nostalgia aldetik. Ze Terminatorren, batez be, Terminator 2 filmien gidatuta dauen Terminator 2D, bide No Fate, elduko jaku plataforma nagusi guztizetara, PC-era zen kontxolatara. Eta, bueno, kasu honetan, burbete izan da bena da, bigarren filmien historizoak idoize jaraitxu, bai Terminator regaz, Arnold egaz, zein Sara Connor regaz, filmeko estenak eta biziko dugu solako retro estiloko bidimentzinoko eskroleko abentura honetan. Apurbete labur biltzearen kontra eta lako bideojoku sarran jokagartez nuna hartzen dugu. Megadrifeko bideojokuen estetiki egaz, orduen nahiko politxo, estetika eta grafiko aldetik, baina aldiberien oso retroa, ez?
3: Nahi pixa metal esla goratzen dizta gizatik.
4: Bai, batez guntza gartu da norre etxain nagusi zen, eta lalako helikoptera moduko bat ondoan izpi batzuk az, hori metal eslogikoa da bigarrenekoa guztiz. Horro, bai, alako guztiak hartzen duz, baina nik usto joka hartzen aldetik, gizien bat, kontra dala, batez behar magaitzik, esango neke. Baina, bueno, nahiko itxura politxedeko, hau, guztien da, alako aksiniozko pasarte eta, ez, seksinio desberdinek euko da bezala. Baina, iraganien Terminatorregaz eta Sara Connorregaz ibiltziz gain, etorkizuneko beste atal batzuk, beste pasarte batzuk behiko duz, orduen, gauza parrize behikusko dugu zela emoten dugu. Osa, que nahiko txura politxe, ia zelan urtetan dan, baina Terminatorretik aldetik be nahiko topera da bize, bideo joku munduen, ze ukiduguz beste jokutxo batzuk behin.
2: Nik usta kristan asertu, ala. Ezkenean, pelikulako estena pillo bat replikatzen ditu, jendia gustau jakona, da klasiko handi bat, eta jendia gustatzen jende guztien eneiko dau probatzia, ez? Takit.
4: Ba, nik uste bai, ez, oza, ikusten gabe zapurro etri bai, bai, uste lan epatu dugu, ez, Marvelen Cosmic Invasion, baina antzeko bideo joku asko ikusi dugu, bat ez bebit emapen generoan, baina beste retro horre altxor batzuk egu guztortik, eta berskuratzeko gara izi da, Terminatorreko bideo zolako antzeko jokuek egiz izan, Nintendo, Super Nintendo, Mega Drive-en, eta honek, No Fate-ek antzeko bideo jarraitzen dugu. Osa, que bere nitzotxu guko saltzari parik.
3: Nik ustet hauek izan diala abendukoak, ikusten zute abendu amaieran amaitzen dela, jolazen zerranda, baina, bueno, nahiko haude. Eta, bueno, etxera etortzeko ordua da, ze abendu iritsi da, urtero bezala, eta Euskal eta Euskarazko bideojokoen bilgun izango da, beste urte batez Durangoko azoka. Eta, bueno, urtero bezalare, gemerauntziaan izango da, azken finean guretzate urteroko zita bat bihurtu da, era Durango azoka bezalako eventu batean, ja sei hamarkadako trajektoria daukana, eta oso garrantzitsua da. Eta bueno, aurten abenduak 8an izango gera, bertan, beti bezala kabiagunean izango gera, eta gure ordutegia izango da goizeko 10:30tik eguardeko ordubik arte, eta ero arratsaldeko 4:30tik zazpitardia garte. Eta, bueno, urtero bezala, etxiko txiki eta gaztenei zuzendutako ekintza izango da, baina betire helduek ere izango dituzte bere bideojokoak eta guztiak probatzeko aukerak. Gainera, gemerauntzeako euskarazko bideojokoen zerrendan aurkitu ditzazkegun jolasak izango ditugu ibiltzeko zean, aukeran. Guztira 206 bideojoko dauzkagu, eta horietatik 19 izan dira aurten jaso ditugunak, beraz, horietakoen baporatzen nahi bazute posibleki han izango da, ordenaiotan ibiltzeko aukera. Baina, aurreko urteko bat, ez dakit ja bi urtetako aztan errepikatzen, ez gara urten da bakarrik izango. Ze aurten ere, rolariak elkarteko kideak izango dira gurekin batera, azken finean, mai jokoetan, zen karta jokoetan ibiltzeko aukera eskainiko dutelarik. Sarrera irekia izango da, berez, bueno, sarrera irekia da, baina aurreko urteko zea mekanika bat jarraituko dugu eta izango da, sartzea nahi badezute, ordu erdiko txandak egongo dira eta txartel bat hartu beharko dezute, azken finean, azken urtetan asko hasi da gurea eta aforo kontuatik egiten den gauza da, segurtasun aldetik. Beraz, edozein momentutan goizan zehar kabia ingurutik pasatzen bazerate, txartel bat hartu dezakezute egunen zehar sartu alizateko. Noski zeuei jartze zain zuen ordu tarterako. Naiz eta 8 izan bai gemergela gehi rolariekena, lehenagotik hasiko da Durangoko azokan bideo joken inguruko partea, ze azken finean abenduak 6 baitarek kabiagunean bideojoko sortzaileak izenpean duen euskarazko bideojokoen inguruko proposamen bat abiatu baitu aurten Durangoko azokak, eta bueno, bertan hemen inguruko bideojoko sortzaileek bere jokoak aurkeztuko dituzte, kasu honetan aurten 6 joku izango dira abenduak 6 arratzaeko 5 aurrera, eta horietako jolas batzuk adibidez Bazterka, Uri gabeko herria edo Taxania, eta gero baita ere Arroia ikastolako Elik On, Nire argiguna, Don't Anger the Boss eta The Last Cage izango dituzue jokatzeko aukeran. Eta bueno, jolas hauek gainera aurkezteaz gain, abenduak 8 ere izango dituzue jolas hauek probatzeko aukera gurekin batera, beraz aurten orain artein badu gemerantzia eta rolariak, aurten 3. bat gehitzen zaigu, izango diala bideojoko garatzailea, beraiek etorriko diala beraien jolasak erakustera, beraz gure partitik animatu Durangora saltzea, beti izaten dela polita, ekitaldi oso interesantea, eta benetan gogotxo bat nimaz zaudete, gara izazaldu tiketa hartzeko, txanda, ze lehen gortean jende asko beratu zen, txandari gabe, lehen gorteko gazoramen utza izan zen, hainbeste jende nik inoiz ez dut ikusi. Baina, bueno, nik uste pozgarrea da labaitar ez, Durangoko azokan jende asko gotea eta bideojokoak hasiera batetan jende gutxi bat gertu batzen zen, eta urtero gehiago dator, eta ja iritsia puntu batera, non, esan duten bezala, limite bat jarri berdegun ze jende gehiagi dagoela. Beraz, guretzat entzat oso albiste pozgarria da, nik kaso honetan aurten ez naiz egongo, baina, bueno, hamen gaudenetatik Lander bentzatan egongo da, nahi bai diozue Lander ere kaso egin, ban izango zute aukera. Nik uste lanpetuta egongo da Lander, baina...
4: Bai, bai, ahora, azkenin egun potente izaten da, de, jente pila mobitzen da, baina liberien oso politxe, eta hori garratzaien presentzizegaz, nik uste ja beste maila batera aruten dugu lebe bai, ez? Egize da, ba, Durango kasokie evoluzetxe gundala, baina gaur egun beste eduki bueno, piloa, ez, eta nitzek jasotzen deuz, baina bideo jokuek, bueno, gure gehi mergeli egon izen da, baina aldi berien, bagu, beti bile garela, ez, jokoteknia, euskalik emiama, eta bestelako ekintza batzukaz, ba, euskal herriko bideo jokuen industria, hau, ba, bultzatu gurien, ezagutxera mon gurien, bazten nien Durango beran ikuste dote, leku aproposa dala oneri buelta bat emoteko, eta egizte da lehenengo urti dala, ba, dibidez, arrobiatik indabe horre alegin euro jokuek eruteko, eta beste garatzaile pare bat be anime dire, azki, Bazterka, ezagutzen dugu, gure euskarazko bideojokoen zerrendan dau bueno, bukatzukorak bajasolok indaben prototipo bat, baina bueno, berakutsiko eskune da azken finean urrengo bertsina, azkenego bertsina, da asko merezi du probetik egizan. Soramen bat da euskal mitologize eta zute map mekanikak batzen dauzen joku ero bat da. Taxania bezagutzen dugu, kodezin taxen atletik. Martxoan estrene bien, baina aztetxu bete egon zen hor martxan, ez, geogeza errantzeko bideojoku hau. Ba, bueno, hain barriro abiaratzeko eta publikoan hartin ezagutzera emoteko asmoa dekia, osaka hobe ongit horri ze. Eta pentsen aiot, hori ze ez, lehenko pauso txugunek emonda urrengo urtietan ondino garatzaileik izago animiko ditzela, azken finean esan dugune gaitzik, leku erakusleio perfektoa da, Durango kasokia, eta bideojokoen presentziz nik uste dut korantza baino ez da bala ingo, osak itxel, eta ia ia zelako giroan egoten garen bertan.
2: Da, itzi hurron du gango dela, hasi que urrengoan egingo dugu ez, post bat, oine pre bat egiten gau izan bezala, gero ja ondorengo,
3: ondorengo
2: hori da.
4: Eta Durangoko hasan da, ba, bertan edukiko dugun jokuetako bat aurkezteko momentu heldu da. Ze, bueno, Overcooked divertigarri ze euskeratu dugu gamera ontsa elkartetik, aspalditzik hasi dugun lana, Ghoston Games Studiosak, ba, 2016 zen, ez, arritratu eban obrie da, aski zagun esango nekenik, mundu guztiak ezagutzen dugu ordureko. Eta, bueno, bete genuen, jo, balako joku divertigarri bat, famili guzti zintat dauna, ba, euskeraz egotie konten hartzeko da, eta orduan, ba, zigara betiko lez, ez, bere fitxeteak izetan barneratzen, itzultzeko enbier dizenak probatzen, eta pizkanaka, ba, itzultzie lortu dugu, euskaratzie lortu dugu. Oinarzko jokue eta bere deleziek, galdutako pusketa eta eguberretako gozagarri ze itzuli duguz, eta instalatzeko prozesu errasterako orduen, bai joan gurenen laguntzi uki dugu, hau be, ondo zagutzen dugu beste sale bat, ba, berak jabadeko, ez, esperientzi nahiko luzie eta oso lagungarri ze, ba, instalatzaileek prestetan, alako itxupenetarako, ez, alako modentzako, eta orduen, ba, laguntzizka dugu dutxagu Overcookeden kasuen, duza bera itzeko, orduen besteri parik, Windowsen kasuen, instalatzaile jaitsi eta hori erabiltzi baino ezta, joku instalatza daiko gule, eta bestalde, ba, GNU Linux edo Steam Deck-en kasuen, ba, script berezi bategaz oso errez dekugu euskeratzi instaletako. Esan dudan moduen, Overcooked oso ezagune da, ja berez, indoguz proba pare bat, gure gamergela tailerretan, ba, umiekaz batera probetako ez, ikusteko ja itxulpena zer moduz da bilen, ikusten jakien edo ez, eta ba, ikusi dugu askok ja ezagutzen biela, topera motibita gote ziren ez, berotute, eta azken finen, ba, hori zera, bihatzen gendun helburu da, ozak, zentsu horretan lortu dugu, garai lortu eta garametik. Baina, zagutzen ez duzun entzat, Overcooked da eromen multijokalari ze, chef izango gara, berez, zukaldarizek izango gara, eta bezeroak eskatzen duzku esan, errezetak prestetie da helburu, ba, barazkizek txikitzuz, aragizara frigituz, sopak berotuz, bueno, apurret, agentzen duzkuena kosineta, ez? Ez da horren errez ezengo, zukalde desberdinetatek bilko gara, eta gehizenetan ez dire zukalde arruntek izango, horrez, horrez aparte ba bilko gara pirata ontsizetan, laurote egizetan, bueno, kalien apurretetan etarik, eta bertako oztopoari be aurre hitzeko bauni izango da, askotan pertsonak izango dire, edo mugitzen da bilen itxasontzi bet. Baina garantzitsuna da, ba, bakarka jokatzeko aukeriegaz batera multijokalari ze dekola, lau jokalamentzako multijokalari aukeri edeko Overcookedek, eta hor hasten da benetako, ez? Grazize jokuen benetako sarmie hor ikusten dugu, ba, bat abestiri laguntzen edo izoratzen ibiltzie, kanpaina osan zier, barreal garaka, ba, bueno, aspaldetan ikusten den duzo zer da, eta oin euskeraz gozatzeko aukeri duko dugu.
2: Okeres baldin manago, Lander, posible izan jolaztea bibiren kontra, dolako gauzak, eh? Son momentu batetan tokatzen da.
4: Zango leke badagoela versus moduren bat, ni berez kampaina ni binez gizien bat, ja, bada zoramen nikoa besti jasi biltzeko. Oda, baina, zango leke...
2: Jolaztu dutela bestera, uste dut. Eta bai, bastante barri garen xa, kasu otan be.
4: Bai, berez, segon nintzen petzetan, bigarren abeitzulteko harek usak ez hau zelako, baina orokorri lehenengoak balorazio hobetsu egiteko, edo hori da zagunena, orduen, horren alde ingen duen, eta oso txukun, berez osorik itxuli dugu, testu dana dauz, bertan agertzen dizen irudizek, horregaz beharazok egiten duzela, ze adibidez, ingelesezko testuetan benetako irudizek dire, baina beste hizkuntzan txat, testu normala erabiltzen dabe, badibidez, partidazterakoan prest edo amaitu talakoak ingelesez olako irudi landuek dire, eta bestitan, ba, testu normala, orduen, gaztelanea jo dugu adibidez hori itxultzerakoan, dana simplifiketako aldera, eta egiz izan nahiko res lortu dugu azken finean, eta posteko adinotena, ba, olako gozatxu bete ukitzie, eta nik uste dut Durangon arrakasta hau izango dela, edo bentsete horiz espero dugu.
3: Abar, nik uste atera zutela Landar fetxarik onenetako daten, ze jolaz hau irutu zei perfektua, gaunetan familiakin eta zaudenean, familiakin bikin, edo lagunekin, edo batera ibiltzeko, jolaz oso esan dezun bezala divertigarria, pikeak sortu ditezkena, baina baita ere kooperatu inberdezuna. Nik uste fetxa perfektuan da torrela, gainera jolaza gaur ulertzet merke lortu alizango dala, zebaduk bere demoratxo bat, hor alare oso divertiarra izaten jarretzen du, beraz. Jolas perfektua, animatzen zaituzte gainera instalatzeko oso erreza jarri dute, bai laguntzarekin.

0: karta desberdinei biltzen duguzen bitxartien, eta gero horrekaz, karta horrekaz, ba, erasoak, efektu pasiboak, komboak eta bestelakoak itzen joango gara. Egiz izan, aurkezpena da, bai, egiz eta sprite originalak erabiltzen duzela, ez Vampire Survivorsekoak eta bar, bai, aldi berien oso oso guai dau, ze horrek lehen pertsonako irude ingurune batera eruten deuz. Mm-hmm. Ikusi beharko aia zelan fotzitzen dagoen, uste dut ponklek jaik ez dira bela, domitze bai, gona talde txugu etorrez, ubeti misazio lanak itxeko, baina ikusten dugune gaitxik, komboak ez dire simplik izango, hor, kriston jaize ikusten dugu erasoana, argizena, efektuena, eta nahiko interesantzen boten dugu bat ez dure, ba, deck builderran sortzaien txat, baina aldi berien, ba, Vampire Survivorsen horren ondo funtzionada bezan mekanikak eta lamentuek be bildu da bez, ba, usa, desbloki diena, jarraipena, denpora guztizen sekretuek bilatzen egotie, hori dana bildu gure da belan boten dugu crawler zonegaz. Osa, que ni bentzeteko gotxu, horoko herri nasolako jokuen sali, baina nik uste dut ponklek merezidu da bela. Uh-huh. Eta berez, ba, 2006 erdialdien estreniko da, prentzipioz, PC-erako, PlayStation, Nintendo da Xbox kontsoletarako, eta Android zen iOS mugikortarako.
1: Ara, publizitatea ja da indauka, baina berez Survivor zen exituakin, ja nik uste alde hortatik daukala. Kusio harkoa ondo ateratzen zaio noez, baina bueno, ni naiz karta zalea, beraz momentu zutzi ingoet, baina seguru ponkledek daukan gaitasun horrekin gauzat oso divertiarra egiteko, ba, deck builderran zalea dien antzat, ba, jolaz, divertiarra aterako gala.
2: Oso zorua emoten dago.
1: Hori eta zen logo.
2: Bai.
0: Bai.
2: Probatzea mereziko da, seguramente.
0: Iazlako precision estretan dame bai, jakingo duzu moduen Survivors ultramerkie da, baina igual honegaz beste ja maia batera aldu direbe bai, ez?
1: Nik uste jarraituko ulamerkean zera ateratzen txurroa bezala saltzeko eta...
2: Ba, nik uste toin bai, enlander oin bai pasadala ordu betea, eta minutuak eta dana, eta gure esateko ordu eritxe da. Datorren astean, okeres baldin manago astelenean egongo za Durangon, ez da, esan mogu, astelenean dela. Eta orduan bueno, egingo ditugu saioak, baina igual oraingoan beste fetxa batean izango da, adi egon, gemerauntzia kanalian baldin bazarete ikusiko duzue, beste lasare sozialetan be argitaratuko da data, bentsat argitaratu aurretik saioa, eta bestela ba, ikusiko duzue ja diferituan podcastero bideoan. Orduan, ondo ibili eta laizter arte.
1: Agur, agur.
0: Agur, ondo ibili.

hasiera batean, gaurko nire neunekin. Antiguoko kuadrilla eta musika talde potente hau. Bueno, nik bertako Telmo, bajista dakat oso laguna, azkenean Arrakala proiektuan oso presente onda, hasieratikan gauainez aurkeztuko deun arte. Ideia pila batekin lagundu dit, bajo danak beakin ditu, eta pixkat bere bitartez gerturatu naiz taldea entzutea, eta kosta zaite, kanta aukeratzea, ze orokorrian roia gustatzen zaite, eta badazkat abesti batzuk, ez bat, batzuk, gustoa itzitutenak. De hecho, entrenatzeko ere asko ibiltzaitutze, olako indar potentia dake, eta humor honien jartzen haute. Eta, bueno, ba, horregatik gana aukeratu ditut. Gaina irutze zait, talde miresgarria dala, ze dala gun kuadria bat, txikitatik ezagutzen dianak, eta urte pila bat dijoaz konstantzi hortan jotzen. Eta pila badia, ez dakit esaten zen bate, baina pila badia, jarraitzen dute hor, elkarrekin, bakoitza daka bere mundua, bere bizitza, baina konstantzi hori lortzen dute. Eta dake baitak ez da meritua ze, aurten egon naiz bai zuzeneko eta jun naia, baina eske, goizuko ordu bitan taula jotzeitu, Ez don kastak entalde badala iruditu zait. Orokorrian jarrera, musikari jarrera ona, biru biltzeguela esango nun. Bai zuzeneko tako, baita estudio barruan sortzen duten hortan. Eta ba hoxe, ba, bai da kuriosoa bai da niretzako, ze jo niko atzen eiz duela marrute edo ez, euskal musika deskurritzen hasi nintzen, pues, maturtek honetan hor bauri, amagozta, amasei urtekin, zazpi. Eta ba, eska referente gehiago zeuden ez, eta gaur egun rock eska hori galdu inda. Eta bueno, ba, hauek mantentzen dute lehenoko joera hori, eta gustoa, asko gustokoa dian baita.

Bueno, eta komentatzen izuen ez aurreko saioan ere, kultura katalanakin badakatela nola baiteko konexio berezi bat. Gustoko ditut eta saiatzen naiz ez gehiegi, baina, bueno, horko zenbait alde jarraitzen, eta horien artian stay home asustatola hauskatzea dela. Gustatzen zaizkit, asko, abesti hau asko, baina abesti honek daka berezitasun bat, ze abesti honek daka beste aldaera bat. Abesti berdina, baina beste modu batea, eta ez pentsa estiluan ere asko aldatzen danikan, nu jakingo definitzen, baina daba, ipuin berdinak amaieraz berdin bat izango balu bezala pixka zentzazi hori. Orduan, abesti hau guztau baldin mazaizue, gombidatzaizue, entzutea lesmerdez bi makiltxo edo bat, edo horrela izan hau, eta bila kontrastatzen. Nik hemen jarri zuetena da, oinarrizkoa bestia edo, biskat, errazena da entzuteko, bestiak badaka igual, paranoia puntu gehiago, baina, bueno, sin más, es super akustiko tambien, osea, ondo. Eta, osea, oso komplikatua. Eta, ba, bien arteko kontrastia gustatzen zait, iruditzen zait, ena besti batek bestia likatzen dula, bilaka besti bat izanek, baina aldi berian ezberdin, berdin baina ezberdinak. Bueno, entzute bazue, ulertuko jazu ez esaten nahi naizen. Eta, keo, talde hontatik asko gustatzen zaiten gauza bada, Instagramen igotzeituztela bideoak oso gordinak, alegia, hartzitu lau gauza etxeko, eta biekin sortzen duen musika, eta gero behaien ahotzekin, enpastatzeu edena, zuzenion, eta gordintasun hortan oso gauza sutil eta politakitia lortzen duen. Eta nire dizkan ere pixkat jolastuet horrekin ez, sortzia besti dazka estudioan grauta, beste hiru gordinak ez mikrofonoa jarri, nire laguneneko atxa gitarra jotzen ekantatzen, eta ateatzean bezala faiuak egon edo ez, ze pixkat hori ere bada ez, musika. Azken aldia zuzeneko eta juten eizenetan, asko ikusten fenomeno bada sartzen diala soinu asko direktuan. Eta ondo da, ose, azkenean horreketegu zuzenekoak sonatzea, ba, maravillosamente. Baina ne gustatzen zait askotan falta motatzen dut gordintasun hori, ez? Osea, ez da gindola saldu. Teknologia gehiagi gabe, gure eskuekin edo ekoiztea dakau musika hori ikustia, entzutia, bere faioekin, eta ba, bueno, ba, horretikan ere bada, apreziatzen duten talde bat, eta, bueno, obviamente, entzongo zenean bezala, besti hauek estudioan da degra gauta, eta oso potentiak, eta oso politak dian bezala. Baina gero kitzia behaien, ba, behaien faceta edo hau, ba, modu gordin hortan ekoizten musika, eta egiten, eta gozarazten, ba, baloratzen dut, eta orduan, ba, ez dakitu hain dikan eta gehiago balio ez duten talde bat, edo hain dikan da interes gehiago sortzei den talde badala esango nuke.

Ni saiatzen naiz erreferentziak bilatzeko orduan kantautoriak bilatzen, ez? Pixkat hoiekin identifikatzen naiz ni gehien, ez? Letrak, musika elkarrekin sortze hortan eta gero hoiek produzio eta askotan kantautorengan ikusten detena da, ba, jo, igual sortze hortan inbertitzen dutela, ez? Energia asko edo doaiak horta dazkate eta gero orduan ba, igual ez da eske munduko ahots teknikaik onenak edo baina behin esentzia hori da, ez? Barrutik atatakoa ateatze hortan eta arte hori asko gustatzen zait eta saiatzen naiz ba jarraitzen haien holako jendean ibilbidea, ba adibidez aurreko saioan Silvio Rodríguez komentatzen denun eta hontan ator Ismael Serranokin. Eta honekin ni joan hundik ino esatea, gaski kantatzen nik, ze ez da pentsaure, oso ondo kantatzen. Baina igertzen da, beak barrutikan sentitzen duna hitz egiten dula. Eta hori iritsiten da, eta gustatzen zait. Eta bere abestien artean, bertigo bereziki asko gustatzen zait, gaina lagun batek erakutsi zin, lagun baten bitartez ezagutuna abesti hau, eta holako abestiak ezagutzia da niretzat opari bat, ez? Lagun batek bialtzei zunean abesti hau, bua, abesti hau baitu eta zuretaz akorda honez fijo pila bat gustatzen zaizula, eta gaina gustabite zaizu, iruditzen zait, bua, nik detai horiek ez ditutazten. Eta hola, xo? Gero egia da, Ismael Serranok atea duela gutxi disko bat orkestakin, eta da mundial, osea, eske no tiene desperdicio. Eta bertan gaina kantatzen du Papa Kuentame otra vez, eta iten diolako keinu atere Palestinai, eta bertigo beare kantatzen du. Eta niretzako askotan abestiak asko irabazten du orkestakin grabatzen dienean. Baina kasu hontan, bertigo, bere originaltasun hortan, gustatzen zaitela esango nuke, eta horregatik aukeratuet bertsio hau. Baina interesa da kasuen antzat, hori jakin orkestakin dakala beste bertsio bat, bai oso oso ona. Ze askotan ez da erreza izaten orkesta baten gorputza abesti baten pastatzea. Batzutan emaitza oso oso ona lortzen dira, baina nire iritzian beste batzutan ez, sin mas, danakin pasatzea mesela. Eta nik usten dut abesti honekin asmatu duela.

Bueno, eta Madrileko markotik gerturatuko naiz ona, Euskal Herrira, Etxe Alboa, Zauza, Zarautzea, eta itzengo dut azteko Imanol Urbietataz. Ze iruitze zait, eta nogea lan neurri baten, Imanol Urbieta garrunak haula pixkat beretik. Ze nork ez du inoiz entzun bera besti bat, txikitan kantatu iguet dano Imanol Urbietan zerbait, Ren Roberan, Mag Mikel, eske mila adibide. Eta iruitze zait, indula lan bat izugarria, ba, euskal hezkuntzai. Ze euskaldunak baldin bagea eta errepresioa irremontau izan baldin badieu, edo behintzat remontatzen nahi gan honetan, remontada hori hezkuntzatik datorrela dudik ezin. Osa hor, inda lanketa bat, Euskal Herria misiganak euskaraz eskolaritatze hortan, eta bueno, bada oze hobetu, ze esanik ez dago, eta ikusten da, zein dan errealitatea, baina irutze zait horrek asko lagundu dula. Eta Imanol Urbietan lana irutze zait izan dela esentziala hau indartzeko. Ze, bueno, material pedagogiko pila bat. Badakau behai esker. Eta gero beak sortu zituen abestiak, baina baita ekarri ditu aintzinako abestiak, baina eski aintzinakoak esate izkizuet, 18 garren mendekoak taula, 19. Ze, bueno, hor iraganean bazian bi kompozitore oso oso onak, Aita Donostia eta Jesus Guridi, baina Jesus Guridi ez dakit ezagutzen dezuen Elkaserio Zarzuela oso oso famaua da. Bueno, ba, horiek idatzi zituen, tabar, baina bi kompozitore hauek umientzako abesti pila bat idatzi zituzten, pentsase garaitan, Eta Imanol Urbietak hartu ditu abeste horiek eta egin ditu hezkuntzan sartu, bueno, egin zituen hezkuntzan sartu. Eta berekin bateare bai, Ansoren Atxistulaia, mirrik irutze zaitin dula lan bat, alderdi bertan, bueno, izugarria. Nik korrontori asko jarraitzen dut, azkenean nire lanian, eguneroko lanian ikastola nire erabiltzen dut, saiatzen naiz filosofia hori jarraitzen eta jakintzaiek transmititzen, ze dudik ez dakat Euskal Herria dela kantatzen duen herria. Eta kantatzen jarraitzen duen bitartian, zigala hilko hori dudik ezin. Oiturak, kantatzeko oiturak galtzen nahi dian arren, hori ere komenta honen, baina, bueno, hor bada ondare bat eta utzi diezai egun ondare horrei, ez? Eta ondare horren baitan, Imanol Urbietak abesti askon artean, dau bat, bereziki, patata ikutzei dena, baina ezugarri. Eta bakarrik eta libre. Eta iretze zait letra hau, estrapola uleikela, gai askotara. Bakarrik eta libre badoa, poltsikoan eskuak, baina karrastaka luzea da bidea, berak baute da ikizer gaiti di joan ez, baina kantakantari badoa bide guztien hildoan. Eske hori da, oza, bidea bera da helburu esaten dut trinkerez, abestitan eta ba hori estrapola uleike euskararen gaira, Euskal Herrian gai sozial eta politiko eta edo norbean ezin egonetan, norbean gailentze horta. Eta gero honek usten dut sortzaileak gehan okere bereziki badakaula sortzeko behar hori, transmititzeko behar hori, gauzakiteko behar hori edo zeatik ganezen da, nokez, gura lorretan, kirolari batek, bere erronkekin, zeatik, asko zerrazo da, txian, telebizta ikusten gelditzea, sofan itzan da, zeatik ganekin zaiak, zeatik ganitzen du, zeatik handaka ekiteko behar hori, ba, hori, iruditzen zait, abesti honek hori lantzen dula. Dena galtzeko, baina dana irabazteko. Piskat, alde erdi hortatikan. Eta, eske, oio ipurdia jartzaiten letra bada, ze identifikatzen naiz pila bat, esaten duenakin, eta letra bez motza da, Baina, iruditzen zait, itgutxitan asko esaten dula. Eta, jo, batzutan garezti ordaintzen da, zure zenai jarraitze hori eta zure ametzak betetze hori zeite izu pixkat hartaldetik ateatzea, bidean zati bat bakarrikitea, jende askok, igual, babazten zaitu, baina etzaitu oso ondo ulertzen, eta hori kudeatzeko ere ez da oso erresa, nik ez emate elkarrizketan eramakin ere ez, nire eraman babesa sentu izan dut beti, baina askotan, zateita, ino, baina aurre bai, eta baina zatik handa, hartu lasai, eta Jose Mataliz nik amai, ama eske ez dakat aukeraik inin berdet bai ala bai, eta gero ondo atatzen da, eta sentitzen dezu ez, satisfazio hori, edo gaizki atatzen maldin badare, bai ikasten dezu pila bat, eta aurrera zoaz bide horta, baina abesti hau entzun nunean lehen baldiz izan zan hola baiteko komplizidade bat, sentin unalo bakarrik eta libre, baina eske ez nau bakarrik.
oza, naiz libre. Eta horrek itegu pertsona, eta horrek emategu zoriontasun serenua. Eta, iritze zait, ikasketa bat, abesti hau.

eta zarautzeko markoan jarraituta atea nahi dut plazara sofa taldekoak rock matematikoa no verbal, oza, ez duze hitzik erabiltzen eta kontatzen dituzte historiak eta historioak eta oso entretenigarriak eta oso onak eta horregatik aukeratuet oaingo hau, zelatun ba, entzun, eta imaginau ze pasadan zelatunen, ni badakande ere pelikula eta iruditze zait bueno, badakit ez dela musika estilo erraz bat, lanketa bat suposatzen dulako, konzentrazio maila bat suposatzen dulako, baina iruditze zait konexio hori inezkeo txundigarria, itza, hoxe, esango nuke dela, txundigarria.

Bueno, ikusita aurreko azalpenekin keitxo luzauna izela, atxeden pixka temango izuet, eta lagako zaitu et Billy Joelekin, Nueva Yorkeko kantautore piano jole makinon hau, eta zatik Billy Joel, ba bueno, irutze zaitelako askotan, pianoa gehatzea larrok taldetan atzeko planotan. Eta kompositore bea, pianista danian, ematean fenomenoa atzeko planotik hartzen dala pianoa eta aurreak hartzen dala. Eta igertzen da pia bat. Eta gaina pianoa lehen musika tresnatza dakaten sortzaileak pia bat harmonizatzeitu da bestiak, eta ez dia irritmikoak izaten, izaten dira gehiago harmonikoak, eta jolasak, bak melodia aldetik izaten dira gehiago, eta nahi hori gustatzen zait, eta hori jarraitzet. Eta iruditzen zait, alde hori hortatik Billy Joel asko jarraitzetze, asko gustatzen zait, ez ba, piskat Elton Johnen estilotik, eta iruditzen zait, abesti honekin indula marabila bat, ola, klasikoko fenomeno batzu, gaur egunea, los 90, 80, horta ekarri, hori da nauztartu, eta iruditzen zait, lortzen duen baterak eta dala, izugarria.

saio hontan tartetxo bat ere inen nioke Idoian kalma bestia ize asko eman dit. Demora gutxian eta oso gutxikin asko. Gerit zaita bestiak dakala simpletasun oso dotore bat eta transmitiu nahi duen lasaitasun hori transmititzeko gai da. Eta, boa, ni lagundu zin pila bat abesti horrek, nire garai oso oso estresante batian. Ze ni narrakala diskoa grabatzen nahi nintzen azte horretan, ba, bueno, izan dan, azte oso oso oso potentiak, oza, oso potentiak gertatu zitzaizkian, oza, justo azte betelenago inuzarautzeko triatloia, eta familian ere gertatu zitzaigun galera handi bat, eta dana oso batea izan zen, eta zan oso kontzentrauta egon bernun garai bat, ze, bueno, lan ez egante banekan aurra eramateko, eta nuna inundik inorea plazau. Eta ordu nabesti horrek lagundu zin, nire kontzentrazio asko bideratzen, nire emozioak asko bideratzen, ze musika askotan sendagarria da. Eta besti honek lagundu zian pila bat. Eta erratikan, ba, bueno, ba negritan, eskerrik asko, benetan, eske batzutan badaude, olako nabesti klabe batzuk eta unertzako izan da, oetako bat.

0: Recuerdo aquel 9 de febrero en Madrid. Recuerdo la euforia, el miedo y la tristeza. Recuerdo la soledad desoladora, la que aprieta y ahoga el alma. Y también la soledad acompañada, esa que abraza, que sana y salva. Recuerdo los veranos en el pueblo, los cielos de Castilla y la historia de una vida herida. Recuerdo el dolor, las espinas y la flor. Recuerdo el olor de la felicidad y la calma. Recuerdo la calma. Recuerdo olores, sabores, colores, historias y voces, muchas voces, de las que pueden hacer callar al ruido, las voces que relatan cada uno de mis recuerdos. Recordar, volver a pasar por el corazón, volver al corazón, volver a sentir, a vivir, revivir, recordar la vida. La vida es un recuerdo de los recuerdos, de momentos ya vividos, de lugares, personas y miradas que se cruzan en el camino. Porque la vida va de cuidar, de compartir, de amar. Amar y recordar, volver. Mirar atrás para caminar y caer. Caer y volver a caminar, florecer. La vida va de amar y desandar. La vida es solo y mucho más que esto.
1: Bueno, eta bukatzeko labatzizuet Olatzar Badorren basan abestiakin, eta nik Olatzen ezagutu nun, ze nik asko jarraitzen nun bero zaba, Iñaki Salvador, ba, dalako kriston, pianista, Olagasio izan da, de lokos, eta jarraitzen nun. Eta gero antera honitzen, sekala joa bat, ba, ba, bestiak sortu zituna, eta bar, eta hasi nintzen entzuten, eta igertzen da, ba, bere gaitegia oso landua dala, eta interesatzen zait. Baina, ba, beak askotan esaten duen bezala, bada, hola, oso lasaia, edo pixkat ikutu tristia kio izan du, eta basan egin iten du dena puzkau, gaina zumaian lokatzai basa deitze zaio, eta nahi asko gustatzen zait horrek esan nahi duen guztia, eta gero, jo, ba, ez dakit, nire inguruan asko ibiltzega, korrika, mendian, askotan joten nahi txakurrak ina bai berta, eta gehien disfrutau izan duten korrikaldiak izan dira, euriakin, basartian, eskoakin heldu lurra, eta segi aurrea, eta pixkat, edo ez, o bizikletakin ateratzen nahi zinean ere mendira gustatzen zait basakin zikindu, eta garbiu, eta, hola, ez dakit, nematei olako punts berezi bandere ustez, saioai, ze danok dakigu, egualdi honakin, mendira juten ez, baina mendia ere egualdi txarrekin ere bada mendia, errespetutik, noski, baina eskotan euri izakin da ataleik, eta nik gehiena hor konektau izan den, dere buruakin. Olako egoeretan, da umina bezala disfrutatzen, zikintzen, basakin, eta puskatzen du eguneroko dinamika olako irtera batek, eta iritze zait Ola Salvadorrek ere puskatu dula bere dinamika, bere dinamika egunerokoak edo bentsat musikalki ez, erakutsi diguna gain arte puskatu dula besti honekin, eta iritze zait hitza erabiliduna hori definitzeko dela perfect. Eta krasi, eta itzen, askotan, igual, lokatzei ba, herrian danok itzeite dugula, ez? Basa, basetan nioa ez dakize, eta askotan, ez? Ba, sumaiarra ez da norbaitek, basa, zer da hori, eta ba, lokatza. Eta hori, hola, haundirera matia iritze zait, la letxe. Asi que, bueno, ba, hoxe, horrengo zaio arte. Aio.

0: Espinego, Roca, Mendago, Ebene,
1: Atalasia, konturatzen ari da.
2: Atalasia, tiki, ez da gizu barri, antolkizu
3: batzen. Ez que pobatxarrek dauka, iru astetako pertsona, klasiko manua.
2: Estia persona ezberdinak izango da.
4: Txirrindularitzaren urteko itzordu nagusia naiz irratian. Analisi horren arekin eta gure txirrindularien jarraipen gertukoen arekin.
5: Lortu zuen garaipena giroan, lortu zuen garaipena turrean, lortu zuen garaipena bueltan, baina honek turreko bigarren garaipena suposatzen du. Ormaiz egiararen zat.
4: Bizitururaren emozioa, naiz irratian.
6: Amigo, pues creo que necesita una silla. Ekatzo alki bat eseri ingo naiz, bestela hemen azken metroetan ez dit armazak ema.
4: Turra, naiz irratian.
7: Naiz formula.